יושב עם סיגריה וויסקי ביד, מדבר עם הברמן שלומד קצת משחק, הוא עובד על תסריט שכתב עם חבר מאוסטרליה.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. המייקו טובטוקו וניקו

אני קרחה לשוק, משתקש, אני קרחה משהו זה הסוף שלי.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איזה ביצוע יפה, אה? עידן עמדי פתח לנו את הבוקר והביצוע שלו לפרח בגני של זוהר. 6:10, בוקר טוב לכם, מאזיני 102 FM אילת, 99.5 בצפון ובכל מקום, כמובן גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו. אנחנו יוצאים אל האור, אל בוקר יום רביעי בשבוע, כ"ג בתמוז, תשפ"ו, היום 8 ביולי 2026. ואנחנו צועדים קדימה אל היום החדש הזה, שיהיה נוח לעונה בעיקר בשעות הללו. נדבר על מזג האוויר בהמשך. קריר אפילו, הייתי אומר, ויש גם סיכוי לטפטוף בשעות הללו בצפון ולאורך החוף. יש אור ראשון כבר משעה 5:38, ואנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7:51 לעת ערב. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 12 דקות. החדשות האחרונות, שימו לב, איראן ביצעה גל תקיפות באיראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן, יותר מ-80 מטרות הותקפו, בהן מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם וסירות קטנות. איראן נגיב בעוצמה. בלילה הזקות בבחריין, משמרות המהפכה החלו בשיגור טילים וגם כתבאמים לכיוון הזה. איזה כיף שיש עם מי לדבר, אה? כן? יופי של עסקה. ארצות הברית, איראן, כן, כן, תענוג. יש עם מי לדבר שם, הרי ברור. כן, כן. אך, כמה שאמריקאים האלה קצת אהבלים. לא מבינים את המזרח התיכון, לא מבינים את השפה, הם לא דוברי השפה. איי, איי, איי, איי, איי. ניר דבורי מעדכן על החשש במערכת הביטחון מעסקת המטוסים של טראמפ עם טורקיה. יש כאן עוד איזשהו סיפור מעניין בין טורקיה לארצות הברית. גם כאן יש בעיתונים תמונה ססגונית יפה כזאת ששניהם הולכים אנגז'ה יד ביד כמו החברים הכי טובים מהבית ספר. החיבוק החם בין טראמפ לאיראן, בין טראמפ לארדואן, סליחה, בפסגת נאטו באנקרה, מאיים על היתרון האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון. ראש הממשלה שלנו נתניהו אומר, משטר כזה לא צריך לקבל מטוסי F-35. לאחר תקיפת המחליות באורמוז, ארצות הברית מחדשת את הסנקציות על הנפט באיראן. טוב, יאללה, בואו נזרוק את העיתון, מה זה לא מעניין, ונצא אנחנו לדרך עם הבוקר שלנו, הרגוע, השלב, ועם הרבה אהבה, אהבה כמו שלנו. וואטסאפ מקבל את ההודעות שלכם, מספרו 0529-59-49-59. עמרית לברי אביאל, בוקר טוב לך. יאללה, אנחנו בשלווה, בשקט, ברוגע, יוצאים אל היום החדש, בוקר טוב.

0: אז הנה אנחנו כאן מועדון השש בפתחו של יום רביעי בשבוע, שש ורבע עכשיו, הנה המפתחות של המועדון. אני מסתכל על כל החבר'ה כאן במועדון שלנו, ואני תכף תראו, אני כמו אורי גלר מזהה מי פתחנו את המועדון. הסתכלו, הסתכלו לי בעיניים, הסתכלו לי בעיניים. קובי? קובי, זה אתה. קללתי אותך. קובי עטיאס. הנה הוא כותב לי בוקר טוב, גיא בזק, לך ולכל החברים, הגעת בדיוק בחצות, בול בול בול בול. פתחת לנו את המועדון, איזה בחור רני וחרוץ אתה. ואני מכיר את זה מקרוב, אני יודע עד כמה. אז בוקר טוב לך יקירי, המפתחות אצלך, אתה תבחר שיר, אני אנגן, ואנחנו ביחד נתעורר. בוקר מבורך לא רק לך, גם למאור מזרחי, וגם לאביב הבוזגלו, ולאילנית הראל. היא חשבה שהיא נקטה את המועדון וארגנה אותו, שזה אותי נקי? אתם עבודת צוות הייתם הלילה, את וקובי. אז כן, נקי, נקי מאוד, כמו שאני אוהב, מתוקתק, אפילו בצדדים, ואפילו במקומות הנידחים. דורון רוזן, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב ללוסי דדון, יום מבורך לאבשלום אזולה, יוסף אייק, ירון לוי מנתניה, שלומי חדד היקר, בוקר מבורך לאייל מלין, איזה כיף היה לראות אותך שוב, מתאמן איתי אתמול, ועושה את האימון השבועי שלך. איזה יופי, אני, יש לי עכשיו רצף של שלישי, רביעי, שלישי אתמול היה, רביעי, חמישי, שישי ושבת, כל יום אימון, ספינינג בעצימות גבוהה. היה מעולה, נכון? והשאיר לך טעם שלו, עוד יפה. הוא אומר שיהיה יום טוב לכל הנהגים בכבישים, תשמרו מרחק, תודה רבה על הטיפ. יום מבורך לאילנית הראל, קובי אלישה, בוקר טוב גם לאהוד מימון, לינון ספיר מירושלים, ליוסי מנחם ממוסך מן, אבי רביבו, גולם ביטון, בוקר מבורך גם למוטי בן אבו, לדוד ואבא, לניסים ואנונול, ירין פז פה היקר גם הגיע, וגם ליאל בן סימון, עם בעל סימן טוב, ביום טוב גם לך, וענת ענף, הראל ברנס, אביבה ברוך, רגע אביבה, מה קורה איתך? אותך לא ראיתי, מה עשית שונה? מה עשית שונה הבוקר? את חייבת לספר לי, את נראית וואו. בוקר מבורך לשי אסיס, לסן בטו ימהרן, מורן אמיר, עוזי לוי, רמזי חלבי פה, בנימין שוקרון, בוקר מבורך לגלית עומר, לאפרת כהן מאלת, לסעיד אבו קסם, גל פרנקו הגיע, אז תאמרו לו גם בוקר טוב, ויוסי רחמתי, בוקר טוב גם לך אח שלי, אח יקר, שתהיינו בשורות טובות לכולנו היום. יום טוב לשימון סוויסה ממעלות, לאריאל בן זקן, לאייל רז. יום טוב שאתמול פגשתי גם ברחוב. אייל רז, כן, חבר טוב. אלירן שמוע, אמיר בלומר, נדב חיים, מירי עזרי, חבשי מאיקסל, יציק דהן כאן וגם יקיר אוסלבי מירושלים. בוקר מבורך למירי דמתי, לליזמה אברי, אבי דהן הקברנית שלנו, גידי בנמי, גיל עזרה. טוב שגם אתה פה, עכשיו אני מרגוע. בוקר טוב גם לאיתם קבלן, למיטל אלגלי, לברי אפשטיין, לאילן סניקר שמגיע מרמלה, שי פרנקו, שלומי טנצרה, גם אתה פה, מסיע את הנושאים שלך בביתך. שי פרנקו, לירן רובין, שלמה ורותי דימו כמובן, ועוד חברים שיגיעו אל המועדון שלנו ויפקדו אותו לאורך השעה. עד שבע אנחנו כאן, מקבלים את היום החדש, אתם ואני. בוקר טוב, מועדון השש, תודה שבאתם.
1: בוקר, בוקר, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: מחר יום של יום הולדת.
0: לך? מה, זה על סרטן?
1: בין 23 כבר.
0: אופה.
1: זה לא צחוק. אנחנו מתקרבים כבר לעשור השלישי שלנו.
0: כן, אה?
1: כבר מרגיש שכואב לי אגב.
0: מה אתה אומר?
1: כבר נהיה חלוד.
0: בגיל 23.
1: אני צריך את השמן הזה של ה-W500 הזה בשביל לשמן את הברכיים.
0: יאללה שלך.
1: סתם, סתם, אני עוד צעיר, עוד סבבה לי בחיים.
0: בטח, עוד גוזר.
1: עוד כיף לי בחיים.
0: כן.
1: עוד אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
0: וואלה.
1: שים לי בבקשה שיר של ישי לוי. זמר שלדעתי בחיים שלו לא היה מספיק מוערך.
0: אתה חושב?
1: זמר עם אחד הקולות הכי יפים ששמעתי בחיים שלי, והכי עמוקים וגדולים ששמעתי. יהי זכרו ברוך.
0: אתה כל כך צודק.
1: אז תשים לי בבקשה שיר שלו, אוהב אותך גייצ'וק, שיהיה אחלה סופש.
0: תודה רבה. אנחנו נשמע אחד השירים שאני מאוד אוהב להשמיע בדרך כלל בחורף. זה נקרא עננים. הבוקר הזה קצת מעונן, יש מתחושה שעוד שנייה הולך לרדת גשם פה בצפון, באלת השמש זורחת, הכל יופה שם, ארץ השמש הנצחית, אבל עננים, זה שיר כל כך יפה.

0: אנה אלך, אנה אלך, איזה שיר, יא אללה, איזה קול, ישי לוי הגדול. 624, עכשיו בדיוק, כאן על פי השעונים אצלנו, על הקיר, יש לי כמה שעונים, אז הם כולם מדויקים, וזה אומר שזה מוקדם לכם או מאוחר לכם, שזה בסדר לכם, אוקיי? וגם אם זה מאוחר, אפשר לחשוב, כן, כן, כן, הכל יכול לחכות, הכל בסדר, חברים שלי וחברות שלי, לא למהר, לא להשתולל, בייחוד לא על הכביש, תיסעו בזהירות. העולם יחכה, כולם יחכו לכם, הכל בסדר. בוקר מבורך לכל חברי וחברות מועדון השש, בוקר טוב לכל המצטרפים שנכנסים עכשיו, אנחנו בוואטסאפ, המספר הוא 0529-59-49-59. בואו נברך גם את עזרא בונפיל, את בן אסיס מנתניה, את אבי קורן מכפר ורדים, את יוסי טוויטו, את רבב ועוד ועוד חברים. מי איתי עכשיו מדבר? פותח המועדון שלנו, קובי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב, מועדון השש, מה איתך הנסיך? מעוננו קצת בצפון, יכול להיות שירד גשם, ואני בדרך לדרום בכלל.
0: וואלה.
1: מסיים תקופת מילואים בעזה.
0: נוואלי.
1: ושים לי איזה שיר עם קצת אסקפיזם של נורית גלרון.
0: אופה.
1: ספינותיה.
0: ספינותיה.
1: אלינו, בוקר טוב.
0: שיר יפה. רגוע ככה לבוקר, תודה. תודה על הבחירה, קובי. תודה על הפתיחה.

האמת שמצלמים את מיצרי הורמוז בטלוויזיה ורואים את המקום המהמם הזה, איזה מקום יפה, איזה טבע מהמם, איך המקום היפה והטהור הזה נהיה מחלוקת. איפה הטבע? תסתכלו על הטבע, תראו כמה הוא יפה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב לכם מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתי ולא השארתם אותי לבד. אנחנו ביחד יוצאים אל היום החדש הזה, אתם ואני, מועדון השש, מצפון דרך המרכז, מערבה, מזרחה וכמובן דרומה ומעבר לים. אנחנו כאן נמצאים בכל מקום, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות, 102 FM, 99.5, חפשו אותנו ותשמעו אותנו בכל מקום. אז בוקר טוב. היום מזג האוויר יהיה מונח חלקית במהלך הבוקר, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, יתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה שם מעט נמוכות מהרגיל לעונה הטמפרטורות. הלילה קרוב יהיה מעונן חלקית. מחר זה יום חמישי. קולטים? איזה שבוע מהר עבר. לאחר התבזרות עננות הבוקר מחר, מזג אוויר יעשה בעיר עד מעונה חלקית, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בוא נראה איך יראה הוויקנד. שישי. ביום שישי עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות תחזורנה להיות רגילות לעונה, ובשבת אין שינוי ניכר במזג האוויר. מה הטמפרטורות החזויות אתם רוצים לדעת? אז יאללה, בואו נטייל עכשיו קצת בארץ ונספר לכם מה מידות החום החזויות להיום. נתחיל עם הערים הגדולות, אנחנו מדברים על חיפה, ירושלים וכמובן תל אביב. ירושלים היום עם 28 מעלות, תל אביב 30, חיפה 29, צפת גם 29, קצרין 35, כמו בטבריה. נצרת עם 32, אפולה 33, בקעת בית שאן היום עם 37 מעלות, באשדוד היום 31 מעלות, בבאר שבע 31 גם. עין גדי וים המלח שם 37 מעלות היום בצהריים, לאורך יישובי העוטף 35, מצפה רמון 32 ובאילת 40 מעלות היום בצהריים. אלה הטמפרטורות החזויות להיום. עוד הודעות מכם, תמשכנה להתקבל ב-0529-59-49-59, הלא זה מספר הוואטסאפ שלנו. עכשיו איתי גולן ביטון מחדרה, בוקר טוב גולן.
2: יאי, בוקר טוב ובוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב.
2: אנחנו, מעניין אותנו מיצרי רומון, איראן, טורקיה, אנקרה. אנחנו שוק תלפיות, החזירים בחיפה. זה מה שמעניין אותנו, והמוזיקה סבבה שלך.
1: וואלה, צודק.
2: שיהיה לכולם יום טוב. וסוף שבוע בפתח. ואם אפשר לשמוע את השיר של אייל גולן.
1: איזה?
2: מי זה מחזיק לך את היד.
1: בטח.
2: באמת מי מחזיק לה, למה אני לא רואה. תבוא לחברה.

בוקר טוב מועדון השש, ובוקר טוב ללוחמת שלי, הדר פנקר, שהגיעה אתמול לאפטר, ועכשיו היא כבר בדרך חזרה לבסיס. אלוקים ישמור עליה ועל כל חיילי צבא ההגנה לישראל, ואני מבקשת שתקדיש לה את השיר של הודיה, בן אדם. יום טוב.

0: חופש.
1: בוקר טוב מועדון השש היקרים, בוקר טוב גיא, כאן ינון וכרמל,
2: והודיה,
1: דש לכולם, שיום מקסים, נשמח לשמוע את השיר, עם ישראל חי של אייל גולן.
3: אבל הרגע ניגנתי, אייל גולן, אנחנו נשמע אותו ביום אחר. אבל בוא נראה, אולי רבב רוצה איזשהו שיר יפה מקפיץ.
2: טוב לך גיא בזק, לכל חברי מועדון השש, okay. מאחלת לכולנו אחלה יום, שיהיו רק בשורות טובות לכולם. אשמח לשמוע את השיר החיים שלנו, תותים.
3: וואלה, אני אוהב את השיר הזה. נגמרה כבר עונת התותים, עכשיו זה עונת הדובדבנים. איך אני מת על דובדבנים?

אתם יודעים שהיום בדיוק, 8 ביולי 2003, לפני 23 שנים, אתר ויקיפדיה מופעל בישראל, כיום יש בו 400 אלף ערכים. למה אני אומר את זה? כי יש לחנן בן ארי שיר שנקרא ויקיפדיה, ובינתיים שמתי את החיים שלנו תותי, מאחרת הייתי מקשר את ויקיפדיה לזה. אבל היום לפני 23 שנים, היום יש לנו כבר את ה-AI, ואנחנו לא צריכים ויקיפדיה, אנחנו פשוט שואלים, מקבלים תשובה, בינה מלאכותית נותנת לנו את הכל, ולא רק את הכל, גם את השירים, כמו השיר הזה. נוצר בבינה מלאכותית. כן, כן, כן, אם חשבתם שלזמרים אמיתיים, טעיתם.

0: בא ממם, יחד עם אירין. נוצר ב-AI, עולם מקולקל. מאיה קורקוס מתעניינת איך קוראים לשיר. עולם מקולקל? עכשיו 6.49 בדיוק, על פי שעוננו. בוקר טוב, מועדון השש. תודה רבה שאתם פה יחד איתנו ב-102 FM אלת, 99.55 בצפון. יפעת אוש, בוקר.
1: בוקר טוב.
0: כן.
1: אז הנה, אתה רואה, כשאתה בחופש ומשעמם להלאה בלעדיך,
0: נו.
1: אז אפשר לעשות את התוכנית ב-AI כאילו אתה נמצא. כן, כן.
0: מה זה?
1: נו, ומי זאת?
0: יפעת אוש
1: מנהריה.
0: נכון.
1: שרופה עליך.
0: תודה, נשמה. והנה, אילון זינגר מתחבר לנו עם הספינות במיצר הורמוז, וספינותיה של קובי אטיאס, שפתחנו את המועדון וביקש לשמוע את השיר קודם. אז הנה הפתגם היומי, איכשהו מתקשר לספינות. אתה יכול להיות רב חובל של ספינה, אבל אינך יכול להיות רב חובל של הים. היי, היי, היי. נכון, נכון, נכון. כל הכבוד. תודה רבה לך על הפתגם היומי. אנחנו ממשיכים מכאן הלאה, וינון ספיר, ינון ספיר מירושלים, מבקש לשמוע את השיר הזה. מושיק אפיה, שלומי סרנגה, חלום מתוק לאלה שעוד חולמים.

חייבים להתעורר, כי בוקר חדש לפנינו ויום חדש. צאו אל האור, צאו ברגל ימין, תהיו טובים, תהיו בני אדם. אנחנו ניפגש שוב מחר ונפתח עוד יום ביחד, עוד יום ועוד מועדון השש. תודה רבה למורית לברי אביאל באלת, תודה רבה למאזיננו ב-102 FM, למאזיננו ב-99.5 מעכשיו אתם חופשיים לעשות מה שבא לכם, אחרי שעשינו את השעה שלנו, שעת ההתעוררות כמו שצריך. יאללה, בואו נצא לדרך, יום חדש בפתח, חייכו, קבלו את הטוב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, שנגמר הלכתי קצת לעזאזל מבחלון.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. העימות בין ארצות הברית לאיראן מתרחב גם למדינות המפרץ. הזקות הופעלו בבחריין ובקווייט, שם הודיע הצבא כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד מתקפת טילים וכטב"מים. במקביל, באיראן טענו כי הפילו כטב"ם אמריקניים בדרום המדינה. כמו כן, בטהרן מחריפים את הטון. יועצו של המנהיג העליון הזהיר כי ארצות הברית עשויה לתקוף שוב והצהיר כי איראן ערוכה לכך. יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף האשים את וושינגטון בהפרת מזכר ההבנות בעקבות התקיפות בדרום איראן והחזרת הסנקציות על הנפט. על רקע החשש בישראל מהאפשרות שארצות הברית תמכור מטוסי F-35 מתקדמים לטורקיה, שר המלחמה האמריקני פיט הקסט צפוי להגיע היום לישראל לביקור ראשון מאז נכנס לתפקיד. כך דווח ברשת CNN. במהלך הביקור הוא צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קץ. עוד בחדשות, המשטרה מוסרת כי לוחמי מג"ב נטרלו הלילה מחבל במעבר רחל לאחר שהגיע למקום מכיוון בית לחם, יידע אבנים לעבר כוחות הביטחון ובהמשך שלף סכין והניף אותה לעבר הלוחמים. הכוח ביצע ירי לעבר פלג גופו התחתון, המחבל נפגע ונעצר להמשך חקירה. אין נפגעים לכוחותינו. ולסיום, דרמה בוונקובר. שוויץ ניצחה 4-3 את קולומביה בפנדלים ועלתה לרבע גמר המונדיאל לראשונה מאז 1954. אחרי 0-0 בתום 120 דקות כמעט ללא מצבים, דוקרב הפנדלים הכריע את המשחק ושלח את הנבחרת האירופית למפגש מול ארגנטינה בשלב הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
3: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב.

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

Eccolo, wow. זאת סינה ספיירו עם די און דה היל. וואי, איזה כיף להתחיל את הבוקר עם קולות מרגשים ומעולים שכאלו. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. בוקר טוב, מה שלומכם ושלומכם הבוקר הזה? בוקר יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע, כמו שאנחנו נוהגים לומר כאן בתוכנית הבוקר שלנו ברדיו אילת 102 FM, יום רביעי, 8 ביולי, כ"ג בתמוז, תוכנית רביעית לשבוע הזה. כרגיל, 3 שעות של מוזיקה מצוינת לפנינו. בחרנו כל שיר שיתאים בול, ואתם מיד תשמעו את זה. גם השיר הבא ימשיך באופן ישיר את השיר שפתחתי איתו, של סינה מילר. רק יחזיר אותנו בזמן לשנות ה-80. אבל קודם כל נאמר תודה לכן ולכם שמצטרפים ומצטרפות אליי גם בוקר הזה. נאמר תודה לגרי סיגור, ובוקר טוב, הוא העורך המוזיקלי של התחנה כמובן. לי קוראים אומרת, אני איתכם עד 10, המון מוזיקה טובה וכל מיני דברים מעניינים על הדרך, בעיקר דברים שמשפרים את מצב הרוח, מעלים את התדר, ואנחנו נמצא את דרכנו יחד גם בבוקר הזה. יאללה, בוא נצא לדרך עם ג'ים דיימונד, שיר יפהפה שפשוט התחבר בול מבחינת התווים. אז אנחנו נמשיך אותו כאילו סיימנו הרגע את סינה ספיירו בשיר שלה I should have known better, ג'ים דיימונד. יום טוב, האזנה מעולה.

0: חוץ מכדורגל. חוץ מכדורגל. תודה לגרי, שמקדיש לי מדי יום איפשהו את השיר הזה, שיש לו מעניין אותי כלום חוץ מכדורגל. אבל זאת לא רק אני, זה כולם, נכון? מונדיאל. חודש כזה.
1: שכל זה כבר לא ישנה לי שום דבר, אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה, 38 ועוד קצת.
0: זה אחת לארבע שנים, מותר שתהיה חגיגה כזו גדולה סביב המונדיאל, בעיקר המונדיאל המטורף הזה, אבל שנייה לפני שנעבור למונדיאל, אז לא התבלבלתם, זה פר טסי עם 38 יחד עם חנן בן ארי, חוץ מכדורגל, דווקא אחלה, אחלה משאפ יפה הם עשו פה בלייב, וזהו, וזה לא נכון שלא מעניין אותי כלום חוץ מכדורגל, אבל אין ספק שזה הדבר המרכזי בימים האלו, איך אפשר שלא? וואי, המשחק אתמול בערב, בשעה מוקדמת, כאילו אתמול אמרתי אני אלך לישון מוקדם, אז במיוחד בשבילי היה משחק מוקדם. לא, סתם, אבל היה משחק בשבע בערב, הוא היה מטורף, הוא היה באמת, בהתחלה כמעט עצוב, מה זה בהתחלה? כ-70 דקות, 80 דקות ידו, היה עצוב, לא, כאילו, באמת, זה מה שקרה שם, מצרים הובילו 2-0, ובמהפך שלא נראה כמו, באמת לא נראה כמו, נראה לי אף פעם במונדיאל, אני צריכה להתעמק בזה יותר לקרוא על זה, אבל אני די בטוחה שלא היה דבר כזה. פתאום 3-2, זה היה מרגש עד מאוד, אני פשוט צווחתי בבית, קפצתי, כן, אז איזה כיף שכדורגל הוא כזה, והכדור הוא עגול, וכל הקלישאות נכונות, ומשחק הוא קצת יותר מ-90 דקות לפעמים, אבל קוראים דברים מטורפים, וכן, וזה פשוט כיף. אז כרגע לא מעניין אותי כמעט כלום חוץ מכדורגל. ואם כבר כדורגל, אז כדור אחד ביום, רק או שלושה, נגיד, כדורי רגל, ויש את גיא קריסטל שהוציאה שיר חדש, סינגל ראשון שלה, והיא מדברת על כדור אחד ביום, ומתמודדת עם כל הבעיות שקשורות במצבי רוח ודיכאון, ואיך יוצאים עם זה ואיך מתמודדים עם זה. אז זה השיר החדש של גיא קריסטל, כדור אחד ביום, 20 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להגיש בבית.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: הבוקר של אילת 102 FM.
7: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די אתה תמיד רוצה עוד.
8: וואו,
7: נועם ביטן.
8: אימאלה,
7: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
9: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
7: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
8: איזה משורר אתה. איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: סוזן, זה לאונרד כהן עם השיר הכל כך יפה הזה, פשוט כל כך התחשק לי לשמוע אותו, וחיפשתי ואיזה שיר אני אשים, וחשבתי אולי So Long Marianne ו-Dance Me To The End Of Love, שהוא מאוד מאוד מוכר ואולי יותר מושמע כאן בתחנה, והחלטתי בשנייה האחרונה, היינו לפני שיר אחר, So Long Marianne, שהוא שיר גם כל כך יפה, ואז בשנייה האחרונה לחצתי על סוזן, שהוא כל כך כל כך יפה, מתוך האלבום הראשון של 1967, ליאונרד כהן, Songs by ליאונרד כהן, זה האלבום הראשון שלו, המצוין, ממש ממש ממש, אחד הזמרים באמת המשפיעים והחשובים, הוא היה כותב כל כך טוב, ושר נהדר, לא קול אדיר, אבל קול כל כך עמוק, שמעביר את הדברים בדיוק כמו שנראה לי הוא התכוון. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 7:30 בבוקר בדיוק, וקיבלתי פה מלא תגובות על מה שאמרתי על כדורגל, שרק כדורגל החודש הזה. חלק אמרו לי נכון ואין מה לעשות וכל הכבוד, וחלק אמרו לי די אבל מספיק. ואני רוצה להגיד שזה לא רק כדורגל, כי תחשבו על זה, נגיד המשחק, דיברתי על המשחק אתמול של ארגנטינה מצרים, ובאמת זה עניין של, נכון, בכדורגל מדברים על השינויים האלה, אבל זה כמטאפורה על החיים. בוא נחשוב על זה ככה, כי בעצם משחק ש היה יכול להיות עבוד מבחינת ארגנטינה. באמת, אנחנו כמעט 80 דקות לתוך משחק. 2-0, מפתיעים מאוד מאוד מאוד. לבחרת מצרים, שמה לעשות, שיחקו לא רע, אם הם הצליחו להכניס 2 לארגנטינה. כן, לגמרי. ווואלה, והדברים יכולים להשתנות. זאת אומרת, תמיד יש תקווה. ותמיד, כמו שאני כל יום עם המנטרות שלנו שאנחנו עובדים עליהם מדי בוקר, תאמינו בעצמכם, אתם יכולים להגיע בדיוק לאן שאתם רוצים, פשוט תראו את עצמכם שם. מסי לא סתם פרץ בדמעות בסוף המשחק, כי זה היה מרגש, כי זה היה באמת נראה אבוד, אבל שום דבר לא אבוד אף פעם, וזה מה שקרה אתמול. אז בכדורגל יש הרבה יותר מ 22 שחקנים על המגרש שבועטים בכדור או רוצים אחרי כדור, כמו שלפעמים אני שומעת אנשים אומרים. אני רואה את זה ככה. תודה שאתם מקשיבים לדברים האלו. גם שינה דוקונור אומרת את זה. Thank you for hearing me.

שנדוקונומיה מזכירה לנו להודות על הכל, על הכל, על הכל, גם על הדברים המאתגרים יותר בחיים, בסופו של דבר הם מחזיקים אותנו, זה מתוך האלבום הנהדר של היוניברסל מאדר, האמת שכל האלבומים שלה מצוינים. אתן ואתם, כאן איתי ברדיו אילת, 102 FM, 36 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתם בוודאי יוצאים ליומכם עכשיו. שיהיה לנו יום נהדר, קחו אתכם הרבה אהבה וצאו לדרך יחד עם אמר דדור, הפרויקט של עידן רייכל, שאריות של החיים.

אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.

זה סיפור על ילד רחוב שלא למד לאהוב, למד רק ללכת מכות ולגנוב, כי אין כבר אנשים טובים באמצע הדרך. ההפך, היום הורגים בשביל כסף, מחלה שממכרת לנייר, שיש לך הרבה אתה נהיה מאושר, אבל את הפירוש לזה שכחת מזמן. ונתן נרקומן על קש מזומן, סחוט נראה כאילו אין בך עוד מיץ, מזריק או צ'ק ואיזה שקל אל הכיס, הכל פתאום נראה אותו דבר. מחרת את החיים שלך בשביל גודל של מספר וכלום לא נשאר, פשוט רצית עוד ולא ידעת למה, שהיה לך כבר הרבה מאוד רצית פי כמה. שטרות מקיר לקיר מתחת לשטיחים, ושבחוץ נהיה קריר, קפה

0: אחת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
8: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
9: ולאורך כל
7: בחסות?
10: איזו עוצמה!
11: לקבוצה שלכם יש פורד?
12: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

אביצ'י, זה החדש של נדב חנסיס מתוך פרויקט חדש שלו שנקרא אופוריה, שהוא עוצה מיד אחרי הטירונות שלו. זה הגיל של הבן אדם, 18, גיל 17 הוא פשוט הפך לתופעה, ובצדק. נצטי לחפש אבל למה אביצ'י, אביצ'י כמובן היה יוצר נהדר ומוכשר שמת בגיל צעיר מדי, בנסיבות עצובות למדי, ומשום מה אין קשר, אולי זה חוויות של נדב, זה שיר על זוגיות, על פרידה, על יחסים, יכול להיות שזה אביצ'י שם ברקע ליווה אותו, ולא יודעת, האמנות תמיד מלווה אותנו בחיים בצורות כאלו ואחרות. ואם כבר אמנות, אז השבוע הזה הוא השבוע שבו פרידה קלו הציירת, האמנית הכל כך מוכשרת, נולדה בשישה ביולי 1907 ונפטרה ב-13 ביולי 1954. בגיל צעיר מדי, היא לא זכתה להגיע לגיל מאוחר, והיא באמת בחורה שסבלה מגיל מאוד צעיר ממחלת הפוליו, ובגיל 18 היא עברה תאונת דרכים קטלנית שליטרלי שברה לה את הגוף. היא הלכה עם סד מאוד רציני כזה שיחזיק לה את הגוף, סבלה מכאבים איומים, ובאמת את כל הכאב, גם הפיזי וגם את ההתמודדויות הנפשיות שלה במערכת יחסים מאוד לא פשוטה עם אמן אחר שהיה מאוד מוכשר והיו להם את העניינים שלהם, וגם התבטאויות פוליטיות ובכלל מחשבות פוליטיות שלה כאישה בעולם ההוא, ושהייתה מאוד מאוד מעורבת, ובכלל באה ממקסיקו ורצתה גם שם אולי להיות מעורבת באיזושהי מהפכה. הייתה אישה באמת מאוד מאוד מיוחדת וחשובה, וזהו, והשבוע הזה באמת השבוע שלה, כי גם שוב היא נולדה בשישה ביולי, נפטרה ב-13 ביולי, בהפרש של 46 שנים בלבד. היא לא חיה יותר מדי שנים כאמור, אבל השאירה אחריה יצירות רבות משמעות. מה שרוב האנשים זוכרים ממנה זה את הגבות המחוברות ואת הפרחים שהיא הייתה מציירת, וגם מסתובבת איתם, תמיד היא הייתה מאותרת בפרחים על הראש, בבגדים, הייתה מאוד מאוד מיוחדת, אבל ממש שווה להיכנס ו ללמוד לא רק על האומנות שלה ועל הציורים הנהדרים שלה, אלא באמת על אישה שדרך הציורים הכביכול רומנטיים האלה, פרחים, ביה הרבה הרבה יותר מזה. אז זאת לפרידה קלו, היום לפני כמה שנים אמרנו 40 ושבועה התבלבל קפצו לי, זה 1954 היא נפטרה, כן. זהו, אז ראוי לזכור, תעיינו, תסתכלו קצת על ציורים של האמנות שלה, גם לקרוא עליה, כדאי. הוא לא בשבילך, חדש לי הגל, אושרי. לא נעים להגיד, אמרתי עד יואל, את 102 FM, 7 דקות לפני השעה, 8 בבוקר. אני פתחתי לך את העיניים מכאן ועל הזה שלה, יאללה, אותו ועוד שיר ואז...

יגיע לו שרים, הוציא חדש, הוא לא בשבילך, ממש רגע לפני שהוא מתחתן. ואנחנו כאן, רדיו אילת 102, לפעמים 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, מסיימים שעה ראשונה, יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, אל תלכו לשום מקום, מסיים יגאל בשן ודוד יפה עיניים.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
9: היי, עומרית, מה המצב?
8: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
9: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
8: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
9: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
8: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת, עם עומרית.
10: אילת, 102 FM.
11: מר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בטהרן מחריפים את הטון מול וושינגטון. יועצו של המנהיג העליון הזהיר כי ארצות הברית עשויה לתקוף שוב והצהיר כי איראן ערוכה לכך. ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף האשים את וושינגטון בהפרת מזכר ההבנות בעקבות התקיפות הלילה בדרום איראן והחזרת הסנקציות על הנפט. מחבל חיזבאללה חוסל אתמול באזור בינג'בל לאחר שירה לעבר כוח צהל שפעל במבנה במקום. במהלך הסריקות במבנה נפתחה אש לעבר הכוח ולוחמת עוקץ השיבה בירי וחיסלה את המחבל. באירוע נהרג כלב של יחידת עוקץ. וגם סערה אחרי ההדחה של מצרים מהמונדיאל. יושב ראש התאחדות הכדורגל המצרית הודיע כי יגיש תלונה לפיפה נגד צוות השיפוט במשחק מול ארגנטינה, שהסתיים בהפסד 3-2 בשמינית הגמר. במצרים טוענים לטעויות שיפוט שערורייתיות לאחר ששער שוויון נפסל, ולדבריהם גם נמנע מהנבחרת פנדל. יושב ראש ההתאחדות דורש לחקור את השופט, את צוות עבר ולהרחיקם מהמשך הטורניר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
12: היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: IMG, Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

ג'סטין ביבר, Beauty and the Beast, היפה והחיה. הרקע של ג'סטין ביבר, שניהם מאוד יפים, אבל מוצאים לסרט. ואתן ואתם עלי רדיו אילת, מהו 2FM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו בפתיחת השעה השנייה שלנו, יחד כאן בבוקר של אילת, יום רביעי בשבוע, כבר רבע לסוף שבוע כמובן. ואנחנו ממשיכים, דיוויד גטה. I'm good. יאללה, אחלה יום, האזנה טובה.

0: בחסות. עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
1: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייסמול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג. מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים.
2: בעלם
0: מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלת.
8: הבוקר של אלת. עם...

common people and pulp. המצוינים, עם ג'רוויס קוקר, הכותב באמת מצוין. הרכב שאני מאוד מאוד אוהבת, הרוב מכירים אותם משנות האלפיים, 2001, האלבום שלהם, I Love Life, Love Life, סליחה, אוהבים את החיים, אלבום מאוד מוכר עם השיר המצוין הזה, Common People, אבל זה הרכב בריטי משנות ה-70, הוא כמו ב-1978 לדעתי, כן, 1978, ובאמת מצוינים, כתיבה מצוינת, מוזיקה מעולה. אגב, אם תחפשו אותם בוויקיפדיה, תראו שהאלבום האחרון שלהם הוא Love Life, We Love Life 2001, אבל הם הוציאו ממש השנה אלבום חדש, אחרי 24 שנים שלא היה להם אף אלבום, זה היה סוף 25, תחילת 26, אז זה כזה 24-25 שנים שהם לא הוציאו אלבום. הוא היה קצת שונה, לא טוב כמו אלבומים הקודמים, אבל עדיין כיף לראות ולשמוע שהם יוצרים עדיין מוזיקה. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 8:30 בבוקר. אנחנו עם עוד הרכב בריטי מצוין, אחד האהובים עליי, The Smiths.

0: And the DJ is me. הקולות ששמעתם פה ברקע הם קולות של מים. הרבה שולחים לי ממש בדקות האחרונות, כי ראו באחד הערוצים וגם בעיתונים מדברים על המדוזה הקובייתית שביקרה באילת, ואנחנו הרי כאן ברדיו אילת מאור שתיים FM, וכאן בתוכנית הבוקר היא ממש התראיינה אצלנו בשידור כמעט, כי לפני חודש כבר ראינו שהיא הגיעה ובדקנו עם רשות הטבע והגנים. לא הגיעו נחילים, זו לא להקה, זו אכן מדוזה קטלנית מאוסטרליה, ודיברנו עליה ועל ההשלכות וכל מה ש... זה, אבל בריאיון היא אמרה שהגיעה לבד בלי המשפחה, זה מה לדאוג. לא, באמת, אין נחילים. זה פריטים בודדים. היא אכן מהמאזנים היותר מסוכנים מהמדוזות שהן צורבות ממש, אבל על חשש אין נחילים כאן באילת, ואפשר להיות רגועים וכמעט ולא נתקלים בה. הנה עובדה, פריט שני מזה חודשיים. שוב, רשות הטבע והגנים אומרים שהם לא בדרך ואין לנו מה לפחד, אז הכל טוב. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 8:30 בדיוק, 8:31 בדיוק. נעשה איזה מבזק מונדיאל, דיברנו מספיק לדעתי על המונדיאל של הערב שעבר, ובכל זאת מבזק קצר לטובת מי שלא שומע, לא יודע, או במקרה הזה מי שלא ידע ולא זה ורוצה לדבר עם בעלה. לא צריכה לדבר עם בעלך, דברי איתי, הכל טוב.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות

איזה עולם יפה, איזה שמעון בסקילה, וואו, וואו, כשהוא שר בהחלט העולם נשמע הרבה יותר יפה. אני רק רוצה להגיד שבדקתי במהלך הפרסומות והשיר עם רשות הטבע והגנים לגבי אותה מדוזה קובייתית לוודא, ואכן אומרים, אין, קודם כל נכון, אין מה לדאוג, אבל בכלל לא מדובר באותה מדוזה קטלנית, המדוזה האוסטרלית, זה זן אחר, אז בכלל אין דאגה, הצריבה שלה יכולה להיות מעט כואבת, אבל זו לא המדוזה הקטלנית. אז על חשש אפשר לרחוץ במים כרגיל, איזה כיף. 35 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אנחנו ממשיכים עם אגרוף בבטן, זאת עדן בן זקן, עם אגרוף, בלי בטן, סתם אגרוף. לא נעים. כך או כך.

0: מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלעת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עצם העניין.
6: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
7: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
2: עכשיו באילת
5: הבוקר של אילת עם

ג'ורג' פוג'י, אריק בנט. מביאים אותנו לעשר דקות לפני השעה 9:00. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, כמעט כמו בארץ טרופית יפה, רק בלי הלחות. וגם בלי ברזיל בשלב הזה של המונדיאל. מה לעשות? שלחו הביתה. נורווגיה. בסדר. היה מעניין, שמינית הגמר הייתה מעניין, אתה אומר, זה הסתיים בעצם לפנות בוקר. בקרב פנדלים מעניין. כן, ככה, ככה זה קורה. אבל יש לנו היום הערב חופש. מחר חוזרים לרבע. בינתיים בוא נרקוד עם יהודית רביץ בארץ.

אז זה נכון, קרנבל יש כל שנה בארץ הטרופית היפה ההיא. איזה מזל. וזה מזל שלנו יש תוכנית הבוקר כל בוקר כאן ברדיו אילת 102 FM, ראשון עד חמישי לפחות. ועכשיו אנחנו כבר 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. נסיים עם שיר שיש בו משהו רומנטי כביכול. בתור ילדה היה לי מאוד אהבתי לשיר סיגליות, דיוויד ברוזה. זה בכלל שיר ספרדי שכתבה אותו זמרת ספרדיה סיסיליה, והוא כאילו נלקח למקום הזה של מלחמה ושל איזושהי מחווה רומנטית ששולח גבר במילואים, אבל מאחורי השיר הזה מסתתר המון כאב, איזושהי אינטימיות לקויה, ניכור עמוק, ובעל שלא יודע לבטא את האהבה שלו במילים כביכול, אבל בעצם זה חיים כפולים, והוא שולח לאישה והיא לא יודעת מי שולח לה. יש שם המון המון רבדים עמוקים יותר, אבל אנחנו עכשיו נשאר בגרסה הרומטית. מה שעל פני השטח, כל מה שמתחת נשאיר לפעם אחרת, לאיזשהו שיח על מה עומד מאחורי השירים. אבל כרגע סיגליות, עומר אדם, דיוויד ברוזה, אל תוך הפרסומות.

0: דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
0: השעה בחסות. עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
4: תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההסלמה במפרץ נמשכת. צבא איראן הודיע כי תקף בסיס אמריקני בבחריין והזהיר כי ימשיך לתקוף אם ארצות הברית תשוב לפעול נגד איראן. במקביל, מזכ"ל נאטו אמר כי הוא מצפה מבעלות הברית לדרוש מאיראן לפתוח מחדש את מצר הורמוז באופן מלא, והגדיר את התקיפות האמריקניות האחרונות באיראן הכרחיות לחלוטין. ביקורת חריפה באבו דאבי על המשטר באיראן. יועצו של נשיא איחוד האמירויות אמר כי התקיפות האיראניות נגד קווייט ובחריין בשעות האחרונות, לצד הפגיעה במחליות מסחריות במצר הורמוז, מוכיחות כי טהרן אינה עומדת בדרישה להפחתת ההסלמה. לדבריו, מדינות המפרץ אינן יכולות להמשיך להיות יעד להתלבטות האיראנית בין ההסלמה לבין יציבות ושלום. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
6: הדולר עולה הבוקר ב0.4% והוא נסחר ברמה של 3.04 שקלים. הלילה תקפה ארצות הברית באיראן אחרי שזאת תקפה מספר אוניות שעברו במצרי הורמוז. בתגובה עולה מחיר הנפט אל מעבר לרמת ה-$70 לחבית, וכרגע המחיר עומד על $72 לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בירידות קלות, מה שמשקף הערכה של המשקיעים שהסכם הפסק האש בין ארצות הברית לאיראן אינו לקראת קריסה, אלא שאיראן בודקת מדי פעם את הנחישות של ארצות הברית לשמור על מצרי הורמוז פתוחים, וכך למנוע את השיבושים בשרשרת ההספקה העולמית.
5: עוד בחדשות, צעיר בן 19 נפצע באורח בינוני במהלך אירוע אלימות בירושלים. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
5: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומעט נמוכות מהרגיל לעונה.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

אלבו, מהרכב הבריטי, עם השיר הזה שהוא כל כך הימנוני כזה, One Day Like This. ואיתו אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו כאן בבוקר של אילת. בוקר יום רביעי בשבוע, 10 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. שעה האחרונה לבוקר הזה יחד, אחרי שעתיים נהדרות, יש לנו עוד שעה נפלאה. נמשיך עם לולה יאנג, קצת מבולגנת, אבל עדיין אחלה של זמרת. אז ענה טובה, יום מוצלח.

כן, אנחנו קצת בברית פה בבוקר, זה המצב רוח שלי, אבל אחלה, לא? כאילו עם נונים כאלה, זה בלר, בלר היו באמת רכב מצוין. The Universal, זה השיר. יפה, יפה, יפה. מוזיקה שבאמת עושה נעים בלב. כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. אנחנו ממשיכים Empire of the Sun, האימפריה של השמש. We are the people. כמעט 9:20 בבוקר. ממשיכים עם מוזיקה, כל עוד אפשר.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלעד מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
2: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, פיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה
4: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: השעה בחסות?
0: עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
6: עכשיו באלעד,
7: הבוקר של אלעד עם

I Had Some Help and Post Malone עם מורגן וולן. ואנחנו גם, יש לנו תמיד עזרה אחד מהשנייה, אחד מהשני, כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, מה שתיים FM? 27 דקות אחרי השעה, 9 בבוקר, כמעט 9:30, אנחנו ממשיכים מהחיות קרקוקלי וליד מאיר. פאבלו אסקובר.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב.

מי כמוני, מי, זה כמובן נהנס וסטילה עם קטע חדש, סוגר חשבונות עם כל מי שדיבר עליהם ואמר עליהם וכל מה שחשבו או לא חשבו, שום דבר לא משנה, הם ממשיכים בשלהם לעשות מוזיקה, כמו שבאו לעשות, וכל השאר שטויות. אנחנו כאן, איתם בקטע הזה לגמרי. 34 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, ממשיכים עם הבסטיל... of the night. מעבירים את הקצב, כמעט סוף שבוע, רבע לאה?

0: להלן מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
9: הבוקר של אילת, 102 FM.
10: שמוליק, מה נשמע?
11: הכל טוב, אומרית.
10: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
11: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
10: שמוליק, נשמע מעולה.
11: מהאושתיים.
12: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מיבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת. דרות התמרים 37.
13: עכשיו באילת,
9: הבוקר של אילת עם

0: 2026.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי. מיד באלת.
9: עצם העניין, עם אודי שכטר.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בעקבות הירי האיראני המתמשך לעברה, אזהרה חריפה מקווייט למשטר בטהרן. משרד החוץ של קווייט גינה בחריפות את המתקפות האיראניות האחרונות נגד המדינה, והבהיר כי ביטחונה, ריבונותה ושלום אזרחיה ותושביה הם קו אדום. הודעת המשרד נמסר כי קווייט שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על ריבונותה, ביטחונה ויציבותה. הקרב על מינוי מבקר המדינה. שר המשפטים יריב לוין אמר כי אין לקיים בחירות חוזרות לתפקיד, זאת בניגוד לפסיקת בג"ץ. טען לוין כי עורך הדין מיכאל רבלו צריך להיכנס לתפקידו וכי אף אחד לא יוכל לעצור אותו. חשד חמור לפגיעה בקטינות ברשת. המשטרה עצרה גבר בן 46 מנשר בחשד שהסתנן לקבוצת וואטסאפ של ילדות בנות 8-11 והטריד יותר מ-10 מהן בהתכתבויות פרטיות. החקירה נפתחה בעקבות תלונה של אם שגילתה התכתבות חריגה במכשיר הנייד של ביתה, והמשטרה צפויים לבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
11: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
16: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: Argentino Manizo, toca atrás para Paredes, deja rápido para Julián, vamos Argentina, es una tromba Argentina, ahora va con todo, viene Enzo dominando, la deja para Julián y otra vez para Enzo, abierto esperando Leo, toma la pelota Enzo, deja para Julián que la entrega para Messi, va hacia la siembra al 10, va Messi, mete el centro, otra vez para Leo, otro centro más de Messi, va pasado, a ver que le pega Messi al arco, gol.
2: Vamos Argentina.
3: Ahí está mami, si es el mayor tiraga בספרדי.
2: לא, אהבתי את הפוטה מדרי.
3: זה פוטה, כן, לא, אני לא אחזור את זה. יוס,
1: יוס, פאבלו לרנטילה, פאבלו לשנדה.
2: זה השדר הארגנטיני שכובש את העולם.
3: פאבלו חידלט. תהיה בריא, אחי, כאילו, וואי, אחי. תקשיב, אני מרגיש בשבילו, באמת, כאילו, הלב שלי יוצא אליו. וזה ממשיך, כאילו.
2: כל עוד זה יוצא אליו ולא למאמן של הנוצרים,
3: לא, אני לא יודע אם ראית, יוסף חדד העלה שם איזה מישהו מהישראלים, מארגנטינאים, שפשוט הלך להכי קרוב שאפשר למנהרה, הוציא דגל ישראל ושם לו את זה מול הפרצוף. עכשיו, הוא ואח שלו איבד את זה.
2: כן. עצם העניין, יום רביעי, כ"ג בית עמוס, תשפ"ו, 8 ביולי 2026. מפיקת המשדר דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, וגם אחד שמבין מה מדברים, מה שדרים בארגנטינה, גרי סגור. איזה יתרון זה היה לדעת ספרדית בימים אלה?
3: לא, כל כך.
2: לא? לא. טוב, יש לנו ניצחונות קטנים.
3: בכל זאת, ניצחונות שלנו, כן.
2: לא, אתה יודע, כן, זהו, קטנים זה לא אנחנו, אבל אנחנו בניהול הפרי פלסטיין שלנו, שהתחלנו מתחילת התוכנית, הלכנו על ארגנטינה, כי לא, אין לנו ברירה אחרת, כאילו. ב-2-0 לצרפת, אמרתי, זהו, למצרים. הקבוצה השנייה, מצרים.
3: אמרתי, שמם בזיכרון, כן.
2: אמרתי, זהו, הלך עלינו.
3: מה זה הלך עלינו? היה גם גול שנפסל, אודי, זה כבר היה 3.
2: כן, לא.
3: זה כבר היה ממש לא טוב.
2: כן. ואז ביטלו להם את הגול. בחר. וזה מה שהופך את המצרים. אתה זוכר את הסיפור שהם ישימו אותנו, ששלחנו את הקרישים?
3: דולפינים.
2: קרישים.
3: דולפינים.
2: לא, גם קרישים שאוכלים את האנשים באוגרדה.
3: כן, כן.
2: אז עכשיו זה ציונים, אבל לפחות קרה משהו טוב. רצות תמונות של מסי בביקור בכותל עם הכיפה. עם הכיפה, ואתה יודע, כאילו הפכו את מסי לגדול הציונים, הרצל של ימינו.
3: יפה. אתה בטח נורא גאה.
2: כן.
3: תשמע, הייתה תקופה.
2: אולי נזמין אותו קידוש.
3: אני לא רגע, אבל אני מזכיר לכם שהייתה תקופה שכל פעם לפני המונדיאל, נבחרת ארגנטינה, היו באים, עושים משחק נגד ישראל ראווה, והולכים על הדרך לכותל.
2: ונותנים שביעה. בסדר.
3: לא, אני פשוט נזכר בשיחות שלנו של השתיים.
2: אבל מה, מה, תשמע, אבל יש את האוהד הישראלי ויש את המאמן שצולם יורק לכיוונו, כן, המאמן המצרי.
3: לא, זה היה אחיו. הם תאומים, עזוב אותך, כן.
2: לא משנה. מה שאני אומר, שאני ביום, יומיים, שלושה, ארבעה, עד שיגמר המונדיאל, לא מציע לאנשים לנסוע לכיוון מצרים, לסיני, כי אתה יודע, אין אמוציות כמו של כדורגל, וזה נהיה כאילו אנחנו, שוב אנחנו הבעיה, אז לא הייתי נוסע. לא שאני נוסע, אבל אם כבר, כן, מציע לאנשים.
3: כן.
2: טוב, על מה נדבר? עובדי ארקיע נגד מכירת החברה, לא נאפשר פגיעה בפעילות בשבת, בגבות, אתמול רצינו לדבר עם אבי אדרי, איך שיצאו הפרסומים על כך שיש מגעים למכירת ארקיע. בערב, אחר הצהריים, מתברר שמדובר ברוכש חרדי מארצות הברית.
3: אופה.
2: שהוא ממש אכפת לו מרווחת תושבי אלת.
3: או
2: אורחים באלת. סתם.
3: למה?
2: סתם. כן. והם מודדו. כל העניין שהוא יקנה, ואז הם לא יטוסו בשבת. וכך יהיה טריפל. ישראל לא תשים בשבת, אלא לא תשים לפה בכלל, אבל לא תשים בשבת, וגם ארקיה לא יטוסו בשבת. בקיצור, צריך לבחור תעלה ולעשות סירה, לזה, נצורים. למזלנו, יש תובדי ארקיה שמשאירים ככל הנראה בינתיים את הקו פתוח, בואו ננסה להבין איך הם יעשו זאת. אבי אדרי, יושב ראש תאגיד העובדים בארקיה איתנו, הבוקר הזה, הוא כבר יצא. תותי נופי, גם הוא עולה לכותרות, ערוץ בדאבל פאס, בערוץ 5 ובוואן, איפה כולם עם כתבות, אותה כתבה שאתמול דיבר איתנו אלינו אמיר כהן, נציג הרוכשים, עורך דין אמיר כהן, שתאמר נופי, שים לב, עכשיו הם חברים, כן? תותי ואמיר כהן היו, היה מאמן שבבני אלת, היו חברים עד לא מזמן.
3: אני זוכר, כן.
2: אני לא מאמין שאמיר כהן קרא לו אי פעם תאמר, אבל לצורך הקמפיין, של תותי הבעייתי, אז השם תאמר מופיע. אז אנחנו נדבר עם תותי, גם עם תאמר, אם תרצה. חבר הנהלת בני אלת, על העסקה שבסכנה, ועל מה הפיצוץ באמת, ננסה להבין. איתמר אליצורי, איתנו מנכ"ל התאחדות בתי המלון, וכל זה בעקבות חזרתו של מלון הנסיכה עם חברת ניהול חדשה, איירפורט סיטי, כן? ננסה להבין מתי היא פתח והכל, ואתה רוצה משהו עוד גרי? אוהד חמו יהיה איתנו.
3: אוהד חמו?
2: כן.
3: כתב לענייני ערבים של חדשות 12?
2: נכון. על מה? על הבלגן הזה עם מצרים. הצלחנו להביא אותו, ואוהד חמו, אתה יודע, הוא עוד כדורגל, הוא חבר בעמותת נורדיה, ביתר נורדיה, ירושלים.
3: וואלה, את זה לא ידעתי.
2: כן. זהו. זה מה שיש לנו היום. הנה, שולחים לי בן אדם. אתה מבין, יש לנו מאזין, יושב ומאזין על החוף ביוון. מה תגיד על זה? כן? בוקר טוב גם לך, אבי זרחי.
3: הוא ראה את המשחק אתמול?
2: הוא ביוון, מאכפת לו מהמשחק.
3: אין סיכוי שלא פספס את זה.
2: כן, זה נכון.

0: עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם מרקיע אותי מחר ליזם הנדלן האמריקאי החרדי עזרא אונגר? שלום אבי אדרי, יושב ראש תאגיד העובדים בארקיע.
2: בוקר טוב אודי.
1: בוקר טוב, מה שלומך אדוני?
2: אני בסדר גמור.
1: טוב, בוא נעשה ככה. קודם כל, עובדי ארקיע, יש אחוזים בחברה.
2: נכון.
1: אחוזים בגלגולים שונים, גם היינו כבר ברכישות של נקה, שהיה גם עימותים כאלה ואחרים אל מול ההנהלה, אחרי שהחברה נרכשה. ואז הכל התייצב. דרך אגב, עובדי ארקיע מצליחים להתפרנס מזה? כלומר, יש תשואה? נניח...
2: לא, לצערי לא, אבל אתה יודע, אנחנו דווקא השותפות הזאת היא שותפות אמיצה. היא שותפות ששמרה על החברה בזמנים קשים. אתה יודע, כשעובד הוא גם שותף עסקי, אז הוא גם יודע לתת ולתרום. לא צריך להזכיר לך שבקורונה הפחיתו שכר הטייסים, ועובדים פוטרו. וכל זה בשיתוף פעולה עם העובדים, כי בסוף הם גם שותפים עסקיים, שזה דרך אגב המודל היחיד בארץ.
1: זהו, תגיד, אבל מה קורה אם עובד פורש ועובד נכנס?
2: לא, המניות הן לא מניות שכירות, הן לא מניות שהעובד לוקח אותן איתם. זה מניות שנשארות בחברה, ואתה יודע, זכויות של העובדים הקיימים.
1: כי לא כל העובדים שהיו באז, כשארקיע נמכרה והוקמה חברת העובדים,
2: נכון.
1: לא כולם עובדי ארקיע עדיין. אז מה, הם נשארו עם המניות?
2: זה המניות נשארות בחברת העובדים, והזכאות ככל שתהיה, אתה יודע, לדיבידנדים או לבונוסים, היא קיימת למי שעובד שנמצא בחברה. לא אחד שיצא.
1: מי שיצא לגמלאות זהו, מאבד את המניות שלו?
2: מאבד.
1: ומי נכנס? באלה שחדשים שנכנסים?
2: החדשים נכנסים, ובדרך כלל, דרך אגב...
1: זה מוזר, אתה יודע מה שאתה אומר לי. כי נניח... נניח ניקח את יושבת ראש, את חברת הוועד האמיצה אליזה בלי, שיצא לגמלאות. נניח. הייתה מהלוחמים וזה וזה.
2: נכון.
1: עכשיו נניח ימכרו לאותו יזם או ליזמים אחרים את ארקיע בשווי של, אני קורא, בין 160 ל-180 מיליון שקל.
2: אוקיי.
1: והעובדים יקבלו איזה נתח, אני מניח, מהמחירה הזאת.
2: אני מאמין שכן, אתה יודע, זה בסוף ישרשר לעובדים.
1: אז מי שהיה והקים ובנה לא יקבל כלום, ומי שנכנס לפני שנתיים ייכנס?
2: לא, לצערי לא יקבל. וואו. לצערי לא יקבל, כי זה המודל, זה מודל, אתה יודע, יש מודלים של... שותפויות, זה מודל שאומר שהמניה נשארת בחברה, היא לא עוברת באופן אישי עם העובד.
1: זאת אומרת שכל המניות האלה, תפקידם הוא בעצם לשמור על החברה.
2: יפה, ניתחת את זה בצורה הכי ברורה שיש.
1: אבל זה עדיין מניות מיעוט.
2: זה עדיין מניות מיעוט, אבל יש לנו גם זכויות וטו מסוימות שנקבעו בתקנונים למון לאחים נקש, אתה יודע, כגון מכירת מטוסים, כל מיני דברים שהם קריטיים, או שינוי אופייה של החברה, זה חייב להיות עם אישור מלא שלנו, זה זכויות הווטו שיש לנו, וזה גם זכויות הווטו שאנחנו רוצים להמשיך ולשמור ככל שאחים נקש ימכרו את החלק שלהם.
1: אוקיי, מתי אתם מגלים על היזם החרדי עזרא אונגר?
2: תשמע, אני לא נגד אדם אף פעם, אני מסתכל ואני אומר, בן אדם מגיע, אתה יודע, עוד לא אומר אני קונה מטוסים חדשים, לא אומר אני מטפח את החברה, אומר התנאי הראשוני שלי קודם כל לסגור את החברה בשבת. אתה רוצה לסבר את האוזן מה זה אומר?
1: כן.
2: 2,500 טיסות ארקיע מבצעת במהלך השבת בשנה. שבתות וחגים, כן?
1: כן.
2: מעלה מ-70 יום של שבתות וחגים. האם חברה יכולה להרשות לעצמה לגדוע את ההכנסה הזו?
1: ישראל עשו את זה.
2: תשמע, ישראל נסחרת בבורסה.
1: הם לא היו במסה, לא רגע, אבל הם לא היו במסה, בוא נגיד ככה, של ארקיע שנרכשו.
2: אתה צודק. הם לא היו במסה, ואני אומר לך את האמת, הם ממשיכים לטוס. רק
1: לא בארץ.
2: מצניעים את זה.
1: רק לא באילת. רק לא לאילת.
2: כן, נכון, מצניעים את זה. אנחנו לא רוצים להצניע. אנחנו אומרים, איש באמונתו יחיה. אנחנו רוצים להמשיך לעבוד בשבת. אנחנו לא חושבים שזה נכון עסקית. עזוב רגע, אני מכבד את השבת, אני מכבד את המסורת. אבל אתה לא יכול להביא את זה לעולם העסקים.
1: לא, אבל אני אגיד לך למה לנו, אבל אני אגיד לך למה לנו זה אכפת.
2: כן.
1: כי אנחנו, אתה יודע, אמנם לקוחות, מה שנקרא, כתושבי אילת, מימים ימימה של ארקיע.
2: נכון.
1: ונתקו אותנו בקו של ישראל, אין קו אחר בינתיים.
2: נכון.
1: זה אומר שחיילים שצריכים, אתה יודע כמה פעמים אני טסתי כחייל עוד, מארקיע ביום שבת, צריך להגיע לבנון, דברים כאלה. לנתק את האנשים שצריכים להגיע יום ראשון, נגיד, מוקדם על הבוקר, והם טסים כבר בשבת. כל מיני דברים כאלה, ונופשים שחוזרים. ואנחנו, כתושבי אלת, סוגרים לנו בעצם את השדה. אז מה הרעיון? לפתוח שדה ולפתוח טרמינל אחד וזה, וגם לסגור אותו בשבת. כל חברות התעופה היו חרדיות. מה אני אגיד לך?
2: אתה שם לב,
1: אני לא מבין איך משרד התחבורה ייתן לזה יד בכלל.
2: אני חושב שמשרד התחבורה לא ייתן לזה יד, אבל אתה יודע, אנחנו קודם כל, עוד לפני משרד התחבורה, אנחנו סומכים קודם כל על עצמנו. ואנחנו באים ואומרים, גם כשותפים וגם כעובדים, לא נאפשר את זה. לא נאפשר את זה. כי אני אומר לך, אני מבין מה אתה אומר גם לגבי תושבי אילת, חד משמעית, מסכים איתך לחלוטין, אבל לפני זה, החברה לא תשרוד. אתה לא יכול להוריד 2,500 טיסות מחברה בשנה. אתה לא יכול. זה להיות או לחדול. לכן אני אומר, עם כל הכבוד לו, שישקיע במקומות אחרים, שייתן לנו להמשיך לעבוד, יש משקיעים אחרים שיבואו בעזרת השם, ויקחו את החברה הזאת למקומות ולמחוזות אחרים.
1: טוב, אז כל השיחה הזאת נועדה לחזק את ידיכם של העובדים.
2: תודה, תודה.
1: כדי, מבחינתי לפחות, לא עשיתי סקר רחוב ולא כל, ויש פה הרבה אנשים שאומרים, יופי, ישמרו שבת, אבל לא כולם שומרים שבת, מה לעשות, עדיין זה לא מדינת הלכה, ועדיין אנשים צריכים להגיע, גם בשבתות, כמו שאנשים הולכים לים, או נוסעים לים, יש גם אנשים כאלה.
2: נכון, וצריכים לכבד אחד השני, ואיש באמונותו יחיה. תודה. חיה ותן לחיות, זה הכל, זה מה שאנחנו מבקשים.
1: יש לנו רק חברה אחת שטסה בשבת, תנו לה לטוס, אל תנתקו אותנו. תגיד, אם והיה, לפי מה שאני מבין, נקש לא יכולים להחליט בעבורכם.
2: הם לא יכולים להחליט עבורם.
1: כי יש לכם בנושא כזה של שינוי בעלות, זכות, וטו.
2: יש לנו זכויות וטו, אנחנו נצטרך להפעיל אותם ככל שיכניסו אותו בכוח, או שתהיה השתלטות עוינת. הוא ימצא אותנו בחזית.
1: איך הוא יכול לבצע השתלטות עוינת? זה חברה שנצחית בבורסה?
2: אתה יודע, הוא בא, הוא משלם לאבי, אתה יודע, הוא
1: משלם לבעלים.
2: נותן לו כסף וקונה.
1: הוא לא יכול לקנות, אתה יש לכם 20%, זה מה, ישאיר אתכם במיעוט?
2: לנו יש 20%, ב-20% האלו אנחנו יכולים להביא קונה במקומו.
1: הבנתי.
2: זה זכות הראשונים שיש לנו. ובוא, תסמוך עלינו שאנחנו לא יושבים רגל על רגל, ואנחנו לא ממתינים שתנחת עלינו גזרה. אנחנו מוכנים, ואנחנו מוכנים לכל תרחיש. גם לתרחיש של קרב על הפעילות של ארקיע.
1: אבי אדרי, יושב ראש תאגיד העובדים בארקיע, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה רבה, עודי. יום טוב.
1: שלום.
2: ביי ביי.
1: טוב, אתמול רעיון סוער מאוד שלנו עם אמיר כהן, עורך דין אמיר כהן, שמייצג את קבוצת הרוכשים, שמתעדת לרכוש את בני אלת. שני דברים עלו, שמעגבים את החתימה. אחד, חובות שמוערכים באזור ה-600 אלף שקלים, בין 500 ל-650 אלף שקלים, והדבר השני זה בוועד המנהל שימנה 7 אנשים, מי שלא יהיה שם הוא טוטי נופי, או כמו שהם קוראים לו תאמר נופי, בשמו האמיתי. שלום טוטי נופי.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אתה שמעת את הרעיון מן הסתם, אני מניח, של עורך דין אמיר כהן?
3: לא.
1: לא שמעת. אוקיי. הגיעו אליך הדברים? למה זה הופיע אחרי זה? גם בדאפל פאס, זה רזי אבי, זה הופיע...
3: הגיעו אליי רוח הדברים, לא שמעתי לזה, אז אני... זה גילוי נאות, כי...
1: אוקיי.
3: אני עובד בשעות האלה, לא יצא לי, אבל הבנתי את רוח הדברים שנאמרו, שמעתי גם מה שאמרת. ופנו אליי המון אנשים אתמול להתייחסות, כי מסתבר ש... לאחר האספה הכללית שהתקיימה, פשוט סוכם משהו באספה, סוכם משהו אצל העירייה בבוקר.
1: על מתי אתה מדבר?
3: אתמול.
1: אתמול? אתמול הייתה ישיבה עם העירייה?
3: אז התחלתי להגיד שסוכם משהו באספה לפני יומיים בערב, ואתמול היה סוכם משהו אצל העירייה בבוקר, ופתאום אנחנו מקבלים דברים אחרים גם ברעיונות ובכלי התקשורת ממה שאנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים על כל משיכה או ביטול או הודעה שהרוכש לא רוצה לקחת את הקבוצה. אנחנו יודעים שיש...
1: בוא, אתה מדבר על הכותרות שיוצאות במערכות האתרים השונים, על עסקת בני אלת בסכנה, עברת הבעלות למשפחת וטורי, טרם הושלמה. אתמול אומר לנו עורך דין אמיר כהן, בעצם הם כרגע הקפיאו את ההכנות עד אשר לא יגיעו להסכם, ואתם תעבירו את העמותה לידיהם. עכשיו הוא באמת שם שני דברים. בוא נלך קודם כל על החובות. יש דרישה שלכם מן הסתם מי מכסה את החובות.
3: תראה, חובות זה מילה גדולה. כן, ולא חובות איזה שהם משהו נטוש מהמציאות, זה חובות פעילות של המועדון, שוטפות שבדרך כלל משולמות תוך כדי העונה בקצב איטי או מהיר, תלוי בקצב הכניסת
1: כן, הכספים. אבל הוא אומר, אין בעיה, אנחנו מוכנים הגענו, לקחת החובות. לא, כשהוא אומר הוא, אני אומר הוא כבא כוחם של הרוכשים. הוא אומר, אנחנו מוכנים לקחת החובות, רק רוצים לבדוק אותם. למי חייבים, איך חייבים, אולי להגיע לפריסות, לנהל מסע ומתן על החובות.
3: אז אני אגיד לך, זה העניין הזה שאתה אומר עלה כבר לפני שבועיים בישיבה שבה חתמנו על מתווה. אתה יודע שיש לנו שלושה דפים של מתווה, שיש התייחסות מפורטת לעניין הזה, ורשום ככה ברור. יש 150 אלף דחופים לשלם מיידית מכל מיני סיבות, שחלקם הם מוסדות ודברים שאי אפשר להתעכב בהם, ואין עליהם, קודם כל הכל עם אסמכתאות, והכל מגובה, והכל עם כרטסות, והכל עם אישורי ועד, והכל, והם יכולים לראות את זה לפני חתימת ההסכם, בסדר? דבר שני, יש 150 אלף מתוכם שהם דחופים מאוד, שזה העירייה אמרה שהיא תעביר 150, ושצריך לשלם אתמול, והשאר אפשר ללכת ולנסות לעשות הסדר, ונרשם בצורה הזאת במתווה. קודם כל, יש אולי מה שדחוף, תוך כדי, או במקביל, אין בעיה שהרוכש המיועד, הרוכשת במקרה הזה, כי בסוף הכל מול נטלי, לא מול דודו, זה הדרישה שהיא...
1: היא האלונה,
3: כן? אין איזשהו משהו חוזי או רשמי מול דודו. היא יכולה לנהל מסע ומתן, כי ראות עיניה עם כל בעלי החוב, ואם היא מצליחה להוריד או להסדיר משהו אחר, מבורך. אבל אין ויכוח על עצם החוב. החוב מושר כולו לדעבד, יש רשימות, יש רואי חשבון חותם, יש הכל מסודר, חתום. זה לא יכול לקרות, כאילו, אחרי זה להתחיל להגיד, לשיטתם, אוקיי, החוזה שנחתם, שהוסכם, אומר את מה שאמרתי. ואז אחרי זה בא אמר אמיר, לא, אנחנו צריכים לבדוק חוב-חוב, ואז לראות ולנסות ולבדוק, ואין בעיה לבדוק, אוקיי? אין בעיה, אנחנו שום דבר לא מסתירים, שום דבר, הכל שקוף. אבל אי אפשר, בחוזה שהוא שלח המתוקן, הרי הוא תיקן את החוזה על דעת עצמו, ושינה, הוריד כל הסעיפים שנוגעים להתחייבויות ולביטחונות ולחובות. ובא ואמר, אנחנו נבדוק ונטפל, ואם יהיה, אני אומר לך את המשמעות, שמה שאמר, מה שאני קיבלתי מהיועץ המשפטי שלנו, ואתה יכול גם להעלות אותו על הקו לשאול אותו, שאם יהיה איזה שהם... דברים שהם יחשבו שלא נכון לשלם, אז לא ישלמו, כמו למשל, פתאום לא, יכלתם לקנות הציוד ביותר זול, או העורך דין הזה יכלתם לקחת עורך דין אחר, או המטפל הזה עשה יותר מדי טיפולים, או שקניתם יותר מדי ביגוד. כל פרשנויות, לא, זה לא ככה. זה פעילות, זה חובות של... יש שם...
1: זאת אומרת, הדברים כבר נעשו, הדברים כבר התקיימו, אתה לא יכול לבוא אחרי חצי שנה, שנה, ולהגיד, אוקיי, בוא נדבר על זה. אתה אומר, זה כבר התחייבות שהעמותה התחייבה. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. בוא, אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך משהו. אני בעיתונציה, רגע. אני בעיתונציה של הדברים מבין שלא הבעיה. שזאת לא הבעיה. בסוף החובות האלה. הבעיה היא הדרישה חד משמעית שלהם שאתה לא תהיה חלק מהוועד המנהל. זה פגע בך באופן אישי? או זה משהו אישי?
3: קודם כל, הדרישה כדרישה שהובא בפניי בשבוע שעבר בפעם הראשונה, אחרי חודש וחצי שאנחנו מתנהלים וזזים עם חוזים, ואחרי שכבר יש הסכמות ויש הכל, פתאום אחרי שיש חוזה והכל, יש דרישה חדשה שמתעוררת ומבקשת לשנות הכל, אז היא שונה, אני אגיד לך מכמה סיבות, בטח שהיא, קודם כל זה פוגע אישי, כן, כי בן אדם שנמצא 15 שנה בתוך מערכת, בצורה התנדבותית מלאה, ובצורה שלא רק התנדבותית, היא שם מהכיס שלו בכל שנה מאוד, לא רוצה להגיד מאות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, ודואג לעמותה ובעיקר למחלקת הנוער והילדים שלה, לבוא, משקיע שרוצה לבוא ולקחת ולהוביל את הקבוצה ולהגיד, זה לא, זה מעלה נקודה אדומה. זה מעלה נקודה אדומה ונותן לחשוב, כי כל ההסכם בנוי על זה שאנחנו...
1: אולי יעצו לו, אולי אנשים יעצו לו. אתה רוצה להתחיל בחדש? שחרר את מי שמנהל את האגודה בפועל כבר הרבה שנים, תותי נופי.
3: אז בואו נגיד לך גם על זה משהו, אודי, כי אתה גם יודע, בסדר? כי אתה ריינת במשך העשור האחרון הרבה אנשים שניהלו את האגודה, ותותי נופי נכון היה חלק מהנהלה בעשור האחרון, אבל היה ליושב ראש עד לפני כמה חודשים, קראו לו אלי בן צור, שהוביל את כל הניהול בשנה האחרונה, ולפניו היה טל שרוני, זיכרונו לברכה, שהוביל את העמותה כמה שנים, ולפניו היה שי חמו, ולפניו היה שימון אבו, תותי נופי תמיד היה שם, זה נכון, אבל תותי נופי לא ניהל את האגודה, תותי נופי ניהל את מחלקת הנוער והילדים, וטיפל בקטע הכספי בשנים האחרונות, פעם יותר פעם פחות. תותי נופי לא כל מה שהוא רצה היה, תותי נופי רצה לפני 4 שנים לפטר את גדי כרמלי אחרי חודש, בגלל שהוא חשב והוא קיבל קומפלימנטים לא טובים מהורים ושחקנים, אבל היושב ראש טל שרוני זכרו לברכה לא חשב והלך איתו עד הסוף, ועד פברואר שכבר לא אפשר להביא שחקנים, וירדנו מליגה א' לליגה ב', סתם דוגמה. לתותי נופי לא ניהל את האגודה לבד, בסדר? אז זה דבר אחד להגיד.
1: למה אתה חושב? למה אתה חושב ששמו...
3: שנייה, אודי. מותר לבוא להגיד לנטלי היקרה, לבוא להגיד, אני רוצה הנהלה בלי תותי נופי. מותר לה. למרות שהיא קיבלה ועד רוב זה. אבל תותי נופי בא ואומר דבר כזה, וזה גם עוד פשרה שנעשתה, ומשום מה לא נאמר עליה על ידי נציג זה. תותי נופי בא ואמר באספה, חבר'ה, אין בעיה, תותי נופי מוכן לעזוב את הוועד ולהיות בעמותה ולדאוג שכל ההסכם קורה, אבל תותי נופי רוצה להבטיח שכל החובות שהשוטים שיש לעמותה וכל הדברים הנלווים יושלמו, וברגע שהכל יתבצע, אלא לא מתי שאתם תרצו, מתי שזה יתבצע, הוא יגיד לכם תודה והכל בסדר, ובתנאי שיש לו שיפוי מלא והתחייבות מלאה.
1: למה חלק מהחובות הם אתה חתום עליהם?
3: בוודאי. אני גזבר העמותה ב10 שנים האחרונות. אני, אנשים לא רצו לתת סחורה, תותי התקשר אליהם, אמר להם, תקשיבו, יהיה לכם כסף, ככה וככה יהיה בסדר, לפעמים גם על סמך מילה שקיבלתי מזה, ונתנו על סמך מילה של תותי. אז עכשיו ידפקו אנשים וספקים שחלקם אלטים, ויתנו להם לחכות עכשיו אחרי שמחכים מעל כמה חודשים, עוד חצי שנה או שנה, או לא לחכו בכלל, בגלל ש...
1: טוב, איפה זה עומד עכשיו?
3: כרגע זה עומד בזה שיש לנו הסכם, שצריך לעבור כמה תיקונים וצריך להגיע אליהם לחתימות, יאשרו אותו, נאשר אותו ונצא לדרך. אני לא מכיר את כל הדברים האלה.
1: תגיד, אני שואל את עצמי, אתה יודע, אתה עובר עכשיו את המסע הזה ושמו את תותי כי הלא משחרר והגורם הבעייתי.
3: לא האמת.
1: תגיד, למה אתה לא קונה את הקבוצה אתה?
3: זה לא על הפרק, כרגע יש רוחש על הפרק, שמבקש לרכוש את הקבוצה, שהעירייה ביקשה שנחבק אותו וביחד איתו נצעד יד ביד, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. במידה ולא יהיה משהו כזה, אז יכול להיות שנחשוב על דברים אחרים, אבל אנחנו רוצים...
1: אתה מסוגל לארגן מיליון שקל בשנה?
3: עודי, זה שאלות, אתה יודע...
1: אני בטוח שחשבת עליהם, אתה יודע, כי... כי מרגיזים אותך ואומרים לך אתה לא בסדר ולא זה, זה בטח משהו שאתה עולה לך בראש, אני מניח.
3: תראה, אני יש לי אמת אחת, והמזל שלי שגם אם רק אני הייתי חושב ככה, אז הייתי אומר בסדר, אבל יש עובדות, יש דברים, יש מסמכים, יש חוזים שהלכו ובאו, יש ישיבות, יש...
1: רגע, לא עלה לך בראש, בוא נאמה אתם עושים אותי כזה בעייתי, אני אביא את המיליון שקל בשנה. אני אהיה הבעלים של הקבוצה, לא עבר לך בראש?
3: זה דבר שעבר לי בראש, אבל אני לא מאמין בדברים יחידים. יש לנו חברי הנהלה, יש לנו, אנחנו כל הזמן עושים דברים ביחד, אנחנו שואלים אחד את השני, אנחנו משתתפים. זה כל הניהול של בני ילד בשנים האחרונות בצע ככה. פעם היה יושב ראש שהוביל יותר, פעם יושב ראש שהוביל פחות, אבל בסוף היה ועד מנהל אחד שהתקבלו החלטות בדעת רוב, ולא תמיד בדעת תותיה, בדעת הרוב, והם הוא בדעת מיעוט. אז אני רגיל ככה, לא חשבתי על העניין של לבד ולעשות, אבל בהחלט שאם חס וחלילה זה לא יסתדר לנו עם הרוכש, והוא לא ירצה לקחת את הקבוצה בהסכמות שלנו, של שתי הצדדים, שבאמת הגענו לסוג של הסכמות, אז יכול להיות. אז אני אומר, אז יכול להיות שנחשוב על דברים אחרים ונבדוק. אבל זה לא הרצון שלנו כרגע.
1: תותי נופי, חבר הנהלת מכבי בני אילת, העסק עדיין לא נגמר, ישלח חוזה, יחזור החוזה, אנחנו נמשיך משם. תודה רבה לך על התגובה.
3: תודה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת, עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11, הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. אילת, 102 FM.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
8: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
7: בפאדיס אייריש בר?
8: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
7: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: עולם המלונאות באילת מקבל טוויסט. מלון הנסיכה חוזר, אז הם מדברים על זה הרבה, אבל הוא מגיע לא סתם, הוא מגיע גם עם חברת ניהול חדשה, איירפורט סיטי, שהם גם הבעלים של המלון, אבל הם מקימים חברת ניהול, ומי שתעמוד בראש החברה יביאה מגן, מי שניהלה את רשת פטל הרבה מאוד שנים. שלום איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת.
11: בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב. טוב, מאז שמשפצים את מלון הנסיכה ב-18 שנים האחרונות, מדברים על מי ינהל אותו, ואז אנחנו רואים שהבעלים בעצם מחליטים להקים חברת ניהול עצמית?
11: כן, הם
1: קימו
11: חברת שאביה תנהל אותה, אביה מגן. מלון האיקוני, גם סמליות מאוד גדולה, שאביה מגן היא בעצם אישה פורצת דרך שגדלה באילת, וקריירת המלונאות שלה התחילה באילת, עשתה חיל מאוד מאוד גדול ברשת פטל, וחוזרת.
1: יפה, אז עכשיו קודם כל זה מסביר את הפרישה שלה, לפני מספר חודשים מהנקלות פטל, זה כנראה שלב הבא בדרגות של החיים. לפי מה שאני קורא, היא גם נכנסה שותפה בחברת הניהול החדשה של איירפורט סיטי. ועם פתחות בתי מלון.
11: אני פחות מתעסק בנושא הזה, אני חושב שזה פשוט מסמן את חוזקה של אילת בתיירות הישראלית. אני חושב שכל חברת מלונאות צריכה רגל באילת, רגל יציבה. בסופו של דבר אנחנו רואים עכשיו שהישראלים הם מגיעים לאילת, אנחנו באמת מערכים עכשיו המון המון ישראלים שמגיעים לחופשה, גם שנפתחו השמיים והתחרות גוברת, הישראלים מגיעים ועדיין ובאים לאילת ונהנים באילת.
1: תגיד, מה היית במציחה מאז שהוא משופץ? משתפץ? אתה יודע מתי הוא ייפתח? משהו השתנה בו?
11: הוא עוד פעם, עובדים במרץ, ובאמת אני, אתה זוכר, אנחנו מדברים כבר הרבה זמן על מתי הנסיכה ייפתח, ושהם בשיפוצים שם וכל הדברים האלה, והנה אנחנו רואים שהם באמת ככה בשקט התחילו לבנות את המערכת שלהם ומקדמים את זה, ואנחנו רואים תנופה של בנייה באילת של מלונות חדשים אחרי הרבה מאוד שנים שלא ראינו.
1: זה נכון, זה נכון.
11: פתיחת מלונות, וגם אנחנו מצפים לעוד מלונות שיפתחו.
1: שאלה מה יקרה עכשיו שאם לא יהיו מלחמה, אם לא תהיה מלחמה כלשהי. כי בשנים האחרונות הייתה באמת התפוצצות של התיירות בין לבין. כלומר, עונת המלחמות הטיבה עם אילת כשהשמיים היו סגורים.
11: אז אני חושב שאנחנו מובילים, ראש העיר מוביל באמת את התיירות באילת עם התאגיד של התיירות לתוספת של עוד דברים ופעילויות של אירועים בחודשי החורף, שזה מאוד חשוב. חודשי הקיץ הישראלים כן באים לאילת. גם השנה שיש לנו תחרות מ מקומות רבים בעולם של חופשות וכדומה, הישראלים מגיעים לאילת ונהנים באילת. זה מותג מאוד מאוד חזק, ואתה רואה שגם רשתות אחרות ממשיכות בבנייה של מלונות באילת, להרחיב את הפלטפורמה שלהם באילת, מתוך ראייה שבאמת החוסן הזה של אילת והיכולת.
1: אבל אתה עוד לא יודע, אתה לא יודע להגיד אם אתה יפתח.
11: זה משהו שיוצא דופן.
1: אתה לא יודע מה להגיד אם אתה יפתח.
11: אני מעריך שבאמצע שנה הבאה.
1: באמצע שנה הבאה. איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בבתי המלון. אני מודה לך מאוד על הדברים, שיהיה לכולם בהצלחה שם. תודה.
11: תודה.
1: שלום ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי, וויינט, שלום.
12: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. טראמפ, איראן, סיבוב 703. מה... יכולה להסביר לנו מה קורה? אנחנו לאיבוד.
12: כן, לא יודעת אם בדיוק 703, אבל כן, בהחלט מספר מאוד מאוד, אנחנו חוזרים לאיזושהי, אפשר לומר, שגרה של תקיפות ליליות, אחרי בעצם שאיראן תוקפת מיכליות במיצר ורמוז. ארצות הברית מחזירה בלילה, זה לא פעם ראשונה, אבל מה שכן היה הלילה זה תקיפות יותר עוצמתיות, ביותר מוקדים. ארצות הברית מדברת על למעלה מ-80 בעצם מטרות. איראן טוענת, אחרי הטענה הזאת של ארצות הברית, איראן טוענת שהיא תקפה 85 מטרות בבחריין וקווייט, והפילה כסבם אמריקני, ככה שאפילו במספרים הם מתווכחות שתי המדינות, ואנחנו באמת רואים שהמתיחות עדיין קיימת ועדיין נמשכת, למרות ששתי המדינות נמצאות בימים האחרונים, בימים שהן דווקא לא מאוד רוצות להסלים את זה למעבר לתקיפות האלה.
1: רגע, היה איזה פיק של שיחות בין, והנה נכתב, וזה ייחתם ביום ראשון, וואנס נסע, והוא נסע, ואלה הגיעו, ואז זה נעצר. מה, כולם במונדיאל?
12: אז צריך, קודם כל, אנחנו כל הזמן בסבבי שיחות שמתפוצצות, בסופו של דבר גם ההסכמים שמכריזים עליהם ומגיעים אליהם, זה לא הסכמים שהם מאוד מפורטים, ואנחנו לא יודעים מה התוכן ואיך מגיעים לימים שאחר כך, לסעיפים, לפירוט של הסעיפים האלה. יש המון אי הסכמות גם בנוגע למה שקורה במיצר הורמוז, ואנחנו יודעים שהרי כל הנושא של הטילים האיראנים וכל הנושא של המיליציות הפרו-איראניות, גם בעיראק וגם השלוחים של איראן בתימן ובלבנון, חיזבאללה, זה נושאים שהם עדיין נשארו פתוחים. איראן גם התלוננת, היום בלילה היו גם תקיפות, מספר תקיפות לפי הדיווחים הלבנונים בדרום לבנון. איראן מתלוננת גם על זה, יושב ראש הפרלמנט האיראני הודיע הלילה גם שישראל ממשיכה לתקוף בלבנון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו לופ כזה של הסכמים, אבל שהם לא פותרים באמת את הבעיות המרכזיות, ולכן אנחנו חוזרים שוב ושוב לתקיפות.
1: רגע, צהל... מאז ההסכם עם ממשלת לבנון זז משהו, או הכל נשאר אותו דבר? בלבנון, אני מתכוון.
12: זה לא ש... לא לגמרי, זאת אומרת, אנחנו רואים, יש ירידה בתקיפות, אבל הפעילות בלבנון נמשכת. יש פיצוצים של אתרים של מאיימים על ישראל, ויש לנו את התקיפות גם, לא המון. זאת אומרת, זה לא המספרים שהיינו רואים לפני זה, אבל יש כן...
1: נחזור רגע לאיראן. הם תוקפים את קווייט, נכון? קווייט, את מי לא תקפו?
12: כן, אז הם תוקפים את קווייט ואת בחריין. אם אנחנו מדברים על המלחמה האחרונה, כמובן שהם תקפו בסיסים נוספים גם במדינות נוספות, אנחנו זוכרים את האמירויות, וגם בירדן היו תקיפות, אבל עכשיו אנחנו מדברים על תקיפות שם.
1: גם קטר.
12: צריך להגיד שאיראן, כן.
1: תקפו את קטר, אני אומר גם.
12: כמובן, אנחנו צריך להגיד שאיראן תוקפת למעשה מבחינת, יש לה משוואות. מבחינתה היא תוקפת את המוקדים שמהם יצאו התקיפות נגדה. אז כל פעם שמבחינתה יצאה תקיפה נגד איראן, הם תוקפים בחזרה את המוקד שממנו יצאה התקיפה. זאת המשוואה האיראנית, הבנתי. של משמרות המהפכה.
1: זאת אומרת, גם את מי שאם ארצות הברית תוקפת מאחד הבסיסים שלה באזור, הם יודעים מאיפה, ואז הם מחזירים לאותה נקודה.
12: נכון. האיראנים מאוד חזקים מבחינתם בהסבת משוואות, וזה באמת מה שהם גם כל הזמן אומרים. הם אמרו את זה גם בהודעות היום בבוקר, ש... המוקדים שמהם יוצאות התקיפות נגדם הם אלה שמותקפים בסופו של דבר.
1: מה להערכת, איך ייגמר המונדיאל ותתחדשו התקיפות המסיביות של ארצות הברית?
12: קודם כל, אנחנו רואים שזה ככה בא בטפטופים, וגם לפני המונדיאל היו ימים של תקיפות בלילה, שבמהלך היום בעצם שמענו גם על תקיפות של ספינות כאלה ואחרות, ובמהלך הלילה נמשכו התקיפות האמריקניות. זה לא חדש רק לימי המונדיאל, זה היה גם לפני, אז קשה לדעת כרגע אם זה יסלים אחרי המונדיאל למשהו מעבר. כן צריך להגיד שגם באיראן, לפחות ביומיים הקרובים עד מחר, הם נמצאים בימים מאוד רגישים. מחר יש את הטקס הקבורה למעשה של אלי חמינאי, במשהד באיראן, היום הוא נמצא בעיראק במסע הלוויות שם.
1: מה זה, כל פעם מעבירים את הארון?
12: כן, ממש הנחיתו אתמול בערב את הארון.
1: ממש מרוץ הלפיד, כן?
12: כן, כן, וגם הבכירים האיראנים הגיעו לאירועים האלה, מסעוד, נשיא איראן מסעוד פזושקיה נמצא שם, ומפקד כוח קוץ האיראני אסמאעיל קהאני, הם ממש הגיעו פיזית לאירועים שם, והארון אמור לחזור למשהד, ומחר להיקבר שם, וככה בעצם מסתיים כל המסע הזה שהתחיל ב-4 לחודש. ובאמת השאלה של מה יהיה אחר כך, זה גם קשור להאם יימשכו השיחות, הסבב השישי שאנחנו לא יודעים, סליחה, הסבב הבא שאנחנו עדיין לא יודעים איפה הוא יהיה, יש גם את הסבבים ולבנון כמובן שאמורים להימשך בין ישראל ללבנון, והכל ככה מתחבר לשאלה מה יהיה בשבועות הקרובים.
1: ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי וויינט, מאוד מודה לך שהתפנית בעבורנו הבוקר הזה, תודה.
12: תודה רבה.
1: שלום.
13: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
14: עכשיו בילת,
13: עצם העניין, עם אודי שכטר.
14: וב-11,
13: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
15: אילת, מאושתיים FM.
16: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
18: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
20: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
21: כל המעלות הטובות.
14: עכשיו באילת,
13: עצם העניין, עם אודי שכטר.
14: וב-11,
13: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
15: אילת, מאושתיים FM.
22: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.

0: באילת, 102 FM.
1: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
2: וואו,
1: נועם ביטן,
2: מלא.
1: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
3: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
1: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בלן.
4: איזה משורר אתה, איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
5: בוא נגיד שלום לאוהד ביתר נורדי ירושלים, אוהד חמו.
6: אהלן אודי, מה שלומך?
5: אני בסדר. טוב, תשמע, אני חייב לגייס אותך לסיפור עם מצרים. אני אמלצתי בתחילת השידור למי שיורד לסיני, אולי זה לא היום או השעה. איך השתחלנו לסיפור הזה? הכל בגלל הדגל ישראל הזה? או בגלל שלפני זה המאמן כבר שם לנו דגל פרי פלסטיין בפנים?
6: אתה מסתכל על ההיבט הישראלי, אתה יודע, זה מאוד ישראלי מצדנו, אבל בואו נעשה זה קודם כל זום אאוט רחב יותר, נבין מה ראינו שם. היינו שם בעצם, הייתי אומר, תחושה כפולה במצרים. קודם כל, גאווה ענקית. בוא נתחיל בזה. המדינה בגאווה גדולה, פעם ראשונה שהיא מגיעה למשחקי נוקאוט, פעם ראשונה שהיא מגיעה לשלב הזה של שמיני גמר, משחקת משחק לא רע בכלל, אני אומר את זה בלשון מעטה, משחק טוב.
5: טובים, הם טובים. בדקה. בוא נגיד את האמת, הם טובים בכדורגל.
6: כן. אגב, כל צפון אפריקה, זה לא רק הם. שים לב, גם מרוקו מצוינים, אלג'יריה שיחקו לא רע, אבל מצרים אין ספק
5: שם, באמת. צרפת טובים.
6: צרפת. בכל מקרה, נתנו שואו, עולם שלם רואה, מסתכל עליהם, רואה אותם, כמעט מנצחים את ארגנטינה. אז קודם כל גאווה לאומית ענקית, מצרים על המפה, נתחיל בזה. אבל לצד הדבר הזה, אנחנו מדברים גם על אכזבה באמת באמת יוצא דופן, וכעס, כעס גדול מאוד שמכוון בראש ובראשונה כלפי השופטים, תחושה שבעצם המשחק הזה מכור. אנחנו שמענו את המאמן חסן מדבר על זה שוב ושוב, ומצוטט בכלי התקשורת המצרים בכל מקום, אבל זה הנרטיב, הנרטיב הוא שהמשחק בעצם נגנב מהם, זה מה שאומרים שבמצרים כלי התקשורת.
5: בוא נגיד, כי יודע כדורגל, אם נניח היינו שתי קבוצות שאין לנו בעיה איתם והכל טוב ויפה וזה, אפשר, יש משהו, הדריכה הקלה הזאת היא
6: אני מסכים, אפשר להבין את תחושת החמיצות הזו באמת מאופן השיפוט, אגב מכוון לגבי שני דברים, בפרט, לגבי הפנדל שלא היה, שלא נשאר.
5: לא, זה לא פנדל.
6: ולגבי השאר שנפסל. שני הדברים האלה שבעצם הם טוענים עליהם בעיקר. ואתה יודע, ואמר שם מי שאמר, ובצדק לדעתי, אמר, פיפה הייתה רוצה לראות את ארגנטינה ברבע גמר ופחות את מצרים. אפשר להבין את הרציונל הזה. בכל מקרה, אז כעס מאוד גדול. מה שכן, בניגוד למקומות אחרים, למשל לאוהדי מרוקו, שאתה רואה אותם מתפרעים בכל מקום אחרי ניצחונות או הפסדים, הפעם זה עובר בשקט. אנחנו לא מדווחים על איזשהם אירועים אלימים, לא באירופה, לא במצרים, שזה גם מעניין, וספר לנו משהו אולי על בגרות שיש שם.
5: אוקיי, למרות שהמאמן ממש, ויש כמה שחקנים שהשתוללו, עכשיו בוא נלך לנקודה שלנו, בכל זאת, מה הדגל ישראל הזה, זה הוציא ממנו שזה פשוט להכניס אצבע לעין, מה שנקרא.
6: אני יודע, כן, מדברים על זה, אגב, זה לא רק זה, יש מי שצובע את מסי בצבעים של, אתה יודע, יהודי ציוני, כן. חלק גדול מהקריקטורות ברשת, למשל ממים וכל מיני כאלה, מתייחסים באמת גם לדגל ישראל עם מסי וגם ל... מסי אני יודע עם כיפה וכיוצא בזה, אתה יודע,
5: כאילו... כן, מסי עם כיפה והביקור מהכותל.
6: ישראל בדיוק. ישראל היא זו שבעצם עומדת מאחורי תצוגת השיפוט הזו, מאחורי הקנוניה והבדיוק התפיסה הזו.
5: אתה יודע מה, בסדר, קודם כל מסי גדול שחקני ישראל בכל הזמנים, זה ברור.
6: אין ספק, אין ספק, אבל אתה יודע, אין שום דבר מפתיע, אין שום דבר מפתיע באמת.
5: לא, אבל כמה זה תופס שם, אנחנו אשמים? כמה זה באמת...
6: לא בטוח שיותר מדי.
5: לא בטוח, לא.
6: אני חושב שהסיפור הוא באמת
5: פיפה והשופט הצרפתי.
6: נכון.
5: בסדר, אז אולי כן, אז תעברו רק
6: לקזינו,
5: אז אולי תעברו רק לקזינו, לא רק
6: לסיני,
5: כן, רק לקזינו. אוהד חמו,
6: יפה מאוד,
5: תודה רבה. אחלה יום, שלום.
6: ביי, להתראות.
5: הרגעת גרי. אנחנו אנקדוטה, אנחנו עושים איזה סיפור של אנחנו עם הדגל וזה, אבל זה כנראה לא הסיפור המרכזי שרץ במצרים.
7: תשמע, גם אם זה היה רץ במצרים, מה, תזכיר לי מה עושים שם בעיקר בסיני?
5: סטלבט?
7: אתה יכול לעשות את זה פה.
5: פה לא, ולא, אתה יודע, לא, ממש לא, לא.
7: אני באמת לא מבין את זה, אבל בסדר, זה אני, כאילו, אני לא אמור להבין.
5: אתה לא בן אדם של בטן גב, וסטלבט, ולזה, תביא לי סחלה, ותביא זה,
7: תביא לי בחוזר אחרי שעה, כן, לא, לא, פחות, אני לא, תן לי הופעות של עדן בן זקן, תן לי הופעות של זה, אתה יודע,
5: לא, זה מזמין שקשוקה, חוזר אחרי שעה, תביא סחלה, חוזר אחרי שעה,
7: לא, אני לא בן אדם כזה.
5: לא,
7: לא.
5: לא תבין, זר לא יבין זאת.
7: כן.
8: להאמין שטוב ולדבר בביטחון, להרגיש יפה ואז שוב לאבד הכל, סליחה שאני ככה, אבל אין לי ברירה. הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה, לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה, כששאלת למה ככה.

0: עד כאן את סימן יאללה היום. תודה לדריה חודיקוב וגרי סגור. אני אודי שכטר, מדחנו הקצב של ילדתי מיכל בלוך. עכשיו את החזית.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם מאוד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-38 מעלות וירדו בלילה ל-26 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום נעים.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
6: עכשיו באילת,
5: עצם העניין עם אודי שכטר.
6: וב-11
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
5: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: עכשיו באילת.
5: עצם העניין, עם אודי שכטר.
6: ב-11
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
9: אילת מאושטיין FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות.

0: דנון.
1: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
2: היי, עומרית, מה המצב?
1: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
2: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
1: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
2: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
1: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: מיד באילת.
3: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מתחזקת הערכה בקרב גורמים בינלאומיים התומכים בלבנון, כי ערוץ ישיר מול ישראל הוא ההזדמנות המשמעותית ביותר לעצירת פעילות צהל במדינה. כך אמר גורם דיפלומטי לכלי תקשורת בלבנון. לדבריו, הסגם המסגרת יכול לשמש בסיס לתהליך רחב יותר, בתנאי שילווה בערובות בינלאומיות, במנגנוני ביצוע ובלוחות זמנים מחייבים. הגורם מוסיף כי הצלחת המהלך לא תימדד בהצהרות, אלא בשינוי ממשי בשטח, שמשמעותו נסיגה ישראלית מלאה, חיזוק סמכות המדינה הלבנונית, ריכוז הנשק בידי המדינה, חיזוק צבא לבנון, החזרת התושבים לדרום וגיוס תמיכה בינלאומית לשיקום. על רקע פסגת נאטו שנערכת בטורקיה, אוקראינה מגבירה את התקיפות על תעשיית הדלקים הרוסית. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
6: מלטים אוקראינים פגעו בבית זיקוק ובמפעל פטרוכימי גדול מזרחית למוסקבה וגרמו לשריפות במקום. כמו כן דווח כי לפחות שתי מחליות נפט רוסיות הותקפו בים השחור, כחלק מניסיון לפגוע בתנועת הנפט הרוסית באזור חצי האי קרים. במקביל, רוסיה תקפה את קייב בטילים בליסטיים בשעות הבוקר המוקדמות. לפי הרשויות באוקראינה, שריפות פרצו בכמה מוקדים בעיר ולפחות שני בני אדם נפצעו.
5: חשד להתעללות קשה בקשישה בטירת כרמל. המשטרה עצרה מטפלת סיעודית זרה אזרחית הודו בת 40, בחשד שהתעללה בחודשים האחרונים במטופלת בת 80 תושבת העיר. היא חשודה בהתעללות בחסרת ישע, בתקיפה ובעבירות מין במסגרת עבודתה. עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
7: אחרי פתיחה שלילית, הבורסה עברה לעליות קלות של 0.3%. מי שמובילות את העליות אלה מניות הבנקים, וזאת אחרי שבנק ישראל פרסם את מתווה הריבית עד לסוף השנה הבאה. הנחת העבודה בבנק ישראל שהריבית בסוף השנה הבאה תעמוד על 3%, מה שמייצב את תחזיות הרווח של המערכת הבנקאית עד לסוף 2027. בשוק המתח הדולר מתחזק ב0.3%, והוא נסחר ברמה של 3.04 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, מה שמקרין באופן חיובי גם על המסחר בתל אביב.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
5: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
9: דלתות פנים?
10: רב בריח.
9: דלתות פנים איכותיות?
10: רב בריח.
9: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: רק רב בריח.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם.

קונקט של קלין בנדיט יחד עם מרינה פותח לנו את השעה של הקצב של אילת. בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, אתם על אילת מאושתיים FM, מיכל ברוך איתכם באולפן. נגיד בוקר טוב, תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה הנהדרת שואח לנו לשעה הקרובה. נגיד שלום גם לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. אז יאללה, אנחנו יוצאים על הדרך עם הקצב של אילת לפני הסופש, אז יש עוד קצת זמן, אבל בינתיים בואו ננסה למצות את זה כמה שיותר. אז אנחנו עכשיו עוברים לשיר I Don't Like Reggae, I Love It, של French Connection, גרסת הקאבר לשיר Dreadlock Holiday של 10cc. ורק שתדעו, מי שלא יודע, לשיר הזה יש גם גרסה בצרפתית. אז הנה Dreadlock Holiday, אז שיהיה לנו אחלה הולידיי, ושתהיה הזנה טובה.

מוש בן ארי עם יא יא יא. אם כבר ברגע יסקינן, אז איך אפשר בלי מוש? קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים על הסגנון הזה ועוברים לתקווה 6. לו הייתי ראש ממשלת ישראל, לו היית נרשם בזמן, אז אולי יכולת להיכנס לבחירות הקרובות. לך תדע.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
5: בפאדיז אייריש בר.
4: בפאדיז אייריש בר?
5: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
4: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים?
9: צ'ק.
8: מגשי פירות?
9: צ'ק.
8: סושי פירות?
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים?
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים?
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: אילת. הקצב של אילת עם מיכל בלוך. שיחה. וב-12 הקצב של אילת עם גרי סגור. אילת 102 FM.
1: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
2: וואו,
1: נועם ביטן! הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
3: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
1: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינן.
4: איזה משורר אתה, איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת. אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת,

קייט בוש עם Running Up That Hill, שיר שיצא ב-85 וחזר לתודעה בשנת 2022 עם הסדרה דברים מוזרים. זינק חזרה למקום הראשון מצדים 37 שנים אחרי שיצא. וואו, זה מטורף, זה אשכרה מטורף לגמרי. קצב של אלת, אלת 102 FM, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם Torture של Jackson 5.

0: ג'קסונס עם טורצ'ר. פשוט עינוי, עינוי שאנחנו צריכות להתמודד עם הדבר הזה שנקרא מונדיאל, מה אני אגיד לכם גברים. אתם פשוט בלתי אפשריים בתקופה הזו, באמת. אבל אם עדיין אתם רוצות לדעת מה קרה, אז קבלו את מבזק המונדיאל שלנו.
1: ועכשיו,
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: בכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
1: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש נקבעו באופן סופי 8 עולות לשלב רבע הגמר, ולראשונה מאז תחילת הטורניר, היום יהיה יום הפוגה. לא התקיימו בו משחקים, וזה זמן מצוין לעבור על חלק מנקודות הציון של המונדיאל הנוכחי. זהו המונדיאל הפורה בהיסטוריה. עד כה נכבשו 280 שערים ב-96 משחקים, ממוצע של כמעט 3 שערים למשחק. לראשונה בהיסטוריה, 3 שחקנים כבשו 7 שערים ומעלה באותו הטורניר. מסי עם 8 שערים, אמבפה ואלן עם 7. שוערה של נבחרת ספרד, אונאי סימון, שמר על רשת נקייה בכל 5 משחקיו עד כה בטורניר, וכעת הוא מחזיק בשיא של 609 דקות ללא ספיגה מפתיחת המונדיאל. הכי הרבה בהיסטוריה. במונדיאל הנוכחי נשבר גם שיא השערים העצמיים. 13 כאלה נכבשו עד כה, כשמתוכם שחקנה של נבחרת מצרים מוחמד הני הפך לראשון בהיסטוריה שכובש פעמיים לשער הלא נכון באותו המונדיאל. בטורניר הנוכחי נכבש גם השער המאוחר ביותר בגביע העולמי. זה קרה בשלב 32 הגדולות, כשבלגיה גברה על סנגל משער בדקה 125. קריסטיאנו רונלדו אמנם הודח מהטורניר, אבל לא לפני שהוסיף לארסנל שלו 2 שיאים נוספים. רונלדו הוא הראשון שכובש ב6 מונדיאלים שונים, וגם הפך לכובש המבוגר ביותר בגביע העולמי, אחרי שכבש שער בגיל 41 ו-147 ימים. מונדיאל שובר שיאים בכל המובנים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל.

עידו חולם בספרדית, לפעמים אני מודה גם אני חולמת בספרדית. אני קמה ואני לא מבינה הרבה אחר כך. כמו למשל, שיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע. הייתי צריכה לבקש פה עזרה מגרי. לא הייתה ברירה. Si antes te hubiera conocido, אם הייתי פוגשת אותך לפני. קארול ג'י.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: ב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
6: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מיבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
1: הקצב של אילת 102 FM.

גרלס, אחד האהובים עליי, ללא ספק. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא עוברים עכשיו לוואם עם The Edge of Heaven.

והקצה של גן עדן, אפשר להגיד, או משהו כזה בתרגום לעברית, והוא בעצם לקראת סיום השעה שלנו, ממש עוד רגע אנחנו נסיים, ואנחנו נשתמע פה מחר כמובן עם הקטע של אלת, של יום חמישי בשבוע, מזכירה לכם איזה כיף זה, אז כדאי ויש למה לצפות. מיד אחריי, עוד יותר יש למה לצפות, יהיה כאן אחד ויחיד, גרי סגור, שזה גם הזמן להגיד לו תודה על העריכה המהממת שהוא עשה לנו בשעה האחרונה. אני מיכל בלוך, כמו שאמרתי, נשתמע מחר, אז אל תדאגו, אנחנו נסיים עם גלי אתרי ונסיך החלומות, הלו ולנטינו, שיהיה המשך יום נפלא, יאללה ביי!

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלואי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים.

0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את המשטר באיראן, קינה את אנשיו נבלות וחלאות אדם ואמר כי הוא שונא אותם. טראמפ הדגיש כי בראייתו הפסקת האש נגמרה וכי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, והוסיף כי הכוחות האמריקנים תקפו הלילה בעוצמה יעדים באיראן. הוא ציין כי ארצות הברית הקטה בהם פי 20 מבעבר, וכי מדובר באנשים חולים מאוד שמשהו חולה בראשם. בזבזנו זמן איתם, אין להם מושג מה הם עושים. הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך, טראמפ מאשר באופן רשמי כי ימכור לטורקיה מטוסי F-35. אני לא אוהב את הדברים שנתניהו אמר על טורקיה והנשיא ארדואן. ארדואן לא אוהב את נתניהו ונתניהו לא אוהב את ארדואן. לטענתו זה נורמלי שהם לא אוהבים את טורקיה, כי היא מעצמה צבאית גדולה מאוד, ועכשיו הם גם יקבלו את מטוסי ה-F-35, כך לדבריו. רשות הבטיחות התעופתית של האיחוד האירופי הורתה לחברות התעופה שלא לפעול במרחב האווירי של איראן ועיראק, על רקע המתיחות המתמשכת באזור והאפשרות לפעולה צבאית נוספת במרחב. ההנחיה החדשה בתוקף עד 31 באוגוסט, לאחר שההנחיה הקודמת שכללה גם את לבנון, פוקעת היום. המתיחות בקואליציה סביב חוק יסוד לימוד התורה מחריפה. ביהדות התורה הבהירו כי לא יסכימו לשום שינוי בנוסח החוק, לאחר שיושב ראש הקואליציה אופיר כץ ביקש להוסיף אליו סעיפים שיבהירו כי גם ללוחמי צה"ל יינתן מעמד ערכי שווה לזה של לומדי התורה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי בסביבת כץ זוהמים על ההודעה שלטענתם פורסמה בניגוד לסיכומים שהושגו בפגישה עם חבר הכנסת גפני. מנגד, בכיר בדגל התורה הזהיר כי אם הליכוד לא יעמוד בסיכומים שנתניהו התחייב להם, יהיו לכך השלכות מיידיות. פרשת האונס הקבוצתי ברמלה. חשוד נוסף פלסטיני בשנות ה-20 לחייו נעצר הלילה בכפר יעטה שבדרום הר חברון. במשטרה אומרים כי מעצרו התאפשר בעקבות מאמצים מודיעינים שנמשכו לאחר מעצר חשוד ראשון בפרשה בסוף השבוע. לפי החשד, הצעירה הובאה בשבוע שעבר לדירה באזור מגורי פועלים ברמלה, ושם נאנסה בנסיבות מחמירות על ידי כמה מעורבים. כתבנו אבי כהן מוסר כי החשוד הועבר לחקירה בתחנת רמלה, וכי המשטרה תבקש את הארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
3: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
5: דלתות פנים?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: פרנקי בלי and the four seasons, הגרסה המקורית לשיר בגין.
1: I'm begging you.
0: בגין היה ראש ממשלה, היה אחלה ראש ממשלה, כן. אני לא יודע אם שמתם לב בחדשות עכשיו ב-12, אבל לא יודע מה, אני קצת לא רגוע עכשיו. כאילו, נכון, צחקנו והכל, עזבו אתכם ממה שקרה עם מסי אתמול וזה. עזבו אתכם, אבל עכשיו האמריקאים כבר לא יותר נמצאים במונדיאל, שזה אומר שיש עכשיו יותר זמן לאמריקאים, ואין להם את ההפסקה של השעה וחצי בשביל לראות משחק כדורגל. ועם כל הבלגן שכרגע קורה, אני לא יודע מה איתכם, אבל תקראו בין השורות, יש פה התחממות, ואני לא מדבר על טורקיה, אני מדבר על מה שקורה לנו, על הזיכרונות שהיו לנו אך לא מזמן. חוזרים אלינו בגלים גלים. וואי, עכשיו, מה זה לא מתאים לי? מצד שני, זה הזמן לקנות למקלט מעברר. או מזגן נייד. שלא נצטרך. הקצב של אילת, יום רביעי בשבוע, יצאנו לדרך, הנה Earth and Fire.

הרכב ההולנדי, Earth and Fire. לא, לא להתבלבל עם, לא להתבלבל עם החברים האמריקאים עם השם Earth, Wind and Fire, שזה הרכב אחר. Earth and Fire הם חבר'ה הולנדים שהוציאו כמה שירים טובים, ביניהם היה גם השיר הזה שיצא בדיוק בתקופה ששוקינג בלו הוציאו שירים ממש טובים, ביניהם גם וינוס שהשמענו לכם אתמול. היה כיף להיזכר במהפכה שניסו לעשות שם בהולנד עם הרוק שלהם. כן, זה היה אז בסוף שנות ה-60. אבל אתם יודעים מה, אחרי שדיברתי על מה שכרגע קורה, עוד דיסקורת קלה היא שהם, אתם יודעים, שר ההתקפה, עשו נכון, שר המלחמה של טראמפ שהיה אמור לבוא לבקר, לא הולך לבקר אותנו כי הוא פשוט טס במהירות לארצות הברית. אז אני לא נראה לי שכל כך צחקתי עם הקטע הזה של לקנות מצנן נייד למקלט. זה יכול להיות דווקא רעיון טוב ביולי-אוגוסט. אני אומר לכם, זה יכול ללכת דווקא טוב. בינתיים אנחנו לא רומזים על כלום, אנחנו רק נשים את The Clash עם השיר Rock the Casbah. לא רמזנו שום דבר עכשיו.

0: צועק, this is not kosher. למרות שקסבה בכלל זה לא, הכוונה היא לא קסבה באיראן, כן? אבל אתם יודעים מה? טוב, בוא נשאיר את זה ברמת הצחוקים, ובאמת בוא נקווה שלא יהיה שום דבר, כי עד עכשיו, עד שתפסתי כרטיס טיסה, ועד שאתה אומר, טוב, אני אסע, ואז זה יגיע זה וזה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: בסוף בקושי טיסה מחוץ לאילת, אתה תקבל. טוב, נו. נשאר אופטימי, מה נשאר לנו חוץ מזה? ראיתם אתמול את המשחק של ארגנטינה ומצרים? אם ניסיתם לישון, בטוח התעוררתם מהצעקות.

0: טוב. יאללה, בא לי עוד איזה ככה יציאה, ככה לפני שאנחנו נתחיל לשים לכם את הדברים החדשים שאנחנו עושים לכם כל יום. יש לנו גם משהו חדש שיצא היום, אבל...
1: הקצב של אילת.
0: בינתיים.
1: 102 FM.
0: זה שיר שלא שמעתי המון זמן, יותר נכון, סוג של נעימה. כיפית גם. The Average White Band.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
1: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: שתיים?
0: גל רבינו.
5: גל רבינו.
6: אילת, 102 FM.
1: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מיבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
7: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

כמות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רואה.

0: זהו.
1: בסוף אנחנו נגלה שכל הסיפור הזה היה כדי שהסינגל הזה חושב שאתה מסי, שנועה קירל יישאר, ובגלל זה ישירו את מסי במונדיאל. לא, יותר מדי, אבל תשמעו, אם בסך הכל חושבים שאנחנו התערבנו למען ארגנטינה בסיפור הזה, והאמת היא שהיום מודי הרג אותי בתוכנית. נו, זה ידוע שמסי עם כיפה, זה גדול שחקני ישראל בכל הזמן. הלוואי, מה אני אגיד לך, אחי? זה היה מתאים לי. טוב, נו. עולם יפה אם הוא היה. אתה סיבה.

0: אדם יפה השם שמעון בוסקילה. באמת שיר יפה. שמעון בוסקילה עם השיר הזה שבגדול, לא יודע אם אתם זוכרים, בין הכותבים היה שם את אליעד. ואני עד היום טוען, אולי אני אדבר איתו על זה, שהשיר הזה מזכיר בצורה מאוד מחשידה את סטרומאה, עם השיר שלו, עם פורמידאבלה, אבל טוב, זה רק חלק אחד, ובעצם לא נדבר איתו. אבל אם כבר דיברנו על שירים שקטים, יותר נכון רגועים ויפים, עוד אחד מהשירים שאנחנו אוהבים כאן ברדיו, אנחנו מריצים אותו, זה איש מחוברים בעברו, בצמד הכי לא עוד במדינה. בן אל תבורי עם בורח בלילה.
1: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים,

כמה שאורי אריאנה גרנדה מאוד אהובה כרגע בכל העולם, עדיין היא לא מצליחה להגיע לסרט הגדולים במצעדים טוב, האמת היא שבבריטי ובאמריקה היא כבר הגיעה למקום הראשון, אבל היא ירדה משם מהר מאוד, וכרגע היא אפילו לא מופיעה בין 20 גדולים באירופאי, שזה מפתיע אותי מאוד. אבל אי אפשר להתעלם כבר מהעובדה ששבעה שבועות ברציפות אלכס וורן שם, בתור השיר הכי מושמע באירופה, עם

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ושתיים?
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
8: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
9: וואו,
8: נועם ביטן!
9: אימא'לה,
8: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
10: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
8: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
9: זה משורר אתה, שכן זה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,

סוף שירים, מה שהיה להיט כלל עולמי עם השיר הזה, לא יכול להסתובב באפריקה, אבל אני מאמין שאם הוא יגיע לפה לארץ, הוא יצטרך להתחיל לשיר את השיר לפני שהוא יקבל כבוד של מלאכים. רימה, קאם דאון, ביחד עם סלמה. איזה סלמה? סלינה גומז, באתי להגיד סלמה גומז, שהיא בכלל שחקנית מקסיקנית, אבל עזבו אתכם, לפעמים יש קצרים במוח. זה כנראה בגלל החוסר השינה, למרות שבגדול, היום, אין משחקים של המונדיאל, יש סוג של התנחתה, אפשר לראות טלוויזיה. מה שם בטלוויזיה בכלל? יש משהו בטלוויזיה? אני זוכר שיש משהו חדש בטלוויזיה היום בערב, יום רביעי. The Voice, נכון! זכרתי משהו.

מסתמן כאחד מלהיטי הקיץ, ובדיוק עכשיו אני חושב על זה שכבר זה כל קיץ, כל קיץ, לאגם בוחבוט יש שיר אחד שהוא אחד השירים המושמעים ביותר. בין אם זה היה נדי בדי עם שחר תבוך לפני שנתיים, או שנה שעברה, שגם היה לה דובשנייה, או שזה היה לפני שנתיים וזה היה לפני שנה. עכשיו יש לה שיתוף פעולה עם אופק הדנק ועם עדן חסון, וזה גם אחד השירים המושמעים ביותר ברדיו ובכלל המצליחים ביותר בקיץ. והיא תמיד מתארחת בשירים האלה, שזה בכלל מטורף. סחתן עלייך אגם בוחבוט, תופס ממך. רייט, תמשיכה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם עוד איזה משהו, אבל הפעם קלאסיקה, מ-1985. היה לי את זה באלבום Euro Parade. כן. לוסיה. כך קוראו לזמרת הזאת. השיר הזה נקרא Marinero. את החבר'ה הזה, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל החבר'ה כרגע בים ששומעים אותנו. אנחנו נפגש אחרי החדשות.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: אתם קבעתם.
6: לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן בשני שקלים ו-50 אגורות, חמוציות בשני שקלים ו-90, תמר מג'ול בשלושה שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות?
12: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
13: לנו יש פור על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
14: נגמר הגז באמצע הרגו, תרגו.

0: בארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את המשטר באיראן, כינה את אנשיו נבלות וחלאות אדם ואמר כי הוא שונא אותם. טראמפ הדגיש כי בראייתו הפסקת האש נגמרה וכי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, והוסיף כי הכוחות האמריקנים תקפו הלילה בעוצמה יעדים באיראן. הוא ציין כי ארצות הברית הקטה בהם פי 20 מבעבר, וכי מדובר באנשים חולים מאוד שמשהו חולה בראשם. בזבזנו זמן איתם, אין להם מושג מה הם עושים, הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך טראמפ אישר באופן רשמי כי ימכור לטורקיה מטוסי F-35. אני לא אוהב את הדברים שנתניהו אמר על טורקיה והנשיא ארדואן. ארדואן לא אוהב את נתניהו ונתניהו לא אוהב את ארדואן. לטענתו זה נורמלי שהם לא אוהבים את טורקיה, כי היא מעצמה צבאית גדולה מאוד, ועכשיו הם גם יקבלו את מטוסי ה-F-35, כך לדבריו. עדות חריג מהמפרץ. הפרשן הבכיר מאיחוד האמירויות, אמג'ד טהה, כתב ברשת איקס כי הלילה המשטר באיראן ישלם מחיר כבד. לדבריו, אם נאטו והאיחוד האירופי לא יעמדו לצד בחריין וכווית מול איראן, אז בעלות ברית אחרות ייקחו יוזמה. מועצת השלום החלה לקדם את שלב השיקום ברצועת עזה. מקור בכיר אמר לרשת סקיי ניוז כי חברות בינלאומיות הוזמנו להגיש הצעות לאיסוף ההריסות ברצועה כשלב מקדים לעבודות השיקום. לפי המקור, המכרזים הראשונים מתמקדים באזור רפיח שבדרום הרצועה. לאחר שהיה במגעים איתו ועם בני גנץ לחבירה משותפת לקראת הבחירות, דדי שמחי התייחס בסדרת המפגשים מדברים תקומה להחלטתו של יועז הנדל להצטרף למפלגה דווקא בראשות חילי טרופר.
1: אומרים לי כולם שבפוליטיקה הכל אפשרי, ואל תיקח את זה אישית. נגיד זה מעדינות, הופתעתי במהירות. כלומר, אין סיכוי שהוא סגר את זה מהפעם האחרונה שדיברנו למסיבת עיתונאים, וראה להם לוגו הכל וזה. אז כנראה במזוודה כבר ראה לו כמה דפים לפני, אבל בסדר, למד אותה לקח.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: מפלס.
1: אני אומר לכם, מפלס החרדה שלי עולה. ממבזק חדשות למשנהו. לא יודע אם שמעתם עכשיו על אחד מפרשני הערבים החשובים ביותר בעולם הערבי, אמר שהיום בערב, אם אף אחד לא יעזור לאיראן, איראן תשלם מחיר כבד על מה שהיא הפציצה בבחריין ובמקומות מסביב לאיראן, בעולם הערבי. תוסיפו לזה את העובדה ששר הצבא של ארצות הברית היה אמור להגיע אלינו והוא טס חזרה לארצות הברית. אני לא יודע. אני כל פעם יש לי בראש שיר אחד שלא שמעתי אותו הרבה מאוד שנים. יפה, סביר להניח שאתם גם לא מכירים אותו, אבל אם אתם מכירים, אתם בטח תחייכו כמוני, כי זה מה שיושב לי בראש עכשיו.

בוא נשאר אופטימי ונחשוב שהכל בסדר ושום דבר, אף אחד לא... אני רק מזכיר לכם שאנחנו כאן, אני כבר העליתי את זה ברעיון עם קובי אפללו, שהמטוסים של טראמפ, השחורים האלה, אפשר לשים עליהם מדבקות לבנות, ואפשר למכור במקום לפרסום, לליאת איסושי פירות וכאלה. בוא נעשה מזה כסף. בדרך לאיראן ובחזרה, נרשום שם 08 כזה בגדול. מה?

לכם, זה מקום לפרסום שרק צועק שמישהו ייקח את זה כבר. אני אומר, בוא, שהרדיו ייקח איזה מטוס אחד של טראם, מטוס תדלוק כזה בשחור, ונשים עליו ככה בגדול, 102. הראו את זה מרחוק, אנשים ידעו מה התדר שלנו, 102 FM, או סתם מדוגמה, גל רבינו כזה בגדול, במטוס כזה. זה יכול דווקא להיות נהדר, אני לא יודע למה אתם נהנתי, אבל בכל מקרה אני אומר, טוב, נו, במקרה הכי גרוע, בוא נאכל מילקי, מילקי, ואם לא נאכל מילקי, אז לפחות נשמע אותה. מה אתם רוצים? זה השלב שבו בשעות האלה אתה בן אדם רעב? כן, אני יודע שמילקי זה לא אוכל, אבל נו, די, תפסיקו, עדיין טעים. הנה מילקי, עם Just The Way You Are, דייוויד גדר, רימיקס.

סעד גאו של דייבי גלה ביחד עם בבר רקסר שאנחנו כל כך כל כך כל כך אוהבים. וואי, איך השיר הזה עדיין לא מצליח להיות אחד מהשירים הפורצים באירופה, אני עדיין לא מצליח להבין את זה. טוב, הנה, פינת הקקטוס היומית שלנו, שזה אומר רמיק של קקטוס הרוסי. הפעם הוא לוקח את בוני אם, הוא מחדש את סאני.

0: דרך מטוס כזה גדול של טראמפ כזה שיושב כרגע ברמון, צריך מטוס כזה בשחור כזה, לשים עליו מדבקה לבנה ככה בגדול, 102 תוחזר גולדיז לאלתר. סתם רעיון, כן? עכשיו השאלה היא מי ישלם על זה? מקסימום נעשה בארטר.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סבור,
2: ובשתיים
1: גל רבינו. אילת 102 FM.
3: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח
6: לביטחון האישי שלך. רחוב אלבוגים 17.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
7: אילת 102 FM.
3: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים יבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
10: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: באמת, אני מתרגש. באמת. סינגל חדש של סלין דיון, אחרי שהוציאה דנסונס, שפחות התחברתי, אבל לשיר הזה, תקשיבו, בונז'ור, פרדון, מרסי, וזה, כבר עכשיו אני מספר, שבספטמבר ואוקטובר היא אמורה לקיים בארנה לדפנס בפריז, 16 הופעות. תקשיבו, לסלין דיון, לדעת שהיא חוזרת להופיע, זה באמת מרגש. הלוואי והיא תגיע גם לארץ, אבל טוב, נו, אני, בינתיים אנחנו נחכה פה. כי אני זוכר שכשהיא באה לארץ, אני קניתי את הכרטיסי גולדן רינג הכי יקרים שיש, ואמרתי, זהו, אין, אני סוג... ואז היא ביטלה עלינו. איזה באסה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

קיפסי קינג זימון אמור, אם אתם מכירים את השיר הזה, סביר להניח שאתם מכירים את הגרסה של שלומי שבת ולאה שבת. רן טן טן טן טן. אני אוהב את הגרסה הזאת. אונה מור, הגרסה המקורית של השיר הזה של הג'יפסי קינגס. בואו נשים עוד גרסה לטינית כיפית ככה. אוקיי. מוזר. אתם בטוח מכירים את השיר הזה, ואת הגרסה הזאת פחות. האמת, רק המאזינים הקבועים סביר להניח שאתם מכירים אותה. זה מדונה. עכשיו, אתם לא יודעים אם אתם זוכרים, במהלך הקריירה של מדונה היא עשתה דברים מוזרים. אחד הדברים המוזרים ביותר שהיא עשתה, היה להופיע בתפקיד אביטה. מה למדונה ולאביטה? מצד שני, היא אשכרה עשתה את זה. ואגב, כל ארגנטינה לא אהבה אותה על זה. מה פתאום לוקחים את אביטה ומלכלכים אותה עם מדונה, בלה בלה בלה, בלו בלו בלו. מה הקטע? היא דווקא עשתה סרט סימפטי, היא הופיעה דווקא בצורה נחמדה. אני מזכיר לכם במחזמר של אנדרו לויד וובר, במחזמר מאוד מפורסם. ריקי גל, ריקי גל גילמה אותה בארץ, גם עדי כהן בזמנו, עזבו אתכם, אני אסתם מהנושא. מה שכן, יש גרסת דנס ל-Don't Cry For Me Argentina שאתם שומעים כרגע, גרסת מיאמי מיקס, כך זה נקרא. מדונה. והצעקות שאתם שומעים ברקע זה לא מסי, זה אביטה, אביטה, אביטה. Don't Cry For Me Argentina, מיאמי מיקס, מדונה. מדונה.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
4: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס, והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים.
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת. 102 FM.
9: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: עצם העניין.
11: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
12: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
9: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר רק ברדיו אילת 102 FM
13: מה לגבי
14: אילת 102 FM
9: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו
13: זה לא שאני חס וחלילה רואה שחורות כן אני למרות שאני לובש כהה כל הזמן אבל כאילו נשק ארוך זה טוב אני כבוד באמת כל החבר'ה ששומרים עלינו סחטן עליכם אתם עושים עבודה מצוינת בטח בימים כאלה חמים וללכת עם אפוד סחטן עליכם באמת מוריד את הכובע מה לגבי דברים אחרים שהחות'ים שולחים עלינו? תודה על האש, אנחנו רחוקים מהם והם לא יכולים להגיע אלינו עם כל הדבר הזה והסיבים האופטיים ו... עזבו אתכם. אבל אתם יודעים מה? פתאום אני קולט רבע לשתיים. עוד שנייה אנחנו מסיימים את התוכנית ולא שמתי לכם אפילו שיר חדש אחד. זה לא יאמן הקטע הזה.
15: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
13: איזה מין חוסר התחשבות.
15: רק באילת 102.
13: אני כל כך בהתלהבות של להשמיע דברים ישנים וזה... ופתאום אני קולט שלא שמתי את הסינגל החדש שיצא הבוקר, הבוקר, ליוטו חברים, יוטו מוציא סינגל חדש שנקרא Streets of Dreams, מתוך אלבום חדש, או כמו שהם קוראים לזה, הסנונית הראשונה, מתוך אלבום האולפן החדש של הלהקה שייצא במהלך השנה. האמת, תקשיבו, מאוד מזכיר את יוטו של פעם, בגלל זה אני משמיע את זה, Streets of Dreams, יוטו חדש.

כיף זה. תקשיבו, החברים האלה הם בחיים שלנו מ... זה כבר 50 שנה, אני זוכר את האלבום הראשון שלהם, אני גם זוכר את האלבום שאני התחלתי לשמוע אותם, זה היה The Unforgettable Fire, ואז הלכתי אחורה וחזרתי גם לבוי וכל הדברים האלה. החברים האלה כבר 50 שנה ביחד. אני מזכיר לכם, זה התחיל אחרי שלארי מלן ג'וניור שם בלוח המודעות של בית ספר שלו בדבלין נדמה לי, מתופף מחפש מוזיקאים להקמת להקה. כל השאר היסטוריה. יוטו, 50 שנה כבר עם בינינו, וסחתן עליהם. אנחנו חשבנו שדה רולינג סטונס עם גם סחתן עליהם שחותמים בלשכה והולכים לעשות אחר כך הופעות. אבל טוב, נו. אנחנו אופטימיים. אני לא יודע מה אתכם, אבל אני מחכה לחדשות לשמוע מה חדש, מה התפתח מהשעה האחרונה. ונקווה לטוב. It's gonna be alright. ככה דיפ זון אומרים. אני לא יודע למה לגבי זה, אבל... אני מקווה שיהיה בסדר, חבר'ה, מה אני אגיד לכם? עכשיו ששוב, ארצות הברית כבר לא במונדיאל, יש לטראמפ עיסוקים אחרים עכשיו. טורקיה וכאלה.

0: הבית של דיפ זון. הלוואי שהכל יהיה בסדר, חבר'ה. אני מאוד... מה? רבינו, מה אתה עושה? רבינו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה מחפש מה? רגע, אני אגביר אותך. מה? המבוט?
1: יש פה בלגן, שלם.
0: אוקיי, אתה רומז שאני משאיר לך את האולפן מבולגן? לא הבנתי. כן. וואי, אוקיי. רבינו הגיע מוקדם, אז הוא מחפש המבוט באולפן. אני פה, אחי.

0: נדב חנצי, סתם מצוין עם השיר אביצ'י. חבר'ה, אנחנו מסיימים. רבינו, אתה בסדר? כאילו, מצאת את טעם אבא שלך?
1: מצאתי טעם
0: אבא. אנחנו לא מדברים על משהו. אנחנו מדברים... לא, בסוף אנשים יחשבו שאמרנו אבולה או משהו כזה. לא, לא, אבולה. אם כבר. אבל תשמע, אני אומר, תשמע את החדשות, למה מתחיל להתחמם פה הסיפור. אני מציע לך לפני, כדי להרים לך את המצב רוח לקראת השעתיים שלך, לשים לך איזה שיר שאני יודע שאתה אוהב. עכשיו, זה שיר שאני יודע שאתה אוהב, כי אתה שם אותו ברגע שיש לך מצב רוח טוב. אז אמרתי, אני אעשה לך מצב רוח טוב. מיד אחרינו גל רבינו, שיהיה מצב רוח טוב, כי הולך לשמוע את השיר הזה. אני אפגוש אתכם מחר, החל מהשעה 12 בעזרת השם, שהכל יעבור על מקומו ושלום, ואנחנו נהיה בסדר. ומה לגבי המצנן קירור למזגן, למקלט? הם עושים משלוחים למקלטים? כי צריך את זה.

0: אילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סבור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייסמול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן בשני שקלים ו50 אגורות, חמוציות בשני שקלים ו90, תמר מג'ול בשלושה שקלים ו50 אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ו90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
6: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, היכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
0: מיד באילת,
1: גל רבינו.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר ההגנה האמריקני פיט הקסט ביטל את ביקורו בישראל. מוקדם יותר היום תקף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את המשטר באיראן והצהיר כי מבחינתו הפסקת האש נגמרה.

0: בתוך מאות אננסים ואותרו על ידי מערך הבידוק הביטחוני. המסעית שנשאה את הסיגריות הוחרמה והועברה להמשך טיפול בידי המכס ויתר הגורמים המוסמכים. בתגובה לאירוע מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, הוראה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה הישראלית להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה. במקביל לסיכול ניסיון ההברחה, נמשכים הסיכולים הממוקדים של חיל האוויר ברצועת עזה. צה"ל חיסל אתמול בדרום הרצועה ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט בטבח 7 באוקטובר לקיבוץ נירים. לאורך המלחמה פיקד המחבל על חוליית נוח'בה במערבים מול כוחות צה"ל, לצד קידום מתווי טרור נוספים. שוב זעם בקואליציה על המפלגות החרדיות. זאת משום שהחרדים מתנגדים לתיקון בחוק יסוד לימוד תורה, שיבהיר כי יש ערך יסוד גם למשרתים בצה"ל לצד ערך לימוד התורה. גורמים המעורים בפרטים בחקיקה אומרים כי התנגדות החרדים תמוהה, שכן אין הדבר בא על חשבון חוק יסוד לימוד התורה, אלא רק כהשלמה. אם הקואליציה לא תקדם את החוק, הדבר צפוי להוביל להקדמת הבחירות גם אם באופן סמלי, ועצירת קידום החוקים שעל הפרק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לכתבת היום שירית אביטן כהן, אם החרדים יפילו את החוק הזה, הם יעניקו חסינות ליועצת המשפטית לממשלה, כך לדבריו. עוד בחדשות, יותר מ-4 קילוגרמים של חומרים החשודים כסמים נתפסו בפעילות יזומה של המשטרה בחדרה. תושב חדרה החשוד בהחזקת הסמים נעצר לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

Kylie Minogue. Minogue. Can't get you out of my head. שלום שלום, יום רביעי, כ"ג בתמוז, תשפ"ו. 8 ביולי 2026, נגיד שלום לעדן וניר, שלום עדן. אני גל רבינו, מאחורי המיקרופון איתכם עד ארבע. בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל נתחיל מזה שמציינים היום את יום ציור הגוף. מסתבר שיש יום של ציור גוף, וזה בדיוק היום, לציין את האומנות של ציור גוף. כאשר היום הזה זה בעצם אירוע אומנותי ציבורי שנוסד על ידי האומן אנדי גולוב, הוא מופק על ידי הארגון יומן קונקשן ארטס. הוא מורכב מקבוצה של אומנים מוכשרים שמציירים על הגוף של דוגמנים, דוגמניות, למעלה מארבע שעות. כן. היום זה גם עוד יום, יום השלוקים הבינלאומי. ידעתם שיש יום השלוקים? כן, זה היום של שלקה. יום השלוקים הבינלאומי. שזה בעצם יום שמגיע לשמור עלינו קרירים, כן, כאשר בעצם שלגון פלסטיק הוא ממתק קפוא על בסיס מים שמיוצר על ידי הקפאת נוזל בטעמים בתוך שפורפרת כזו או אחרת. הוא מגיע במגוון טעמים. אז היום זה... דרך אגב, היום התחיל רק ב-2020. זה, כן, כי אני לא חושב שהבינו כמה השלוקים באמת באמת חשובים. היום זה גם יום האוכמניות, אז אם יש לכם שלוק בטעם אוכמניות, הרקתם שתי ציפורים במכה. היום אנחנו חוגגים את פירות היער בצבע כחול סגול עמוק, האוכמניות. גם את זה היום מציינים ברחבי העולם. והיום זה יום להיות ילד שוב. כן, ככל שאנחנו מתבגרים, החברה מלמדת אותנו לשחרר כל דבר ילדותי ולהתנהג כמו מבוגרים, כראוי. שזה אומר להיות רציניים, לקחת אחריות, אבל מחקרים הראו ששמירה על גישה שמחה בחיים היא המפתח לאושר, ובגלל זה, היום הזה זה זמן לשקוע בזיכרונות ילדות ולתת מקום לילד הפנימי שלנו, השובב, התמים, לצאת החוצה. כן? אז תהיו ילדים שוב, בדיוק. אנחנו רדיו אלת 102 FM עם שעתיים של אוויר לנשימה, כי בואו, בחוץ אין אוויר, יש פן תעשייתי מהשמיים, זה מה שקורה בחוץ, פחות או יותר. החזאים קוראים לזה חום קיצוני, אבל אנחנו פה קוראים לזה רגיל עם יותר תלונות, זה ככה אנחנו קוראים לזה. העולם כהרגלו מנסה להיות דרמטי, איראן, ארצות הברית, מצר הורמוז, בורסה עולה, בורסה יורד, כאילו כל החדשות החליטו לפתוח קבוצת וואטסאפ בלי מנהל בקבוצה. אבל פה בשעתיים הקרובות אנחנו ניקח את הרעש הזה, נוריד לו קצת ווליום, נשים עליו מזגן, מוזיקה טובה, קצת צחוקים, קצת נשמה ובעיקר אנרגיה טובה. אני מאוד מקווה שאני אעשה את זה עבורכם, כי עם כל הכבוד לכותרות, ויש כבוד, החיים עצמם קורים פה, באוטו, בעבודה, בעסק, בדרך לים, בדרך לקחת את הילדים, או סתם בדרך להבין למה נכנסנו לרכב שחנה בשמש, בלי להדליק את המזגן קודם. אז קחו נשימה, תשתו מים, תחייכו למישהו היום, גם אם הוא, לא יודע, עשה לכם איזה משהו, יצבן אתכם בכביש. תזכרו, באלת אולי חם, אבל הלב עובד על קירור. יאללה, יצאנו לדרך, אנחנו רדיו אלת 102 FM, אנחנו מתחילים עכשיו, תוכנית כיפית. יאללה, בוא נרים את היום הזה, קדימה. עד ארבע, אנחנו הולכים לבלות יחד.

summertime, שגי רייבון. אנחנו יחד עם קלאב פון בסדרות התמרים 37. במהלך כל השבוע סיפרנו לכם, כל השבוע, שלשום, יום שני וראשון. עוד לא נגמר השבוע, אבל התחלנו לספר לכם על זה. אז אנחנו עם קלאב פון, סדרות התמרים 37, ואם אתם רוצים משהו שקשור לטלפון שלכם, יש מקום אחד. וכל מה שהסלולרי שלכם צריך נמצא שם, במקום אחד, בקלאבפון, סדרות התמרים. אוקיי? זהו, שתדעו. אם אתם צריכים תיקונים, אם אתם צריכים החלפות, אם אתם צריכים כיסויים, מגנים, אם אתם צריכים להחליף קבל, מתאם, לא משנה, כל מה שאתם צריכים שקשור בסלולר בצורה כזו או אחרת, יש בקלאבפון בסדרות התמרים 37 מרכז רזין. זהו, זה מה שאתם צריכים לדעת. עכשיו, מעבר לזה, יש את מעבדת התיקונים כמובן, כן? שגם שם אתם יכולים להחליף מסך, סוללות, שיקי טעינה, כל מיני דברים כאלה מגניבים שהם מתקנים לכם במקום. אז גשו לשם. אם יש לכם איזושהי תקלה, אם אתם רוצים להחליף את המסך של הטלפון, לא יודע, מה שבא לכם. זה לגבי תיקונים. לגבי, תקשיבו טוב, לגבי גאדג'טים. יש להם שם, אני אומר לכם, מרמת הכרטיסים ועד לערכת מסאז'. כן, יש להם מלא גאדג'טים בחנות. מעבר לזה שגם יש להם את קטלוג אינסטה 360, שיש להם את כל המוצרים של אינסטה 360. אם אתם רוצים גם ליצור תוכן, תעשו את זה. כל מוצרי אינסטה 360, חצובות, תאורות, רמקולים, ויש להם גם מבצעים שווים, אני מזכיר לכם, כמו למשל רמקול, JBL, בומבוקס 4 ב-990 שקלים. ולא רק זה, מגני סיליקון, מגני זכוכית, 30, 10 שקלים, אלה המחירים, חבר'ה, תיגשו, סדרות התמרים, 37, לקלאבפון, תיגשו לשם ויסדרו אתכם. אני מבטיח לכם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות עם שיר חדש שנקרא אילת, כן? ומי עשה אותו? כוכב הרשת, קווין רובין.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, היכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
8: היי, עומרית, מה המצב?
7: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
8: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
7: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
8: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
7: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
9: זה

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטו. Let's go!

עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ. עוד מעט שישה מאזינים. שישה מאזינים לוקחים מאיתנו אוזניות בלוטוס אלחוטיות מתנת קלאבפון. עוד מעט זה יקרה, אנחנו... למה עוד מעט? למה עוד מעט? אני אומר לא עוד מעט, אני אומר עכשיו, אני אומר. כן, אני אומר עכשיו. אני הולך להשמיע לכם... לא יודע למה. אני הולך להשמיע לכם את כל המקשים, תקשיבו טוב, מ-1 עד 0, תקשיבו לזה, בסדר? תקשיבו. הנה, מ-1 עד 0, כל המקשים, תקשיבו.

שמעתם? יופי. עכשיו אני רוצה שתזהו איזה מקש זה. רגע. זה. כן. הנה. איזה מקש זה. אם אתם יודעים איזה מקש זה, שילחו בבקשה לוואטסאפ שלנו את הספרה, יחד עם שמכם המלא. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו עכשיו, יש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו אוזניות בלוטוס מתנה, או של שיומי או של אוסקל, או, אבל אתם יכולים לקחת אוזניות, חבל שתפספסו את זה. הנה עוד פעם. יאללה, שיהיה בהצלחה. 0546-102-345. אני יכול להגיד היום גם מזל טוב להרבה אנשים שחוגגים יום הולדת, כמו ג'יידן סמית. כן, כן, זה הבן של. היום הזמר דניאל בן חיים חוגג יום הולדת, מנחת הטלוויזיה סיוון קליין חוגג את יום הולדת, הזמר בק חוגג יום הולדת, היום צחי נוי חוגג יום הולדת גם הוא, מזל טוב צחי. היום השחקן קווין בייקון חוגג גם הוא יום הולדת, אנג'ליקה יוסטון חוגג את יום הולדת, ויאל גפן נולד לפני 76 שנים. ויש עוד מישהי שחוגגת יום הולדת. איגי וקסמן חוגגת יום הולדת. מזל טוב, איגי.

די די, זה השיר כמובן הרשמי של המונדיאל. שקירה, אני חושב, זהו, היא הזמרת הרשמית של, לדעתי, של המונדיאלים הקרובים, אני חושב. היא הולכת, לדעתי, לעשות... היא הולכת לעשות עוד כמה שירים, בוודאות אני אומר את זה. אנחנו יחד עם קלאבפון בסדרות התמרים 37, אתם בהחלט מוזמנים להגיע לשם, אנחנו מזכירים לכם, יש להם את כל הגאדג'טים שאתם רק חולמים עליהם, ומעבר לזה, שיש להם גם את מעבדת התיקונים, שיש להם אופציה לתקן לכם את הסלולר שלכם היום. להביא אותו ולקחת אותו היום. יש את האופציה הזאת גם כן, כמובן שזה תלוי בתקלה וכו', אבל כן, אתם כן יכולים לבוא גם לניקוי של הטלפון, אם יש לכם שעון חכם, טאבלט, אם אתם רוצים אוזניות, לא משנה מה, אתם מביאים את מה שיש לכם לתקן, ומתקנו לכם. די פשוט כל הסיפור הזה. אז קדימה, קלאבפון, סדרות התמרים 37. דרך אגב, יש שם גם את הקטלוג של אינסטה 360, ואם בא לכם ליצור תוכן ומצלמות אקסטרים ומצלמות אקשן למיניהם, אתם יכולים להשיג את זה פה בחנות בקלאבפון. די פשוט לעשות את זה, וזהו. טוב, אני לא יודע אם אני צריך להתייחס לזה, אבל אני כן חייב, אני באמת באמת מרגיש, אני מרגיש ממש ממש ממש שאני חייב לדבר על זה. על סיפור ילד הכתבם, בסדר? אני רוצה רגע לדבר על זה, טוב? שמעו, אני בעד זכויות יוצרים, באמת. יוצר צריך לקבל קרדיט, צריך לקבל גם כסף, צריך לכבד יצירה. אבל מה שקורה זה כבר לא זכויות יוצרים, זה זכויות יורדים על עסקים קטנים עם נבוט. כן, בן אדם העלה ריל, חושב שהוא עושה איזה שיווק חמוד, פתאום נוחת עליו איזה מכתב התראה, כאילו הוא הבריח נשק דרך גבול מצרים. לא יודע, העסק, להיות בעל עסק פה בארץ גם ככה קשה. ארנונה, מע"מ, עובדים, ספקים, חשמל, שכירות, לקוחות שאומרים, אחי, תעשה לי מחיר, אני אעלה אותך לסטורי. ואז מגיע עם סאונד של 10 שניות, ואומר, שלום, אני רוצה 100,000 שקל. כן, מה זה הדבר הזה? פעם פחדתי לפתוח עסק כי אולי לא יבואו לקוחות, היום אתה צריך לפחד לפתוח עסק כי אולי יבוא עורך דין. ופה האבסורד הכי גדול, הפלטפורמות עצמן שמות לך סאונדים, אומרות לך בוא תשתמש, תהיה ויראלי, תעשה טרנד, ואז כשאתה משתמש אתה מגלה שזה לא טרנד, זה מלכודת דבש עם מוזיקה ברקע. כאילו אינסטגרם עומדת בצד כמו חבר שמדליק אותך לעשות שטות, ואז כשהמורה מגיעה אומרת, אני בכלל לא מכירה אותו. ושוב, לא נכנסים בילד, ילד שיצר משהו ויראלי, כל הכבוד, לא באמת, אבל המבוגרים סביב הסיפור הזה צריכים רגע לעצור ולשאול, חברים, מה המטרה בעצם? מה, להגן על היצירה או לפתוח סניף חדש של הוצאה לפועל בטיקטוק? מה? כי אם כל בעל עסק קטן שישתמש בסאונד, יקבל תביעה של 100,000 שקל, על עוד רגע כל המדינה תעלה רילס רק עם רעש של מזגן. וגם על זה יגידו שזה סימפול של תדירן או משהו. אז בואו, אני אומר דבר פשוט, כן לזכויות יוצרים, לא לשיטת הפחדה, כן לקרדיט, כן להסדרה, כן לפיצוי הגיוני שצריך, אבל לא לקחת עסק קטן, שגם ככה נלחם על כל הכוח, ולהפיל עליו סכומים שנשמעים כמו כנס של, לא יודע, הזיה. כי בסוף, מדינה שכל בעל עסק מפחד מסאונד יותר ממה שהוא מפחד ממס הכנסה, זה כבר לא מדינה. זו קבוצת וואטסאפ עם עורך דין שהוא מנהל אותה. נקודה. אין לי דרך אחרת לראות את זה. אנחנו נשמע את ג'מייקן, במ במ, מבזק מונדיאל, ומיד נשוב. תודה, עדן.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שלב שמינית הגמר במונדיאל 2026 סימן את הנפילה של הנבחרות מיבשות אמריקה. מתוך 7 נבחרות, 6 סיימו את דרכן בטורניר, כשרק אלופת העולם ארגנטינה הצליחה לעלות לשלב הבא אחרי מהפך מדהים מול מצרים. היבשת ששלחה הכי הרבה נציגות לשלב רבע הגמר היא אירופה, עם 6 נציגות, שזה פשוט נציגה אחת פחות מהסי שנקבע במונדיאל 1994, שהתקיים גם הוא בארצות הברית. 3 המערכות של המונדיאל, מקסיקו, קנדה וארצות הברית, אומנם הותחו בשמינית הגמר, אך הן יכולות בהחלט להיות מרוצות מהאירוח שובר השיאים שלהם. עד כה פקטו את האצטדיונים יותר מ3.5 מיליון צופים, באחוזי תפוסה יוצא דופן של 99.7%, מה שמראה שהאירוח המשולש הראשון בהיסטוריה הוכיח את עצמו ובגדול. מעתה והלאה, כל המשחקים שנותרו במונדיאל התקיימו בארצות הברית בלבד. היום יהיה יום ההפוגה הראשון במונדיאל, ולא התקיימו משחקים. שלב רבע הגמר ייפתח מחר בלילה, כשאלופת אפריקה מרוקו תשחק נגד סגנית אלופת העולם צרפת. שתי הנבחרות נפגשו בחצי הגמר של המונדיאל הקודם, אז הצרפתים יצאו עם ידם על העליונה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחצי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

אני אף פעם לא הבנתי מה זה הקטע הזה באמצע של ה... באמת שלא הבנתי. Englishman in New York.

טוב, אנחנו ממשיכים לקבל את ההודעות שלכם בוואטסאפ, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לומר לנו ברשותכם איזה ספרה, כן, זה מה שרצינו לדעת, איזו ספרה אני מקיש. תקשיבו טוב, אני הולך לתת לכם עכשיו את כל הספרות ברצף מ-1 עד 0, כשזה בעצם 1.

אז עשינו מ-1 עד 0. עכשיו אני רוצה לדעת איזו ספרה במקש הזה. כן, איזו ספרה? הנה עוד פעם. הנה עוד פעם. הנה עוד פעם. הנה עוד פעם. זהו. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו בבקשה לוואטסאפ ל-0546-102-345, ויש סיכוי שתקחו מאיתנו אוזניות בלוטוס במתנה. כן, מתנת קלאבפון בסדרות הדברים 37. הנה עדן בן זקן ונועה קירל.

0: לא, לא. מה פתאום?
1: שקרת? אין שקרנית ממני.
0: טוב, יאללה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד. אנחנו עם קלאבפון גם בשעה הבאה. אם לא הספקתם לשלוח את תשובתכם לוואטסאפ, אל תדאגו, יהיה לכם גם את ההזדמנות בשעה הבאה. יש? יש. זהו, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, חדשות, אבל לפני כן אני רק רוצה להזכיר לכם שהיום זה יום להיות ילד שוב. כן, היום, זה בדיוק היום. כשאנחנו מתבגרים, החברה מלמדת אותנו שאנחנו צריכים בעצם לשחרר כל דבר ילדותי, להתנהג כמו מבוגרים. כן, זה אומר להיות רציניים, לקחת אחריות, אבל מחקרים גם אומרים ששמירה על גישה שמחה בחיים היא המפתח לאושר. וזה היום בדיוק, זה היום, לתת לילד הפנימי שבנו לצאת החוצה. אז תוציאו את הילד הפנימי שלנו החוצה בבקשה, טוב? קצת! לכו תתפלשו בבוט. סתם. תאכלו חול בארגז החול. לא, לא, סתם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה, חמישי הקרוב 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: אתם קבעתם.
5: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
0: מיד באלת
1: גל רבינו.
11: תרגו, כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות פארס שמקורבת למשמרות המהפכה, טענה כי על איראן להכריז על ביטול מזכר ההבנות לנוכח ההפרות כלשונה של ארצות הברית, בשל ביטול הפטור מסנקציות על הנפט לאיראן. ושר ההגנה האמריקני פיט הקסט ביטל מוקדם יותר את ביקורו בישראל, גם כן בעקבות המתיחות. מוקדם יותר היום תקף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את המשטר באיראן והצהיר כי מבחינתו הפסקת האש נגמרה. זאת שעות לאחר התקיפות האמריקניות באיראן בתגובה לתקריות במצר הורמוז. עוד אמר טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה, הם סרטן וצריך להוציא את הגידול הזה מהר. בתוך כך המתיחות הביטחונית משפיעה ישירות גם על הכלכלה. עם הפרטים כתב היום ניצן כהן.
13: ההתחממות במפרץ הפרסי שולחת את הבורסה בתקופה.

0: ראש האופוזיציה יאיר לפיד מגיב לדוח מבקר המדינה שפורסם אתמול וקובע כי הציבור הישראלי חשוף להשפעה זרה במרחב הדיגיטלי בין היתר של איראן ללא מענה הולם. לפיד קרא בנאום במליאת הכנסת, הקואליציה והאופוזיציה צריכות להתמודד ביחד עם האיום הזה.
1: הבחירות הולכות ומתקרבות, איראן בפנים, רוסיה בפנים, מבצעי השפעה משתוללים ברשתות, השבק, המלל וועדת הבחירות המרכזית צריכים לדרוש עוד השבוע שיוקם גוף מתכלל אחד עם סמכות ועם תקציב. ועדת הבחירות המרכזית צריכה לקבל סמכויות מלאות להגן על התהליך בפיקוח של כל הסיעות, קואליציה ואופוזיציה כאחד.
0: לאחר שדובר המשטרה סירב להתחייב אתמול כי הארגון יציית לבגץ במקרה של משבר חוקתי, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הבהיר כי תיושם כל החלטה של שופטי העליון. בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה אמר לוי, שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל הם שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון א-פוליטי, כלשונו. מכאן עוברים לפוליטיקה, שוב זעם בקואליציה על המפלגות החרדיות. זאת משום שהחרדים מתנגדים לתיקון בחוק יסוד לימוד תורה שיבהיר כי יש ערך יסוד גם למשרתים בצהל לצד ערך לימוד התורה. גורמים המאורים בפרטים אומרים כי התנגדות החרדים תמוהה, שכן אין הדבר בא על חשבון חוק יסוד לימוד התורה, אלא רק כהשלמה. אם הקואליציה לא תקדם את החוק, הדבר צפוי להוביל להקדמת הבחירות ועצירת קידום החוקים שעל הפרק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לכתבת היום שירית אביטן כהן, אם החרדים יפילו את החוק הזה, הם יעניקו חסינות ליועצת המשפטית לממשלה, כך לדבריו. עכשיו תחסית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
2: בריח. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: Ken. Ken. Do you think you better off alone? Ken. Ken. לפעמים. לא תמיד. אנחנו יוצאים לדרך בשעה הזו גם כן, אנחנו יחד עם קלאב פון במרכז רזין, שדרות התמרים 37, ועוד מעט אנחנו כמובן גם ניכנס קצת יותר לעומק, נספר לכם גם על המעבדת תיקונים, גם על הגאדג'טים שיש שם, על האינסטר 360, על הקטלוג המטורף שיש להם שם, נספר לכם גם על המגנים ועל הסיליקון ועל הזכוכית, מגני זכוכית, סיליקון, נדבר איתכם גם על המבצעים שיש, כמו מערכת מסאז' ב-100 שקלים למשל, וכו' וכו'. אז כל זה יקרה בהמשך. בינתיים אנחנו רוצים כמובן לשמוע קצת מוזיקה, ואני אומר, בואו נשמע קצת מוזיקה. כן? יאללה, בואו נשמע קצת מוזיקה. ואולי זה אחד השירים שהרבה זמן, אמיתי, הרבה זמן לא שמענו. די שיר, די ישן אפילו, הייתי אומר, למען האמת. אבל כן, אולי כן. יאללה, בוא נשמע אותו. הנה.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening.
0: US 3.
1: For Blue Note Records.
0: יאללה, ניכנס לשעה השנייה בגרוב.

Yeah, dip check, the Fantasia.

טוב, הוואטסאפ עדיין פתוח, חברים, אנחנו יחד עם קלאב פון, מזכירים לכם שאתם מוזמנים להגיע לשם להטבות והנחות המטורפות שיש להם השבוע, במיוחד השבוע, יחד איתנו רדיו אילת 102 FM, ומה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות באוזניות בלוטוס, או שיומי, או... אני כל פעם... או שיומי או אוסקל, אתם מוזמנים לעשות את זה, מחילה. או שיומי או אוסקל, אתם יכולים לעשות את זה, לשלוח פשוט לוואטסאפ ל-0546-102-345. איך אתם עושים ומה אתם צריכים לשלוח? הנה, תקשיבו לזה, אני הולך להשמיע לכם עכשיו את כל המקשים בצליל החיוג שלהם, כמובן, מ-1 עד 0. תקשיבו, כשהראשון כמובן זה 1, 2, 3 וכן הלאה. אז מ-1 עד 0, תקשיבו לזה.

עכשיו אני רוצה שאתם תזהו מתוך כל המקשים, איזה מקש זה. סליחה, הנה עוד פעם. הנה. יאללה, אם אתם מזהים, שילחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. יאללה, תעשו את זה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
6: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנא, זק, שלום.
9: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
8: חיות לי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
9: לא, תשמע, זה גאוני.
8: שלום, יובל דיין.
9: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
6: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב2-4, רק ברדיו אילת.
1: עצם העניין.
10: ניצב משנה אלון קלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
11: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו אנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד, ונפרס בצורה אוטומטית, כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
12: זה

טוב, מערכת מסאז' ב-100 שקלים. JBL בומבוקס 4 ב-990 שקלים. מגן סיליקון 30 שקלים. מגן זכוכית 10 שקלים. איירפודס 3 פרו ב-650 שקלים. איירפודס 4 ב-350 שקלים. אלה המחירים שמחכים לכם בקלאפפון בסדרות התמרים 37. כן, אלה המחירים. עכשיו, לא רק זה, אם המסך נשבר, הסוללה נחלשה, המטען לא עובד, או שפשוט בא לכם להתחדש באיזה סמארטפון, טאבלט או שעון חכם, אוזניות, אביזרים, שווה להכיר את קלאפפון בסדרות התמרים. חנות הסלולר ומעבדת שירות מקצועית שמרכזת תחת קורת גג אחת את כל עולם המובייל. ממכירת סמארטפונים, טאבלטים, שעונים, אוזניות, מתנים, קבלים, מגני מסך. במעבדה של קלאפפון גם תקבלו שירות תיקון למכשירים ולטאבלטים, כולל החלפת מסכים, החלפת סוללות. היתרון שלא צריך להתרוצץ בין כמה מקומות. בקלאפפון תמצאו אביזרים ומעבדה מקצועית במקום אחד, במיקום מרכזי, סדרות התמרים 37. היא בימים אלה גם מחכה לכם בחנות גם הקטלוג מוצרי אינסטה 360, אחת החברות המובילות בעולם בתחום מצלמות האקשן, מצלמות ה-360, מייצבי סמארטפונים וציוד גם ליוצרי תוכן. אז אם בא לכם גם להיכנס לעולם התוכן, אתם יכולים לעשות את זה עם ציוד מתקדם ובמחירים מדהימים. זהו. בואו נשמע עוד שיר.

זן אדיר, כמובן זה מתוך הסרט החדש של קופה ראשית. יאללה, בואו נחזיר לכם רגע, כי אנחנו עוד מעט נסגור את הוואטסאפ שלנו. כן, כן, כן, אז נחזיר לכם רגע את הזיכרון למה ביקשנו מכם. אני ביקשתי מכם סך הכל לומר לי איזו ספרה זו. זאת, זאת. הנה. עכשיו, אתם צריכים רק לדעת איזו ספרה, זה הכל, ולשלוח אותה כמובן לוואטסאפ, ל-0546-102-345, ויש סיכוי שתיקחו מאיתנו אוזניות בלוטוס במתנה, מתנת קלאבפון בסדרות התמרים 37. הנה עוד פעם. עוד פעם? בבקשה. יאללה, בהצלחה. אני מאוד מקווה שתצליחו, בסדר? מאוד מאוד מאוד מקווה שתצליחו, כי אני רוצה גם לפנק אתכם, כן? מגיע לכם, בהחלט מגיע לכם.

זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו מיד אחרי השיר הזה, לא הזה הבא, כאילו אחריו. אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, אתם לא תוכלו לשלוח אלינו יותר הודעות, ולא יהיה לכם יותר הזדמנות להיום לקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס. אז שווה וכדאי, רצינו לדעת רק איזה מספר זה. זה מה שרצינו לדעת, איזה מספר זה. תקשיבו, הנה. (0546) 102-345. אני חוזר, 0546-102-345. מיד בסיום השיר אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. בהצלחה. שלחו לנו את המספר, שמכם המלא, ואולי אוזניות בלוטוס בדרך עליכם.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום למאה גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן בשני שקלים וחמישים אגורות, חמוציות בשני שקלים ו90, תמר מג'ול בשלושה שקלים וחמישים אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ו90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים תקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: בלבלבלבלב, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
2: ובארבע.
1: מגה מיקס.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות.

לילה טוב, בני אבא רבי. טוב, זהו. סגרנו את הוואטסאפ, אתם עוד מעט תקבלו מאיתנו את ההודעה למי שזכה באוזניות בלוטוס במתנה. אז עוד מעט אתם תקבלו את ההודעה הזו. תמתינו, חכו. זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה אוטוטו. בסדר? יופי. טוב, מחר גם כן נהיה פה מהשעה 2 עד 4 עם קלאב פון במרכז רזין סדרות הדברים 37. אנחנו מזכירים לכם שיש להם גם את קטלוג אינסטה 360. מה מיוחד במוצרים האלה? שהם פשוט עם בינה מלאכותית לשיפור הצילום והעריכה. עיצוב תמונה מתקדם וצילום לילה איכותי, עמידות גבוהה למים ולתנאי שטח. אז כל מה שאתם צריכים במצלמת אקשן תוכן, זה המקום, כן. בהצלחה. הנה ענבל רז, לא כותבת אלכסים.

בדוק חתונה, לא כותבת על אקסים, כך טוענת ענבל רזמני. טוב, חברים, זהו, אנחנו מסיימים להיום את התוכנית שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו נחזור מחר, באותה שעה ובאותה מקום. אני רוצה להגיד תודה רבה לקלאבפון שנותן לנו את החסות לשבוע הזה. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לעדן וניר. תודה, עדן. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, בשורות טובות, ונקווה שלא יהיה, לא יהיה, לא יודע, שטראמפ לא יקום על צד שמאל שלו, לא יקום על צד שמאל שלו, אני שונא אותם, מגעילים, איך, בלח, מוציא להם לשון לאיראנים, איך, לא יודע, מאוד מקווה, אני מאוד מקווה, לא יודע. איראנים, בוח. נקווה לטוב, בשורות טובות. אל תפסיקו לצחוק. יאללה ביי.

0: 24.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, היכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז לפני דקות אחדות כי יתקוף באיראן גם הלילה. בהצהרה משותפת לצידו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, אמר טראמפ, הכינו אותם קשה, נקה בהם חזק הלילה. עוד קודם לכן, סוכנות הידיעות פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, טענה כי על איראן להכריז על ביטול מזכר ההבנות שנחתם עם ארצות הברית. כתבת היום שירית אביטן כהן מזכירה כי שר ההגנה האמריקני פיט הקסט ביטל את ביקורו בישראל שתוכנן להיום. למרות המתיחות הביטחונית, בשורה לטסים לחול. סוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי הסירה את ההמלצה שלא לטוס לישראל, לצד ירדן, איחוד האמירויות, ערב הסעודית ושורת מדינות נוספות. במקביל, העריכה הסוכנות את ההמלצה שלא להפעיל טיסות במרחב האווירי של איראן, עיראק ולבנון עד ל-31 באוגוסט. כך מעדכנת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן. שתי שריפות משתוללות בשעה זו בצפון הארץ. 5 צוותי כיבוי, צוותי קקל ו4 מטוסים פועלים להשתלט על שריפה שפרצה ביער סמוך לאילות שבגליל התחתון. כתבנו עידן אבני מוסר כי אל המקום הוזנקו כוחות נוספים. וביפיע, סמוך לנצרת, 8 צוותי כיבוי ו4 מטוסים פועלים לבלימת שריפה נרחבת בשטח פתוח. 5 נפגעים.

0: בג"ץ. בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה אמר לוי, שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל הם שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון א-פוליטי, כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ואין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: שוב שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אהלן תוקוש.
1: אהלן דולב נישטיס, ברוכים ברוכות הבאות למסיבה שלנו.
0: מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, אתר אפליקציה.
0: רביעי בשבוע, ואנחנו ממש כבר אפשר להגיד תוקוש, רוב השבוע מאחורינו, מעבר לגב, והסופה שבר מאוד מעט כאן, ואתה עוד שנייה ממריא לך ועוזב אותי.
1: הפעם.
0: לשבועיים, אבל הכל טוב, אני...
1: סלח לי.
0: אני סובר סולח לך, שמח בשמחתך. אנחנו עד שש עם המוזיקה, להיטים, הגרסאות, הכל כאן בטיקי טקה של מגה מיקס, וזהו, אין לנו הרבה מה להגיד. בואו נתחיל עם המוזיקה, לשם כך התכנסנו. מוזיקה, מושיקו פלוטקה, יאללה תבלו, הזנה טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת מלשטיין FM.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו נבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.

Sega Mix.

הגיע הזמן לתת. מי שמרגיש שהוא בשל יצטרף אליי, שיוריד חולצה.

0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, פיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
10: וואו.
9: נועם ביטן.
10: אימא'לה.
9: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
11: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
9: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
10: איזה משורר אתה. איזה משורר.
2: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
12: דולב נישלי, סובו שיקו פלוטקה. מוכנים?
13: דמי אונגר.
14: אונקה?
13: אונגר.
14: אונקה? אונקה?
13: אונגר.
14: אונקה?
13: אונגר.

0: סוגרים את השעה השנייה של מגמיקס ליום רביעי בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM באתר באפליקציה. תודה רבה לכם על ההאזנה ושבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה. אם בא לכם עוד, ואני מקווה שבא לכם עוד, אנחנו...
0: תנסו לאתר לאפליקציה, זמינו צי 24/7 או שתמתינו לשעה הבאה.
1: זה מה שבאתי להגיד, שתמתינו לשעה הבאה.
0: שתי אופציות.
1: אתה צודק, מה שנכון נכון, יאללה תפנק, תפנק, אנחנו מודים לגירי סגור, לאריק בן אריה, סליחה, אריק בן אריה עם רביעי היום, רביעי הגדול, איזה כיף שאריק הגיע לאולפן, אנחנו מודים גם לאור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה, אתה משיקו פלוטקס, הכל נכון, אנחנו מגמיקס,
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת, בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM. ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי ינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
4: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אלת, 102 FM.
2: נשבר המסך? חייבים סלולרי דחוף? השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מיבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש יצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37. מיד באלת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נקה באיראנים ככל הנראה גם הלילה, כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בהצהרה משותפת לצידו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, נשאל טראמפ על עסקה עתידית עם איראן ואמר, אולי נדבר, אך אני לא רואה את זה קורה. הם אנשים מאוד לא כנים ולא יכולים לשמור על עסקה, אז נראה. בהמשך דבריו, איים טראמפ להשתלט על יהיה נפט חרג והוסיף, האיראנים ביקשו שלא נהרוג אותם בזמן ההלוויה של חמינאי, ולא עשינו את זה. עלולה להיות מתקפה גדולה. ושר ההגנה האמריקני פיט הקסט, שביטל ברגע האחרון את הגעתו לישראל, הצהיר לאחר דבריו של טראמפ, ייתכן שנחזיר את המצור הימי, והוא יהיה רק על איראן. למרות הבטיחות הביטחונית, בשורה לטסים לחול. סוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי הסירה את ההמלצה שלא לטוס לישראל, לצד ירדן, איחוד האמירויות, ערב הסעודית ושורת מדינות נוספות. במקביל, העריכה הסוכנות את ההמלצה שלא להפעיל טיסות במרחב האווירי של איראן, עיראק ולבנון עד ל-31 באוגוסט. כך מעדכנת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן. חשד להרעלה במכון יופי בשכונת עטור שבירושלים. 16 נשים מחוסרות הכרה פונו מהמקום במצב בינוני עד קשה. מחבאות והצלה מדגישים כי נסיבות האירוע עדיין בבדיקה. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. שלוש שריפות משתוללות בשעה זו בצפון הארץ. עם הפרטים כתבנו בצפון, עידן אבני.
10: שמונה צוותי כיבוי ושישה מטוסים פועלים בשריפה ביער סמוך לעילות שבגליל התחתון. במקביל, סמוך לנצרת, 10 צוותי כיבוי עדיין פועלים להשתלט על הלהבות במקום. גם בשמורת ארבל הסמוכה לכינרת פרצה שריפה, צוותי כיבוי נמצאים במקום. הסיבה לדלקות טרם התבררה.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: דלתות פנים?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שלום דולי, ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית ואחרונה.
1: שאתה נוחת באילת במיקונוס,
0: כן,
1: ואתה שומע אותך, what's your name? אתה הולך על השם
0: מקסים,
1: אתה אומר מקסים, או שאתה אומר מושיקו?
0: מושיקו, חיים פה.
1: מושיקו, כן, אתה אומר מושיקו? תגיד מוזס.
0: מוזס.
1: תגיד מוזס. קליספרה, קלימרה, מוזס. מוזס, קליספרה.
0: שתי שמות, שר הנחה בבון.
1: מה?
0: בבון.
1: אה, בבון. איך אתה אוהב בונים. טוב, אנחנו פותחים את השעה האחרונה ליום רביעי בשבוע, אנחנו ביחד עד שש, איתכם כאן, כמו שאמרת, ברדיו חיפה, רדיו אילת, וכמובן אתר אפליקציה, ויאללה, נרוץ למוזיקה, כי אין לנו משהו יותר טוב לעשות כרגע, פרט לנגן לכם מוזיקה מעולה, אז הזמנה טובה, מתחילים.
2: Y si se pone de espalda, ¿por

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת נאו 2 FM.
0: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: אתם קבעתם.
6: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה
7: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולי.

0: עצם העניין.
1: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, שלום. זה כזה יהיה קל לכבוש את אילת?
2: אז לא יהיה קל לכבוש את אילת, לנוכח כל האימונים, הכוחות, הזמינות. זה שאנחנו נושאים נשק, כל שוטר ושוטר פה נושא נשק ארוך. אנחנו ערוכים ונכונים להגיע בזמן קצר מאוד ולהיפרס בצורה אוטומטית כדי לתת מענה לכל איום ולגבולות של העיר, מהגבולות חופי הים, דרך הגבולות היבשתיים, 360 מעלות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. 3 ימים אחרי הדחתה הכואבת של ברזיל מהמונדיאל, החליט קשר הסלסאו ברונו גימראיש, שהחמיץ את הפנדל הדרמטי של נבחרתו, לפנות אל העם הברזילאי ולכתוב פוסט ברשתות החברתיות. גימראיש אמר, כתבתי ומחקתי את ההודעה הזו כל כך הרבה פעמים, שאיבדתי את הספירה. תמיד הייתי כאן בשביל הניצחונות, אז אין דבר הוגן יותר מלהופיע עכשיו, לא להסתתר ולדבר איתכם גם בתבוסה. הכדורגל שנתן לי את כל מה שיש לי, אחרי עכשיו גם לכאב הגדול ביותר ב-28 שנות חיי. להחביץ את הפנדל ולהיות מודח בשמינית הגמר זה קשה, זה מאוד כואב, זה כואב מאוד. אבל זה יהיה רק עוד מכשול שאצטרך להתגבר עליו. אני לוקח אחריות כפי שתמיד עשיתי, ועכשיו לא יהיה שונה. החלק המרגש ביותר בפוסט הגיע כאשר גימראיש תיאר את שובו הביתה אחרי ההדחה. הדבר המדהים ביותר היה לחזור הביתה, אחרי היום העצוב בחיי, והדבר הראשון שהילדים שלי אמרו לי כשהתעוררו היה, אבא, בוא נשחק כדורגל. לדבריו, הרגע הקסום הזה עם הילדים שלו, סייע לו להתחיל להסתכל קדימה ולהיזכר בקשר העמוק שלו למשחק. בין אם יהיו ימים רעים או טובים, הכדורגל תמיד יהיה האהבה הכי גדולה שלי, והחלום שלנו כעם ברזילאי לא מת, הוא עדיין מלבלב בליבם של מיליוני אוהדים, ואנחנו ננסה לעשות את זה בפעם הבאה. עד כאן להפעם, השתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אלת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ, ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
1: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס ב1.50 שקל, צימוק לבן ב1.90 שקל, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים, בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: עכשיו באלת
9: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
8: ובשש
9: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אלת מ-2 FM.
0: נשבר המסך? חייבים סלולרי דחוף? השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
13: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה ליום רביעי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5,
1: רדיו אילת 102 FM. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו בשעה האחרונה, ובכלל, ובכלל, בכל שלוש שעות האחרונות, למדורת יום רביעי. אם בא לכם עוד מהמוזיקה ששמעתם כאן היום, כנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, חפשו בגוגל מגמיקס, אנחנו גם בחנות האפליקציה אגב, ושם הכל מחכה לכם, פרוס בפניכם, בחינם, נו כסף, נו בונים.
0: תהנו.
1: אנחנו מודיעים לאריק, אריק בן אריה, לסאונד ורדיו אלה, תודה אריק.
0: אורמי, רדיו חיפה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, מקסים, תוקוש פלוטקה.
0: אחד עולב נישליס.
1: מיד אחרינו, בנועל הרגיל, 18:00, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו נפגשים מחר למהדורה סוגרת שבוע פותחת סופש. יום חמישי מגיע וזה קורה ממש מחר. עד אז, שיהיה לכם ולנו, ערב טוב, בשורות טובות.
0: אמן.
1: יאללה ביי.
0: ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל אלעת 102 FM.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
11: וואו,
10: נועם ביטן!
11: אימא'לה.
10: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
12: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
10: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינן.
11: איזה משורר אתה, איזה משורר.
3: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
2: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
13: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, ושעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר איומו של טראמפ לתקוף גם הלילה באיראן, בכיר איראני מאיים, אם ארצות הברית תתקוף שוב, נתקוף הפעם פי שניים יותר מטרות ונסגור את מצר הורמוז. מלבד האפשרות לתקיפות ביממה הקרובה, איים נשיא ארצות הברית להשתלט על אי הנפט חארג, ושר ההגנה האמריקני פיט הקסט, שביטל ברגע האחרון את הגעתו לישראל, איים, ייתכן שנחזיר את המצור הימי והוא יהיה רק על איראן. כתבנו אור שקד מוסר כי טראמפ נשאל על אפשרות של נסיגה ישראלית מלבנון והשיב, דיברתי עם ביבי על זה, אני חושב שהם רוצים. מסתדרים עם לבנון, חותמים על הסכמים, כך לדבריו. ובצל המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ביטלו את השתתפותם בטקס הסיום במכללה לביטחון לאומי עקב לוז ביטחוני דחוף. החשד להרעלה במכון יופי בשכונת עטור שבירושלים. 17 נשים מחוסרות הכרה פונו מהמקום, 7 במצב בינוני והשאר קל. בתחקור ראשוני של גורמי המקצוע עולה כי במקום מופעל גנרטור שחובר בצורה פיראטית. כתוצאה מהחיבור הלקוי, נפלט והצטבר בחלל המבנה פחמן חד-חמצני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. רוכב אופניים בן 8 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בבני ברק. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
18: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירו

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל. שלום למאזינים שלנו ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. והיום אנחנו, איך נאמר, השתלטנו כאן בחיפה על התוכנית, זהו. עבוד לכם, שלישייה פה באולפן בחיפה, שני ענקים לידי. ערב טוב רובן עטר.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב אלי גוטמן,
3: התגעגעתי. כן, לא הרבה זמן.
1: וכמובן, האיש שאי אפשר בלעדיו, מיקו ג'מאל, אהלן מיקו.
4: ערב טוב, מה העניינים?
1: ערב מצוין, נו, תרגלת את מוסטפה אתמול? אנחנו נדבר כמובן על המשחקים של אתמול, על המשחק המטורף של ארגנטינה נגד מצרים, על שוויץ נגד קולומביה, שהיה הרבה פחות מטורף, אבל בסוף חצי הפתעה כזו. כמובן שנדבר על הישראליות, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה שברגעים אלה פותחת משחק אימון נגד פקשי מהונגריה. יש לנו תוכנית עמוסה, אבל בוא נתחיל. אי אפשר שלא להתחיל עם מה נגיד, עם מפרט ארגנטינה או עם ליונל מסי? כי זה נראה שזה המשחק, לא בטוח מה יותר.
2: המשחק הכי דרמטי שהיה עד משחק. עכשיו במונדיאל.
3: תשמע, אני אף פעם כמאמן כדורגל, למרות שמסי זה, אתה יודע, השחקן הטוב ביותר ever, תמיד אני לוקח את זה כקבוצה, תמיד אני לוקח את זה כנבחרת, כתלקיד. ברגע שהנבחרת הארגנטינאית ספגה את ה-2-0 רובן, לרגע לא ראיתי את אחד מהשחקנים עוזב את המשחק. להפך, אני חושב שמאותו רגע הם העבירו הילוך, אנחנו ראינו את המשחק הזה ביחד.
2: גם החילופים קצת.
3: נכון, אז הוא.
2: הוסיפו לאותר.
3: ואתה באותו רגע אמרת לי, וואלה, הנה סוף סוף נתפס לו. ודיברת על מסי, שהוא מעביר הילוך.
2: היה לו איזה דריבל אחד כזה שהוא עשה, והצליח לו סוף סוף.
1: מסך את הכדור ללאותר
2: כמה מצבים קודם שהוא איבד את הכדור, והמצב הזה הכניס אותו למשחק.
3: אני מבחינתי הכל בראש. הכל מבחינת, זה חוסן מנטלי, זה נבחרת, זה לא רק ניצחון, 3-2 ולחזור מפיגור של 2-0, וייסי, זו הצהרת כוונות. הצהרת כוונות, זה מהפך שהוא הצהרת כוונות, זה אנחנו לא הולכים לוותר על התואר הזה.
1: נכון. אתה מאמין אבל שאתה רואה את
4: מי שתרגלתים?
1: בדיוק.
3: לא. זו הצהרת כוונות התוצאה. לבוא ולומר לך שאני חושב שהארגנטינה הזו מקצועית עם פרדס בהרכב ודפול בהרכב ואני השתגענו, רובן ואני השתגענו, זה היה רביעיית קישור הגנתי. אנצו פרננדס שנתן את שער הניצחון, הוא קשר אחורי בצ'לסי. ובסופו של דבר, אחרי החילופים, שם התחלנו לראות ארגנטינה שונה, ועשה חכם, אני לא יודע אם זה היה אסקלוני, או מסי בעצמו,
2: בדיוק, על זה אני רוצה לדבר, בדיוק. מאותו רגע שמסי הלך לקו ימין, הכל השתנה, כי אז שני

0: לוצים, גם לאוטרו וגם אלוורס.
1: נכון.
0: הם התחילו את הלחץ על ההגנה, ואז מסי היה בצד ימין בקו, המגן היה נכנס מהר לעזור לבלמים עם מול שני החלוצים, ואז מסי כל פעם קיבל את הכדור, והתחיל לרוץ עם הפנים לכיוון המגן. פעם ראשונה לא הצליח לו, פעם שנייה לא הצלח לו, בפעם השלישית שהוא עשה את הדריבל וזה צלח לו, זה הכניס ביטחון לכל הנבחרת. ומאותו רגע אנחנו ראינו את ארגנטינה הטובה, כי עד לאותה נקודה, זה היה בידיים של מצרים.
2: אז אני רוצה לשאול אתכם, כמה אמת יש בטענות של המצרים, כאילו השופט נתן את המשחק לארגנטינה?
1: היה לנו ויכוח, רובן, ואני לא ויכוח, כל אחד עם הדעה שלו. אני חושב שלפסול שער כמו שפסלו למצרים, אני חושב שהמאמן, חסן, מה שמו?
2: לא זוכר את השם.
1: המאמן שלי. הוא היה מאוד מאוד נחמד. כי אם אני שם, אני לא יודע.
2: נחמד אתה אומר?
1: נחמד. עדין.
2: מה אתה עושה?
1: כי אם אני שם, אני לא יודע. אני לא יודע, מיקות, בואנה, תקשיב טוב, על מה איזה דריכה בציפורן פוסלים?
0: אני ככה, אני לגבי העבירה והפסילת השער, אני חושב שאין לזה הגדרת של זמן. אם זה שתי שניות אחרי, או 10 שניות, או 50 שניות, כל עוד...
2: לא, אין הגדרה של זמן, זה נכון.
1: אין הגדרה בכלל.
0: כל עוד הכדור לא יצא החוצה. עבירה כן הייתה, גם תפיסה וגם דריכה על הרגל. בכל מצב זה עבירה. אי אפשר להגיד שזה לא עבירה.
2: אגב, חוסם חסן.
1: חוסם חסן, אני ראיתי רובן עבירות כאלה,
0: כן, אבל
1: שלא נשרקו.
0: עם כל הכבוד לשער היוצא מן הכלל של מצרים, המהלך המדהים מה שהם עשו שם, התקפה מתפרצת לפנתיאון, עם כל הצער של זה,
1: של מצרים?
0: של מצרים. העבירה הייתה.
2: ואז אני שואל אותך,
0: כמובן שגם הייתי שמחתי שהייתה.
2: לא, אבל האם בגול של ארגנטינה...
3: אתה לא רצית את מצרים בחצי, רובן.
0: די כבר, עזוב ירד. שיגעת אותי עם המצרים.
2: הוא שמח יותר שמצרים עפו כדי שתעזבו אותו, מאשר שארגנטינה עלו. אבל השאלה אם בשער של ארגנטינה לא היה צריך גם לפסול אם פסלו את השער של מצרים.
0: למה? מה היה בשער? לא היה פאול.
2: כי גם שם היה
0: חצי עבירה.
1: לא הייתה עבירה. לא,
2: אבל גם אני מסכים איתך שאני, עוד פעם, אני שמח מאוד. תודה רבה לשופט.
1: תודה רבה וקפצנו.
2: אבל אני גם מסכים איתך, לא היה פאול שם.
1: וגאון מי שהביא את הדגל של ישראל מול הפנים של חוסם חסן.
2: עוד מעט נדבר גם על זה.
1: והכל טוב ויפה, בסופו של דבר אנחנו...
0: ניקו, אתה חושב שהיה פאול?
3: מה, אני לא ראיתי את זה,
2: הוא היה בדרך הביתה.
0: באמת וייסטר גם חושב שלא?
2: זה
0: לא פאול?
2: לא יודע, אני לא פאול שאתה מבטל שער בגללו.
0: עזוב שער, פאול היה? עבירה הייתה?
1: זה רובן, אני לא יודע, לא משנה, יאללה, טוב לנו.
2: לנו טוב.
1: טוב לנו, נהננו ממה שהיה.
0: מה זה, ישבנו יחד, אני ואלי, ראינו את המשחק.
2: מה, חגגתם?
0: לא, אבל לעזוב את לפני החגיגה. ואנחנו אומרים לעצמנו, מה זה עכשיו? איזה גמר יהיה לנו? מה יהיה בחצי? מה, איזה בסה, הגרלה, מה, מי נגד מי עכשיו? שוויץ נגד מצרים.
1: הכל טוב, הסתדר לנו יופי,
0: איך הכל הסתדר?
3: לא הסתדר, כי רציתי את קולומביה שם נגד...
2: כן, עוד מעט אנחנו נדבר בהמשך על קולומביה.
1: אבל זה משחק שבסוף כולם בחו בו. עכשיו, למה אנשים בוכים? כאילו, יצא לי גם אני לבכות בכדורגל. כי ברגע שהמשחק הולך ל-2-0 למצרים, גם אם אתה חסון מנטלית, אתה כבר רואה את הרע מכל.
2: בראש שלך הלכת, זהו.
1: אתה רואה את הרע מכל, אתה רואה את עצמך כבר הולך הביתה, ופתאום זה מתהפך לך, ומכאן הדמעות זולגות.
2: לא, אני גם, בדיוק, אני חושב שמסי מבין שבסופו של דבר ראינו אותו בוחר, הוא מבין, ברגע שזה יהיה משחק אחרון, לא משנה, זכה, לא זכה, ברגע שזה משחק אחרון, זה משחק אחרון.
1: ברור.
2: זהו, הסתיים, אני לא רואה אותו בגיל 43.
1: אתמול זה היה דמעות של אושר, נאמר ורונלדו, זה היו דמעות של משחק אחרון.
2: נכון, דיברת על מאמנים.
0: נאמר, רונלדו וויניסיוס.
2: לא, דיברת על מאמנים, ראינו את סקלוני אתמול, לא מצליח להתראיין.
1: לא יכול היה להתראיין.
2: אומר, אני מתנצל, אני לא יכול להרים את הראש, לא יכול להתראיין. מה, זה שחרור לחץ שהם לא האמינו?
1: כן, זה משהו שהוא לא בשליטתך.
0: להיות מודח נגד מצרים, אחרי כל ההצלחה שהם עשו עד היום, היו שוחטים אותם בתקשורת. זה היה הורס את כל ההצלחה שהייתה עד עכשיו.
1: אבל הדרמה שהסתיים המשחק הזה, זה מציף אותך. ואז מי כאן, ועד שאתה דומע, מרחק קצר.
0: איך הוא הביא אותנו, מסי הגדול הזה, איך הוא הביא אותנו להרגשה, כאילו אחד משלנו.
2: אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, רובן.
0: זה פשוט מדהים.
2: הצעקות ברחבי ישראל אתמול, זה כאילו מרגיש כאילו נבחרת ישראל, כאילו הישראלים מרגישים שהכחול לבן זה נבחרת ישראל.
0: זה גם בגלל מצרים, אבל זה לא רק בגלל מצרים.
2: אז מה, למה אנחנו מחוברים כל כך?
0: מסי הצליח לחבר את כל אוהבי הכדורגל להתנהלות שלו, להתנהגות שלו, לקלאסה שלו. זה פשוט מדהים.
1: בדיוק.
3: אצלי שמעתי רק כללות. הייתי אתמול, אתמול היה מרתון של המכביה בירושלים, אז היו פקקים איומים, אז כולם תקועים בפקק ומפסידים את המשחק, אחרי שיצאתי מרת, כולם רק מקללים.
1: תשמע, הסיפור של מסי זה האישיות שלו.
2: אוקיי.
1: ו... ראית את הרעיון במשחק הקודם שלו מול אותה עיתונאית?
2: הכתבת, כן.
1: אותה כתבת?
2: שהיו שמועות עליהם.
1: היו שמועות וכל הצהוב שיש.
0: הוא הרגיש צורך לעזור לה?
1: כן.
0: שירדו ממנה.
1: זה הסיפור, רובן.
0: בדיוק.
1: שאתה כזו אישיות, עזוב, שאתה שחקן.
2: אז רגע, נגיד, בוא באמת נגיד, במונדיאל הקודם, היא ראיינה אותו אחרי משחק, לדעתי זה היה חצי גמר אולי, אני לא בטוח, ואמרה לו תודה בשם כל העם הארגנטינאי על כל מה שאתה עושה, והתחבקו, ומאז התחילו שמועות שיש ביניהם רומן, ושאנטונלה גם לא מסכימה שהוא התראיין אליה, הוא הגיע במשחק הקודם.
1: סיפורי צוונציק, ואז הוא בא במשחק הקודם, והוא דאג...
2: בדיוק. הלך אליה ישר לחבק אותה.
1: חיבק אותה ונתן לה, ונתן לכולם להבין, תקשיבי, הוא אומר לה, באו אחרי המודל הקודם.
2: הוא אומר, פומבית.
1: הוא אומר, עשו לנו סיסו וסימחו, ואז הנה בא, אני בא עכשיו לעיני כולם, ואני בא...
2: ואני אומר שכשאני מחבק אותך, זה רק כי אני מחבק אותך, וכשאני מתראיין אלייך, זה אומר כשאני מתראיין אלייך.
3: לא היה כלום, כן, כלום.
1: בדיוק, אבל לגביו, הוא צודק.
2: לגביו הוא צודק, ואני מסכים איתכם, יש לו סוג של אופי שכאילו כיף להתחבר.
0: הוא גם אחד שאתה יודע, אם נעשה, הרי תמיד אנחנו עושים את ההשוואות לרונלדו, הוא יבוא וישאלו אותו על רונלדו, הוא לא יכעז ולא יגיד תעברו לשאלה.
2: נכון, לא, ברור. הוא ידבר יגיד, בנימוס. אחד השחקנים הגדולים, תמיד ידבר, עלה אותי.
0: בדיוק, הוא ידבר בנימוס, הוא לא מתחרה מול אף אחד.
1: והוא גם לא יגיד עוד דבר.
0: יש לו את המקום שלו, הוא מודע למקום שלו, והוא לא צריך, הוא לא מתחרה עם, לא עם רונלדו ולא
1: הוא לא יגיד גם עוד דבר. ארגנטינה איתי או ארגנטינה
2: לא, ברור.
1: הוא לא יגיד את זה, היה מלך אחד לפניו.
2: מרדונה כמובן.
1: ארמנדו מרדונה. וכאן, מבחינת לאו מסי, זכייה נוספת במונדיאל, תשים באמת, יש כאלה...
2: חותם בתוך ארגנטינה.
1: בדיוק. יש כאלה שעדיין, אתה יודע, יש בנאפולי רובן, יש מלך אחד.
2: לא, גם בתוך ארגנטינה יש כאלה שעדיין...
1: בתוך ארגנטינה יש עדיין כאלה שאומרים שדיאגו ארמנדו מרדונה, עליו השלום, יותר גדול מלאו מסי. אני חושב שלא, אבל... זכייה של ארגנטינה במונדיאל הזה, וייסי, זה כבר חותם.
2: אז אנחנו נצא פרסומת זהב, ואחרי הפרסומת נדבר עם מי שהיה אתמול במשחק, שחקן העבר של מכבי והפועל חיפה, אושרי גיטה, היה גר בארצות הברית, היה אתמול במשחק, פרסומת זהב וחוזרים.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
2: חזרתם אלינו 8:06 כמובן, ואיתנו כבר על הקו שחקן העבר של מכבי חיפה אושרי גיטה. אהלן אושרי.
5: אהלן, מה קורה?
2: מצוין, מתגורר בימים האלה באטלנטה, אתמול היית במשחק. ספר לנו קצת על האווירה, כי זה הרגיש, מפה זה הרגיש מטורף, אז מה הרגיש שם?
5: זה, אתה יודע, הכל יהיה קלישאה להגיד, אבל זה היה באמת מטורף. לפני שאתה נכנס לאצטדיון, בתוך האצטדיון, בכל מקום שאתה הולך באצטדיון, באצטדיון ענק, אתה מוצא קבוצות של אוהדים, פשוט קופצים ורוקדים, והייתי עם גיסי, והוא ניסה למצוא חולצה של ארגנטינה, הוא אולי הסתובב איזה רבע שעה, ולא מצא מקום עם תור פחות משעה לקנות חולצה.
3: היה מתקשר לבאבא, כאן מביא לו את שלו כמו.
2: תגיד, אבל אושרי, ב-2-0, שמצרים הובילה, היה סוג של אלם באצטדיון?
5: אני הייתי באלם איזה 3 פעמים במשחק הזה, בפנדל, בגול שנפסל, בגול שהם נתנו, אני פשוט ישבתי על הכיסא מתסכול, והאמת שהארגנטינאים ניסו, לא באמת, כולם היו באלם, ואחרי הגול הראשון, מה שקרה שם זה באמת, זה הרגשתי שהיציע זז, וכמובן בגול השני שהיה אפילו יותר בלגן מהגול הניצחון, זה היה באמת טירוף, וטירוף של שחקן גם, אתה יודע, שזכיתי באמת לראות אותו ולראות אותו במשחק הזה, זה חוויה באמת לספר עוד כמה שנים לילדים, זה... לנכדים, סליחה.
2: לנכדים, אני מאמין שהילדות ראו בעצמן, לא?
5: כן, כן, כן.
2: צריך להגיד, השאלה אם זה עם הטירוף של הארגנטינאים, מה שאתה חשת, הוא סביב הנבחרת, או יותר סביב מסי כמונו שאנחנו, אתה יודע, בחוץ.
1: גם וגם.
5: בדיוק, גם וגם. אנחנו, אלה שמבחוץ, אנחנו נטו מסי. אבל הארגנטינאים, זה הנבחרת, הם עדיין, אתה יודע, אני התפגשתי עם כמה אנשים ושאלתי אותם, מי אתם עדיין יותר אוהבים? אז בוא נגיד ש-80% אמרו לי מרדונה.
2: מה שאמרת, גוטי.
0: זה לא תלוי בגילאים שאתה שואל.
2: לא, אתה יודע שאני הייתי בארגנטינה, לפני, ממש אחרי שהם לקחו, לפני 3 שנים, הצעירים שם, הם עדיין אומרים מרדונה.
3: וזה היה אחרי שלקחו. יש שם כנסיות על שמו של מרדונה, מה יש לכם?
2: לא, זה עדיין מרדונה. הם גם, לפני 15 שנה שהייתי שם, אז שם זה היה כבר תחושה, אולי מסי לא ארגנטינאי. ככה הם אמרו. אתה יודע, הוא גדל בספרד, הוא ספרד.
0: אושרי, תן לנו משהו קצת מנבחרת מצרים, איך האוהדים שלהם היו...
2: השאלה היא מתי הרמת את הדגל ישראל?
5: אני לא הרמתי, אבל עדי רימו, ואני ישבתי, אתה לא תאמינו, ישבה ממש מתחתיי, הרי היינו, הייתי ביציאה של ארגנטינה, וישבה מתחתיי שתי בחורות, אתה יודע, עם חולצה, עם הגב שלה, פרי פלסטיין, וסומך, והיא שמחה לי מול הפנים בכל גול, ואתה לא יכול לעשות כלום בסיטואציה.
0: החזרת לה?
5: מה זה
3: אני לא יודע איך הייתי מגיע בסיטואציה כזו.
0: לא לרדיו.
5: אז אני לא אגיד. כן, בדיוק, לא לרדיו. בוא נגיד, החזרתי לה רובן מהמקורות, מטירה. אבל תשמע, המצרים הפתיעו שם עם כל מתפרצת שלהם, מסוכנים ברמות מטורפות, באמת, כל חצי התקפה זה כמעט גול. עד שהגאון החליט שבדקה 60 הספיק לו, והוא הלך לצד, וכל המשחק השתנה, שהוא פתאום נהיה קיצוני, כמו הימים של ברצלונה, של פעם, שאתה רואה...
0: שני חלוצים, אלוורז ולאוטרו, הם עשו את הלחץ על הבלמים, מסי נח בצד, ואז הוא התחיל את הדריבל שלו, בפעם הראשונה לא הצליח, פעם שנייה הצליח, ומאותו רגע...
1: בוא נצנן רגע. אוקיי, בוא נצנן.
0: איך אפשר לצנן?
1: לא, אפשר לצנן.
3: התחלת על היי עם מקוס תיארות אחת, עכשיו רוצה לצנן.
1: כן, רוצה לצנן.
2: חם.
1: לא, בחיית רבה קבעו את מי? את קו ורדה.
2: כן.
1: 3-2.
2: את מצרים.
1: עברו את מצרים.
2: ובית קל מאוד. ויהיה להם את שוויץ.
1: ועכשיו יהיה להם את שוויץ. אז בוא נצנן.
0: לא, מה זה משנה?
1: בוא נצנן, מה המקומה? מה?
3: לא, שוויץ האלה נראים לא פריירים.
0: מי עוד היה בבית?
2: לא
0: פריירים.
2: לא, בבית היה את... בבית היה את ירדן.
1: נרדמתי ונרדמתי.
2: בבית היה את ירדן.
5: אתה יכול לצנן, אתה צודק. אתה יכול לצנן, אבל אנחנו מסתכלים פה כרגע רק על מסי. ארגנטינה נבחרת בינונית, לא נבחרת טובה.
1: אני בא ואני אומר לך, אתה יודע למה אני מצנן? אני לא יכול לצנן את הקהל של ארגנטינה, כי את זה אי אפשר לצנן. ואתה, אושרי, היית שם קרוב, ואתה קולט בדיוק מה זה הקהל של ארגנטינה, הרבה יותר מהקהל של ברזיל. אבל נבחרת ארגנטינה, מבחינתי, כל עוד סקלוני יעמוד בקטע של 4 שחקני קישור, כולם קשרים אחוריים, פרדס, דפול, אנצו פרננדס.
0: דפול לא יכול לשחק בקו ימין.
1: ומקליסטר. לא, אני לא רואה את ארגנטינה, באמת זוכה במונדיאל, אלא אם כן, ישנו שם משהו. ארגנטינה נבחרת מרגשת. ארגנטינה יש לה את השחקן הטוב ביותר בעולם ever. אבל ארגנטינה הזו בינתיים עוברת את קו ורדה ואת מצרים. אז בוא נמתין.
2: רגע.
5: אני מסכים איתך ב-100%, אבל...
3: בקושי לא גם עוברת אותם.
5: כל ההייפ הזה, זה כביכול על מסי, נבחרת הבינונית הזאת, שהכל נבנה סביבו, עם כל הבינוניות סביבו, ואיך הוא מצליח להוציא את היכולות כמו של ג'ורדן, שזה לא יומן, החוסן מנטלי שלו ברמה. אנשים שוכחים שהבן אדם יחמיץ 2 פנדלים, ואחרי זה בישל ונתן גול. עם איזה מועקה הוא משחק, אתמול בכלל, 70 דקות, עם איזה מועקה הוא משחק שהוא יודע שזה עליו, ועדיין הוא מצליח לדוליבר, איך שאומרים.
2: אני אמרת, ג'ורדן, אני רוצה לשאול אותך, עזוב עכשיו את מה שהיית אתמול ואת האווירה. בארצות הברית חשים מונדיאל או שזה על הדרך?
5: בטח, חגיגה. חגיגה.
0: לא, כי...
5: חגיגה פה באטלנטה למשל, יש לך כל משחק.
3: זה תלוי באיזה ערים זה.
0: אושרי, עכשיו אתה יודע, הדיבור זה שארצות הברית הותחו, וטראמפ עכשיו לא מעניין אותו.
3: מה זה הדיבור?
2: הוא מתחיל...
0: חוזרים למלחמה עוד פעם.
5: וואלה, יש מצב, כן.
3: חזור מהר, שלא תשאר את הכל.
5: ראיתי כבר היום בבוקר שהוא בשלח איומים.
2: אושרי, שני דברים לפני שאנחנו ניפרד ממך. קודם כל, אני יודע שאתה עוקב משם, כל משחק, כל דבר, מכבי חיפה, גם כשהיית פה בפאנל דיברת על זה. איך אתה רואה את מכבי חיפה עכשיו לקראת העונה החדשה?
5: תראה, אופטימי? אני הולך איתך אחורה, כי... לא, ממש לא.
2: לא
5: כי... אופטימי. אתה יודע, כולם פה דיברו בלי סוף על כל המחדלים שהיו פה, אבל בוא נסתכל רק על היום. היום יש לך משחק אימון בזה הרגע בהונגריה,
6: יש לך את ההרכב שכביכול אתה אמור מחנה אימון לגבי שיטה, לשיטת משחק, לגבי שרכב, לגבי להתגבש חברתית. אוקיי? יש לך עכשיו ההרכב ירין לוי, לא באמת סגור. יש לך ירמקוף פותח,
2: לא בדרך. אגב, הנה, 1-0 למכבי חיפה. לא, 1-0 למכבי חיפה.
6: במחנה אימון. שער של דון. אין לך מחליף בשבילו. יש לך את בנסון עדיין פצוע. ברוניניו סימן שאלה. מלמד עכשיו פתאום חלוץ ראשון שלך. שנה שעברה רק רצו להעיף אותו. והכי הכי גרוע, נשאר רק הברק, נשאר רק בחר, אבל בלי הברק.
2: אורה, עד כדי כך?
6: כן. לצערי. כן, אין שום דבר שאני יכול...
1: אני חושב שאושרי מוקדם מדי לקבוע את הדברים האלה. אנחנו נמצאים רק בתחילת ההכנה. אני כבר אימנתי קבוצות שבתחילת הדרך נראו קטסטרוף.
2: כן, אבל אימנת קבוצה שאתה מגיע למחנה אימון ובא...
6: אבל אני מסתכל
2: על חומר שחקנים
6: כרגע. גוטי, אני מסתכל על חומר שחקנים כרגע. מה יש?
1: לא, חומר שחקנים כרגע...
6: אני מדבר על עליפות, לא להיות טוב.
1: חומר שחקנים כרגע אני נוטה להסכים איתך, ואני בתוך חומר השחקנים הזה, שהיה לי פה דין ודברים עם חברים לפאנל, כשאני קורא של איסה ביסעת הולך לשחק...
2: נדבר על עוד איסעת, על איסעת בהמשך.
1: קודם כל זה הפסד גדול של הכדורגל הישראלי שלא משופע בבלמים. אני חושב שמאז טל...
0: אולי באים הוא יהיה טוב, אני בנבחרת נרוויח.
2: לא, הוא ברומניה.
1: נבחרת רומניה, גמרנו.
2: אבל בסדר, זהו, החליט. אנחנו נדבר עוד על איסה ביסעת. אושרי, עוד דבר קטן, הבת בנבחרת הנערות של ארצות הברית, אתה בונה עליה כיורשת, אלמוג?
6: אני לא בונה עליה כיורשת, אני פשוט נהנה מכל רגע היום.
2: שם הכדורגל נשים מטורף, נכון?
6: מטורף, מטורף. אני עכשיו נוסע, אני יום חמישי נוסע לסיאטל, האליפות הארצית, זה נקרא הנאשונל, שהאלופות מגיעות מכל ארצות הברית, ומתמקמות בטורניר אחד, אני יום חמישי טס לשם, בהתרגשות גדולה.
2: אז מלא מלא בהצלחה, תודה רבה אושרי גיטה, שחקן מכבי חיפה בעבר.
0: ביי אושרי.
2: תודה רבה.
3: ביי.
2: אנחנו נצא לפרסומות, ושנחזור, נדבר גם על המשחק של שוויץ, קולומביה, גם על מכבי חיפה, על עוד הרבה נושאים. פרסומות וחוזרים.
7: השעה בחסות משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
8: הגדולים של אילת.

0: הקיץ כבר כאן ואיתו ים של אירועים. עיריית אילת מזמינה אתכם לאירוע קיץ בפארק המזרקה עם עדן בן זקן בהופעה. חמישי הקרוב, 9 ביולי, החל מהשעה 5. בנוסף, נופיקי במופע לילדים, אטרקציות לקטנים ולגדולים ומופעים של המזרקה. הכניסה חופשית, מוזמנים באהבה. לפרטים על כל אירועי הקיץ ייכנסו לפייסבוק או לאתר העירייה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
8: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס בונה תלת.
8: כוכבית 8965.
10: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
13: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
14: וואו,
13: נועם ביטן! הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
14: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
13: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
15: איזה משורר אתה, איזה משורר.
16: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.

0: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חזרתם אלינו 6:30 בדיוק, תוכנית הספורט של ישראל, ואם היה משחק דרמטי ומטורף בשבע בערב, אז המשחק השני, שהתחיל ב-11 בערב, ואמרנו עוד איזה יופי, שעה עוד נוחה, ונגרר עד לשתיים בלילה, היה ההפך המוחלט, אתם מסכימים איתי, שוויץ קולומביה.
3: היה כמו שעון שוויצרי.
2: אתה יודע, החזקתי את העיניים ככה.
4: עזר לנו להירדם
3: במשחק הזה.
2: זה הבעיה, נשארתי ער בכוח.
5: אני נרדמתי, לקראת סוף המשחק, התעוררתי 3 דקות לפנדלים, ונרדמתי שוב פעם, אפילו את הפנדלים לא
3: ראיתי. אז אני ראיתי הכל, אז אני ראיתי את כל המשחק, ואני יכול לבוא ולומר לך שקולומביה לא הייתה מי יודע מה, אבל הם פריירים, הם הגיעו ל2-3 מצבים שהם היו צריכים לנצח את המשחק הזה לפני שהגיעו לפנדלים, ויגיד לך ראובן, בפנדלים זה הכל עניין של קור רוח, זה הכל עניין עד כמה אתה עומד בלחץ, ויש שחקנים שאני הייתי רואה אותם באימונים, בועטים פנדלים באלן אלן, אבל ברגע שאתה בועט פנדל במונדיאל, זה כבר אופרה שונה.
5: אגב, אני שלא לדבר, מקרה קולומביה, אנחנו יודעים בעבר מה קרה לשחקן שהחמיץ פנדל.
2: לא, אני חושב שהוא קבע שער עצמי.
5: שער עצמי.
2: אנדרס אסקובר.
5: אבל במשחק עצמו...
2: זרר צדיק לברכה.
5: כן. המשחק עצמו הזכיר לי מאוד את המשחק של נורווגיה נגד ברזיל. אני לא יכול לראות נבחרות שהן טובות, שהן לא יוצאות קדימה ולא לוחצות את הקבוצה מנגד.
2: אני מאוד
5: אומר... אתמול ראיתי את הבלמים של שוויץ מתמסרים ביניהם, מוסרים לשוער, בלם, לבלם,
2: רובן, וגם למגן. שוויץ זה לא נורווגיה?
5: רגע, אבל לשוער, יש פה... לא יכול
3: יש פה רעיון של רובן. רובן עכשיו רוצה להעביר רעיון וצריך מפה להעביר את זה לפיפה ולואפה.
5: שאסור להחזיר לשוער.
3: שאי אפשר יותר להחזיר לשוער.
5: אם השוער, כן... אי אפשר להחזיר לשוער.
2: אז איך אתה, מה, אבל שוער היום...
5: ברגל, ברגל.
3: אתה יודע מה יקרה, רובן?
5: לא.
3: שחקן הסתובב...
5: יוציא לאוט,
3: יוציא את הכדור לאוט.
5: לא, אם הוא החזיר לשוער, קרן. כמו שעושים שש שניות, שוער מחזיק את הכדור שש שניות, נותנים קרן.
2: לא, אבל היום בכדורגל
5: המודרני... זה משהו שלא חלמנו.
4: רגע, דבר עם טראמפ, הוא יסדר.
3: רגע, אבל מה? הרי בסוף, עכשיו, הכדורגל המודרני הלך לכיוון של שוערים שחקנים שהם טכניים ברגל. למה? שאפשר יהיה להחזיר אליהם את הכדור. דרך אגב, גוארדיולה המציא את זה.
5: הוא המציא, הוא הרס לנו את הכדורגל. יהיה בריא.
2: שליימר, אולי אם היה את החוק הזה של רובן, לא היית מפטר את רפי כהן בשידור חי.
4: הייתי מפטר את רובן, תאמיני לפני רפי כהן, מה עכשיו אתה מכניס את זה, תאמין, נחזיר שואר, נחזיר שואר.
5: ואז מה היית עושה בלעדיי?
4: הרעיונות שלך רובן, תעשה את
5: זה. תגיד אבל רגע, מה היית עושה בלעדיי?
4: תדבר עם דונלד טראמפ, אוקיי? הוא חבר של האינפנטילי הזה, הוא יסדר לך את מה שאתה רוצה.
5: מה היית עושה בלעדיי? שלימה, מה היית עושה בלעדיי?
4: הייתי מגיע, קודם כל מה היית עושה בלעדי רובי? נתחיל בזה, דבר שני. מה שהצטחנו עם רובי, הצטחנו, תודה לי.
2: אבל בואו נדבר בית הקולומביה, בעיניי אכזבה גדולה, ואני רוצה לשאול אתכם, בשמינית, לא בשמינית, ב-1/32, ארגנטינה הייתה אמורה, יכולה לקבל את אורגוואי, בסוף קיבלה את קו ורדה, בגלל ההפתעה. עכשיו הייתה צריכה ברבע לקבל את קולומביה,
3: לקבל את
2: שוויץ, הרבה יותר נוח, לא?
3: נו, ברור, אז למה אמרתי צינון?
2: לא, אבל הרבה יותר נוח לקבל את שוויץ מול קולומביה.
3: לקבל את שוויץ מול קולומביה, למרות שהשוויצרים לא פריירים.
4: בדיוק, אני לא יודע, זה טריקי.
3: לא, השוויצרים...
2: אגב, נעדכן, 1-1, פקשים השווה, דקה 34,
4: במשחק האימון. מה זה שמות האלה, פקשים?
3: לא משנה,
5: פקשים. ליגה ראשונה בהונגריה.
3: הונגריה, כן. בוא עכשיו נעשה רגע סדר מבחינת נבחרת ארגנטינה. ארגנטינה מגיעה למשחק מול שווייץ עם שיא הביטחון עצמי. אחרי המהפך הזה שהיה אתמול נגד נבחרת מצרים, אבל נגד שווייץ לשחק זה לשחק נגד הגנה מאוד מאוד מבוקרת, נגד נבחרת שתרד לאחור, רובן תצופף.
5: אין בעיה.
3: תנסה לצאת להתקפות מעבר.
5: שוב פעם. אם ארגנטינה
3: אתה
5: תשחק...
3: אתה רוצה לראות את לאוטרו מרטינס?
5: אני רוצה... בדיוק. אני רוצה לראות נבחרת שמשחקת נגד שוויץ, כמו קולומביה נניח, לוחצת. לא יכול להיות ששוויץ לוחצת את שחקני הגנה של קולומביה,
3: וההפך
5: ומנגד לא.
3: נכון.
5: אגב... עכשיו, למה אני אומר את זה? הרי לארגנטינה, כמו שגם לקולומביה, יש שחקנים הרבה יותר איכותיים, ושחקנים של יכולת אישית. עכשיו, בשביל שהם יבואו לידי ביטוי, אתה חייב שקצב המשחק יהיה מהיר. אם הוא לא מהיר, אתה משחק לידיים של ההגנה של שוויץ. וזה מה שקרה גם מול נורווגיה של ברזיל, שמבחינתם הם שיחקו כדי לא להפסיד, ואז בסוף
3: הברזילאים,
5: כן, הברזילאים לא לחצו, לא לחצו בכלל את נורווגיה, עד ה-1-0 אלי, 75%
3: החזקת כדור
5: לטובת נורווגיה, למה? כי נורווגיה שיחקו בלם, בלם, שוער, מגן, בלם, שוער, והעבירו את הזמן. ואותו הדבר זה היה אתמול שווייץ עם קולומביה, ופה הטעות. אם ארגנטינה ילחצו קדימה, ארגנטינה ינצחו.
2: אגב, שווייץ, פעם ראשונה מ-1954 במעמד הזה.
3: 72 שנה לקח להם להגיע למעמד הזה.
2: במעמד הזה, אפילו עוד לפנינו עם אוטלה, אתה יודע, הצליחו ככה, אבל זה כבר רבע גמר, כן? השאלה אם הם יכולים לדגדג שם ולעשות, אגב, 2-1 לפקשי, טעות של ירמקוב, דקה 36.
5: עוד של כל ההגנה.
2: כן. ההגנה לא נשארה, נגיד גם שפדראו פותח, אנחנו נדבר על מכבי חיפה בשעה השנייה.
4: משחק אימון.
2: לא נתקדם. לא, לא, ברור, בשעה השנייה אנחנו נדבר. שווייץ,
3: לא יכולה.
2: לא, היא התחילה במשחק הראשון, אם אתם זוכרים, 0-0, אני לא זוכר, נגד אחת...
4: אחת-אחת עם קטר עשו.
2: עם קטר, בדיוק. אחת-אחת עם קטר.
5: במשחק...
2: זה היה נראה כאילו הם הולכים לטורניר מאוד מאוד מאכזב אפילו מבחינתם. איך הם ברבע?
3: מבחינת השוויצרים, זה כבר מבחינתם המונדיאל הזה הוא הצלחה גדולה.
2: הטוב ביותר.
3: הטוב ביותר, הצלחה גדולה, מאז 54 הם ברבע גמר.
5: הם הרבה יותר משוחררים עכשיו, יבואו למשחק נגד ארגנטינה.
3: אין להם כבר מה להפסיד.
5: בדיוק.
3: הכל מבחינת המשחק הזה זה ברגליים של לאו מסי והחברים שלו. אני לא מאמין שאחרי מה שהיה אתמול נגד מצרים, הם ירשו לעצמם להיקלע שוב לאיזושהי סיטואציה שכזו. משום שזה מתחיל להיות מסוכן, לכן אני מאמין שארגנטינה עולה,
2: ואז יהיה נגד אנגליה או נורווגיה בחצי.
3: לא נגד צרפת?
2: לא, לא, המנצחת של אנגליה ונורווגיה. יהיה נגד המנצחת
5: בין נורווגיה ל...
3: תגיד, אתה יודע כמה צרפתים אני מכיר שרוצים שיהיה...
5: זה החלום שלהם.
2: אמר פה מיכאל וינסנט, שזה החלום.
5: חלום שלהם לפגוש את ארגנטינה בגמר.
2: כן, אבל אולי החלום יהפוך לסיום.
3: עוד חזון למועד.
2: רובן, דיברת עם שליים על רובי, ואנחנו, אתה יודע, לפינה שלנו, רובי סופרסטאר, שים לנו פתיח.
4: תן לפתיח. רובי סופרסטאר. אהלן, ערב, ערב של גלם לכולם. לא, לא התכוונתי. משה גלם? זה גלם זוהר, חיה זוהר, שאני עכשיו חי כיום בלוס אנג'לס, אז אני פה...
2: אה, עברת ללוס אנג'לס?
4: כן, אני פה נהנה מהמשחקים של המונדיאל.
5: הוא ברח לי, כן.
4: בין, תראו, בין אודישן לאודישן. אני נהנה. אגב, אני רוצה לספר לכם על כמה פרויקטים חדשים שאני הולך לעשות עכשיו, אז תחזיקו את עצמכם חזק, אני הולך לספר לכם. ככה. רימייק לסרט הדיסני המצליח נסיך מצרים, אוקיי? כולם יודעים הרי שאני תומך פרעונים ידוע. בכל מה שקשור למודיאן, אז יש גם קווי דמיון, אוקיי? למצרים היה את המלך, איך קראו לו?
2: תות הנחמון.
4: יופי. וגם אח שלי רובן הוא נחמון, אז הוא זה מסתדר לנו. כן, הנה. עכשיו, אודישן נוסף זה מוחמד סלח שבתי. זה עוד סרט בנושא הזיקה שלי לכדורגל המצרי. הפעם לצידו של הגנת ליברפול, האוכר ישראל הזה, ואני בתור הקיבוצניק הצבר מטטה אותו, ומעיף אותו קיבינימט מהחברה. עוד דבר, פאנל הנחיה מצמרר בערוץ הספורט בשם משדרים דרמה עם קרלוס ולדרמה, אוקיי? אני בתפקיד הוולדרמה, למרות שברור לכולם שאני נאה, ומוצלח ושחקן טוב יותר. זהו, עד כאן, אני עכשיו חייב ללכת, קבעתי עם לותר מתאוס, אנחנו משווים בינינו קדנציות של אחד עם השני בנתניה. כן, ושיהיה לכם מונדיאל שמח.
2: תודה לרובי סופרסטאר. ואנחנו כבר על הקו איתנו נדב יעקובי, ששידר אתמול את קולומביה שווייץ. אהלן נדב.
6: אהלן, מה שלומך?
4: התאוששת?
6: היה קשה.
2: היה קשה, היה קשה. אני מודה
3: שהיה... אצלנו בשעות קשות זה היה גם.
2: כן. ספר לנו קצת באמת, נדב, גם על המשחק הזה, אבל גם על האווירה, על המונדיאל, על איך ארצות הברית, כי אנחנו יודעים שהכדורגל זה לא הספורט הפופולרי ביותר שם.
6: טוב, אני כרגע בקנדה, כי המשחק...
2: שגם שם זה לא הספורט הפופולרי.
4: זה הוונקובר המשחק.
6: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל תראו...
5: קראת איזה משחק?
2: לא, הוא היה
3: במשחק. אמרו לו סידר שווייץ נגד קולומביה.
6: שווייץ קולומביה זה היה אתמול מבחינתי, ואולי כבר מבחינתכם, אני כבר לא... הקטע של הבדלי השעות הוא פה מטורף. אני ממשיך ללוס אנג'לס, ושם ביום שישי הרבע גמר בלגיה נגד ספרד. כן, נכון?
5: בלוס אנג'לס, כן, תבוא, אני אפנק אותך, אל תדאג.
6: למה לא? בשמחה רבה. תראו, זה נכון, זה לא חדש, זה כדורגל, זה לא הספורט המוביל, אבל האמת היא שלפחות מבחינת, אם נדבר נגיד נבחרת ארצות הברית, המספרי, נתוני צפייה בטלוויזיה, במשחקים של הנבחרת, הם פה שברו את כל השיאים, שתבינו שזה צפייה כמעט כפולה ממה שהיה בגמר ה-NBA. אז נכון שזה נקודתי, כן, נכון שזה נקודתי, זה מדהים, אבל זה נקודתי לנבחרת, זה לא שנגיד שמי עכשיו והלאה, כל משחק MLS תהיה צפייה, לא, זה לא יהיה, וברור שיש נפילה.
5: אבל אפשר לומר שיש פוטנציאל.
6: כן, כן, אז קודם כל הספורט בצמיחה אדירה, זה גם תהליך, תראו, יש גם את הקטע של מאז שמסי הגיע למיאמי, זה כבר כמעט 3 שנים, אז זה נותן בוסט מאוד מאוד גדול, שהשחקן הכי מפורסם בעולם משחק בליגה שלך, זה לא משנה מי ומה זה עושה משהו, ויש חשיפה, והדור הצעיר כבר לא מסתכל על כדורגל בתור איזה משהו מוזר, כמו שפעם הסתכלו, זה עולה, זה צומח, אני חושב שהם בכיוון הנכון מהבחינה הזאת.
3: נדב, מה קולט לך את העין במונדיאל הזה לעומת המונדיאל שהיה בקטר? מה אתה מרגיש שם לעומת אותו מונדיאל שסיפרת לי חוויות מקטר?
6: קודם כל זה עולם אחר. כמו שסיפרתי לך הרבה פעמים, קודם כל זה שונה מבחינת הארגון. שם הכל היה במקום אחד בסופו של דבר. ברדיוס של כמה עשרות קילומטרים כל האצטדיונים. פה אתה ביבשת, מרחקים עצומים ממקום למקום.
4: תרבויות אחרות.
6: זה דבר אחד. כל עיר, כן, כל עיר זה דבר אחר. מקסיקו זה דבר שונה, קנדה זה דבר אחר.
4: בוונקובר יש הרבה צרפתים, נכון, נדב?
6: לא, הצרפתים הם יותר בצד השני של מונטריאול. אבל זה לא, שוב, זה מדינה שדוברת את שתי הצפות, אבל האנגלית פה שולטת, לפחות בצד הזה של וונקובר, בצד המערבי. אבל קנדה זה כאילו ארצות הברית לייט, הכל יותר רגוע, הכל יותר שקט, יותר
2: נקי. יותר מנומס.
6: אבל גם הרבה יותר מנומס, זה גם נכון, לעומת הטירוף של לוס אנג'לס וניו יורק. אבל אם נדבר על הכדורגל עצמו, על המונדיאל ולא על המדינות המארחות, אז קודם כל אנחנו עדיין עוד לא הגענו לרבע גמר. היו פה כל מיני דברים קצת יותר טובים, קצת פחות טובים. אני חושב שעצם העובדה שזה נמצא כאן, ההשפעה האמריקאית היא מאוד גדולה בקטע של, למשל, הנושא הזה של ההפסקות מים. זה הפך את הכדורגל למשחק של 4 רבעים ולא 2 מחציות. תקשיבו, אני יודע שיש הרבה מתנגדים, אבל זה לא יעזור, זה הולך לכיוון הזה, כי ההכנסות הכספיות
3: גם בכדורגל שלנו, אתה צופה את זה?
4: זה יסלוג לפה, אל תדאג אותי.
6: זה יגיע לכל מקום, זה יגיע לכל מקום, כי שוב, אי אפשר לעצור. תקשיבו, מדובר פה במאות מיליונים שבסך הכל על הפסקה של 3 דקות אתה מקבל תוספות של...
5: כן, ודעתי זה ייכנס כבר בעונה הזאת.
3: אתה יודע, אני ראיתי רעיון של סקלוני... אני ראיתי רעיון של סקלוני, נדב, שהוא בטירוף נגד זה.
5: מתי זה היה רעיון? לפני? הרבה לפני?
3: לפני המשחק של אתמול.
5: כן. לפני אתמול או לפני בכלל?
3: לא, לפני אתמול, עכשיו לפני שבוע ימים.
2: הרבה מאוד שחקנים יצאו על זה. נדב, אני רוצה לשאול אותך אישית עליך... לא סוד את מי אתה אוהד ברמת הקבוצות, אבל בנבחרות אני לא חושב שזה ידוע. יש נבחרת מועדפת?
4: צ'ילה.
3: נבחרת ישראל.
2: לא, חוץ מישראל.
5: יאללה ברזיל.
4: לא, לא, צ'ילה.
6: לא, נבחרת ישראל זה ברור. זה ברור. זה לא שאלה בכלל. יש לי פינה חמה לנבחרות מדרום אמריקה. אני האמת אתמול מאוד התאכזבתי שקולומביה הפסידה, הם החזיבו אותי ברמת המשחק, כן,
3: מאוד, מאוד נדב.
6: רציתי שהם ילכו קדימה, אני חושב שהיה להם פוטנציאל.
5: הם עשו טעות שהם לא לחצו קדימה, נדב. הם נתנו לשוויץ להניע את הכדור, עוד פז ועוד פז, והמשחק הלך ונגרר עד לפנדלים. אם הם היו לוחצים קדימה, המשחק היה בקצב אחר, ואז האיכויות של השחקנים הטובים שלהם היו באים לידי ביטוי.
3: עכשיו אתה בדרך ללוס אנג'לס, ואתה בדרך למשחק של בלגיה נגד נבחרת ספרד. ספרד נדב לא סופגת במונדיאל הזה.
6: כלום, עוד אף גול, הנבחרת היחידה שעדיין לא ספגה. יפה. וזה לא שהשוער שלהם עושה הרבה עבודה, כי הכדורים כמעט לא מגיעים אליו, זה פשוט לא להאמין. כאילו, זה השוער שנגע הכי מעט בכדור, והוא ספג הכי, לא ספג בכלל. זאת אומרת, ההגנה שלהם זה הדבר. כן, אולי סימון, שהוא שוער בסדר, אבל זה לא, הוא לא היה צריך פה לעשות יותר מדי.
2: נדב, לא נשחרר אותך לפני, כן, תשלים, סליחה.
6: לא, לא, לא, לא, אני רק רוצה להגיד, תראו, בלגיה עברה פה את ארצות הברית אחרי כל הפרשה של בלוגון, ש... כן. אבל זהו, הסיפור הזה מאחורה, כן. אני חושב שספרד פייבוריטית, וספרד צרפת כנראה יהיה בחצי הגמר, ככה נראה לי.
2: אז לא נשחרר אותך לפני אימור שלך על הזוכה?
6: אני מלכתחילה אמרתי על ספרד, אני לא אשנה את זה עכשיו.
5: אני אמרתי צרפת מההתחלה.
2: נדב יעקבי, ערוץ הספורט, כמובן כאן 11 במונדיאל, המון המון תודה לך.
3: ואל תשכח דבר אחד, ארגנטינה אלופת עולם, עדיין.
6: טוב, אני רק זוכר, אני זוכר דבר אחד, אני זוכר מאלופה בישראל, זה אני זוכר.
2: זה כן, זה אי אפשר לקחת לך.
3: זה נכון. שמעת מיקו?
2: גם באנגליה אפשר לקחת לך מאלופה.
4: יש את עונה הבאה, לא לדעות.
3: יפה מאוד, נדב, שמור על עצמך ותמשיך.
2: תודה רבה, נדב.
3: שירויים לפנתיאון.
6: בכיף.
2: אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות וכבר חוזרים.

0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
1: עכשיו באלת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: זכר ובשמונה,
2: הקצב של אילת.
3: אילת, מאו שתיים
2: אפם. הגדולים של אילת, מאו שתיים אפם.

0: אילת 102 FM. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: עכשיו באלת,
9: תוכנית הספורט של ישראל.
8: ובשמונה,
9: הקצב של אלת.
10: אלת, 102 FM.
11: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי. כל בוקר מחדש.
12: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אלעד. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באלעד. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אלעד, דרות התמרים 37.
3: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באילת.

0: אנו 8 דקות לפני השעה 7, ואנחנו רואים כרגע, אתה יודע, אני, עוד מעט אנחנו נדבר על זה בעיקר על, בשעה הבאה, אבל אני רוצה לשאול אתכם, שניכם הייתם מאמנים מהגדולים פה, ומשחקי אימון במחנה אימון, בכן או לא, זה פקטור למשהו בכלל?
1: יש מדד. אבל כן? לא לקחת ולעשות מזה...
2: לא לעוף מזה.
1: בדיוק.
2: גם לא במשחקי גביע טוטו בתחילת בדיוק. השנה.
3: נכון.
2: אבל אתה רואה, רגע מכן. שאתה רואה התקדמות,
3: יש אינדיקציות, אבל
2: אז,
3: לא...
2: אז זה בסדר.
1: הבאתי ג'ובאני רוסו לפועל באר שבע, מקרואטיה, שיחקנו נגד אוסטריה וינה, דקה 65 הוצאתי אותו, כי המגן השמאלי של האוסטרים היה שחקן נבחרת אוסטריה, רצה לפרק אותו,

0: טוב, ואז הבנתי איזה שחקן גדול הבאתי.
1: כבר במחנה אימון, אבל...
2: הוא עוזב ומוציא אותי ובלבל לי מוח, אמר לי, אחרי מוציא אותי, אמר לי, לך תטבול בים בבאר שבע.
1: ג'ובאני, אתה חייב לעצור, כי דני דבורין פה.
3: נכון.
2: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
3: יש לך מזל שעברנו לדני דבורין, אם אתה רצית להוציא, לא הצלחת שלימי.
0: אמת. לא משנה, תתן לו את זה בהמשך.
2: מה אתה עכשיו מתערב? ערך את התוכנית. לא תושש מהדחה של מצרים, רון הפרעון בוסקילה. מפיק באולפן, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו דור הפיק אותו, דור סלומון. בדיגיטל מור בסטקר ורומר אלי מלך. עריכה ותוכן, מרגש כמו 120 דקות של שוויץ וקולומביה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו באולפן. הבעלים של חנות חומרי הבניין, בלוק נעם שלמה וייס. היה מועמד להחליף את נגלסמן, אבל החליט לפרגן ליורגן קלופ, אלי גוטמן. היחיד שיכול לחצות את ים סוף עם מסירת עומק, ראובן אתר. וכשיוצאים להפסקת שתייה, הוא מחליף גחל בנרגילה של וייצי. מיקו ג'מל.
1: אז אנחנו נהיה כאן גם בשעה השנייה, פרסומות, חדשות וחוזרים.
4: הספורט וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: השעה בחסות משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: השעה בחסות...
4: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
3: מיד באלת,
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר איומו של טראמפ לתקוף גם הלילה באיראן, בכיר איראני מגיב ואומר, אם ארצות הברית תתקוף שוב, נתקוף הפעם פי שניים יותר מטרות ונסגור את מצר הורמוז. גורם אמריקני רשמי אמר ל-CNN כי בארצות הברית עדיין דנים כיצד ייראה סבב התקיפות הבא באיראן, כשסבב התקיפות האחרון הציב את מזכר ההבנות שנחתם על סף קריסה. כתבנו אור שקד מוסר כי נשיא ארצות הברית נשאל בשיחה עם כתבים על אפשרות של נסיגה ישראלית מלבנון והשיב, דיברתי עם ביבי על זה, אני חושב שהם רוצים, מסתדרים עם לבנון, חותמים על הסכמים, כך לדבריו. ובצל המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביטלו את השתתפותם בטקס הסיום במכללה לביטחון לאומי עקב לוז ביטחוני דחוף. הסתיים אירוע החומרים המסוכנים בשכונת עטור בירושלים. 12 נשים פונו ממכון היופי במקום, 7 במצב בינוני והיתר קל. מחקירה ראשונית עלה חשד לדליפת חומר מסוכן מסוג CO2 ממכשיר גנרטור שהוצב במקום באופן לא בטיחותי ולא תקני. כתב היום בבירה לידור סולטן מוסר כי המשטרה עקבה לחקירה 3 חשודים. בתום שעות של פעילות הושגה שליטה בשלוש השריפות בצפון. לוחמי האש ממשיכים בפעולות כיבוי סופיות בשלושת המוקדים, יפיע, סמוך לעילות ובשמורת ארבל. 22 צוותי כיבוי בסיוע המטוסים לקחו חלק בהשתלטות על הלהבות. ידיעה שמסר כתב היום בצפון עידן אבני. כמה עשרות חרדים מפגינים מחוץ לכלא 10 במחאה על מעצרו של תלמיד ישיבה. כך מעדכן כתב היום יעקב הרשקוביץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
7: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: דלתות פנים?
10: רב בריח.
9: דלתות פנים איכותיות?
10: רב בריח.
9: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: רק רב בריח.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וערוץ הספורט. דיברנו מונדיאל, אנחנו עוד גם יהיה לנו בשעה הזאת מבזק מונדיאל, אבל בואו נדבר קצת על הכדורגל שלנו. מכבי חיפה כרגע ברגעים אלה משחקת נגד פקשי במחנה האמון, 2-1 לפקשי דקה 52, אבל אני רוצה לדבר איתכם על מה שככה זרקת בקטנה, גוטי, ליסה ביסת עוזב. 2.2 מיליון יורו מכבי חיפה הולכת להרוויח עליו, עוד גם אחוזים ממחירות, ממחירה עתידית. והשאלה, אמרת מכה למכבי חיפה מבחינתך.
2: אני חושב שמכה לכדורגל הישראלי, הכדורגל הישראלי לא משופע בבלמים, ואני חושב שליסה ביסט הוא underrated בכדורגל הישראלי. מבחינתי הוא שחקן מאוד מאוד עוצמתי, יש לו מיקום טוב, הטכניקה שלו לא רעה בכלל, ואל תתפלא אם יום אחד אתה תראה אותו בנבחרת רומניה מגיע באמת לגבהים. אני אישית מאוד מאוד מחזיק מהשחקן הזה, ואני יודע שיש כאלה שחושבים בדיוק ההפך ממני.
1: רובן, מה אתה?
3: אני פחות, אני לא חושב שהוא ברמה אפילו שאם הוא היה בנבחרת, אז הוא היה שחקן הרכב אצלנו.
1: כאילו אתה אומר, אתה מעדיף סטויאנוב נגיד ולמקין של...
3: כן, בנבחרת שלנו, כן.
1: מה אתה אוהב ביכולות שלו, גוטי?
3: עוצמה. אבל אני לוקח את דבריו ואני יותר אשים לב אליו, כי מה שראיתי... וואלה, לא התרשם.
2: שחקן מאוד.
1: השאלה איפה תראה עכשיו? עכשיו הוא הולך
3: לשחק בצ'מפיונשיפ.
2: לא, צ'מפיונשיפ,
3: אתה יודע, אני אעקוב אחרי זה. אני בדעה שהוא גם לא, אם היית אומר לי שחקן לבנות עליו במכבי חיפה להרכב, הייתי אומר לך לא.
1: לא. עוד דבר שמכבי חיפה, אפשר להגיד, מפסידה מהעניין שאיסת עוזב, זה דווקא עניין המגן השמאלי, כי אנחנו יודעים שאין מגן שמאלי.
2: אתה רוצה רעיון?
1: רעיון למגן שמאלי?
2: כן.
1: תן לנו.
2: יש שחקן? שקוראים לו פטר אגבה, אמת?
1: אמת, מספר 6.
2: יש לו חוזה על מכבי חיפה.
1: משחק ברגעים אלה.
3: כן.
2: הוא שמאלי ברגל.
1: אוקיי. היית הופך אותו למגן שמאלי?
2: הוא עצמתי. הוא המהירות
3: שלו. לא מהיר.
2: המהירות שלו היא בינונית. הוא לא פחות מהיר מקורנו. הנה, אני אומר לך.
1: כן, זה יכול להיות.
2: הוא לא פחות מהיר מקורנו, ויכולת ההתמצאות שלו במרכז השדה היא פחות טובה. זאת אומרת, במרכז השדה אתה צריך מחשבה מהירה.
3: כן.
2: אין לו מספיק מחשבה מהירה. הקו יכול לעשות לו טוב. הנה רעיון למכבי חיפה.
3: מעניין.
2: קחו את פטר אגבס, תנסו אותו מגן שמאלי, לא תצטערו.
3: שווה לבדוק.
1: מעניין מאוד.
3: לבדוק.
1: מעניין מאוד, אני רוצה לדבר איתכם על עוד נושא השוערים. חורים קוהם גם פה במשחק האימון, זה נראה שהראש של ימקוב כבר לא במכבי חיפה. גוטי, אתה היית מאמן, אתה מהאסכולה שאומרת, זהו, אני לא רוצה אותו יותר.
4: לחתוך את זה עכשיו ולא למסמס את זה.
2: כמה שיותר מהר. מכבי חיפה חייבת, קודם כל, יש לה כל כך הרבה...
1: אגב, גוטי, אני לא בטוח שאגבה לא משחק מגן שמאלי עכשיו. כשאני, אתה יודע, אני קצת מציץ, לדעתי הוא בעמדת המגן השמאלי.
2: יאללה, קדימה.
1: יכול להיות שבחר חשב כמוך.
2: קדימה, נו.
3: מעניין, מעניין.
2: אנחנו בעד רעיונות, אנחנו בעד שחקנים שטיפ-טיפה לשלם. תשמע, רובן...
3: לא, זה נראה לי חלילי משחק את...
1: לא, חלילי בכנף, והוא שם למטה.
3: לא, כי בדרך כלל מי שמכה את האוט...
2: בוא נגיד לך משהו.
3: מוציא האוט, הוא בדרך כלל המגן.
2: מרכז שדה זה מסוג השחקנים שצריכים יכולת התמצאות, שחייב...

0: חייבים ראייה מרחבית. אין להגבה את זה. הוא לא מרגיש מה שקורה לו מאחוריו. בקו יכול להיות לעזור לו. אני חושב שמבחינת מכבי חיפה שווה לנסות. אבל אני בא ואני אומר לך שמכבי חיפה מבחינת השוער חייבת לסיים את הסוגיה הזאת כמה שיותר מהר. ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד דבר, אני מאוד אוהב היררכיה בעמדת השוער. אני אוהב שיש שוער ראשון רובן, יש שוער שני, וזה הכל, וזה מכבי חיפה צריכה לסיים את הסוגיה הזאת.
1: אגב, נעדכן ש-2-2 במשחק עכשיו, שער של מכבי חיפה, דקה 55, יאיר מרדכי, הרכש החדש של מכבי חיפה, שער שני שלו במחנה אימונים, גם במשחק נגד
2: כששאלת קודם, מה אפשר לקחת ממשחקי אימון, זה כששחקן כובש הרבה, זה גם יגיע לו בליגה.
1: זה לצבור
2: ביטחון. זה מאוד, מאוד חשוב בחלק ההתקפי.
1: אני חושב שאם היה עבר, אולי היה
2: פרופסט. אני בכלל, לא, אני לא חושב שהיה נבדל.
0: אבא של הנבדל, לא משנה עם היד, אבל לא משנה, בסופו של דבר, השחקן הזה, מה שאני מקבל ממנו במחנה אימונים רובן, זה ביטחון עצמי.
2: נכון.
0: וביטחון עצמי לשחקן כמו יאיר מרדכי, זה
1: קריטי.
0: אתה לא מבין כמה זה משמעותי.
2: אני בעניין של מכבי חיפה בכללי, אני חושב שלמכבי חיפה יש קישור והתקפה מלבד חלוץ, שחקנים ממש טובים.
0: מה עם אבל החלוץ שאתה מחזיק ממנו?
1: מי זה?
2: על מלמד?
0: לא.
1: סטיוארט?
2: לא, אני הבנתי שההתנהלות שלו היא
0: כך. עד כדי כך?
2: כן, אלי. אפילו אני לא יכול להגיד את זה ברדיו, עד כדי כך.
0: וואלה.
3: תרשם לנו בוואטסאפ.
2: כן, אני אוכל, אבל ברמה שאת גם אתה היית אומר, אוקיי.
0: תודה רבה.
3: חבר'ה, אני חייב להגיד פה כמה מילים, זה קופמן.
2: אוקיי.
3: אחרי שנפלה עסקת...
1: יש לך תמלול?
3: לא, אבל אחרי שנפלה עסקת...
2: אני אחזור שוב פעם אחת.
3: רדיניו בלקר ממכבי חיפה, אז בקרמל כבר עובדים על קמפיין ההכפשה. מה שנתלו שלטים במתחם האימונים, עדיף להחתים את הנכדה של אופר טלקר, מלהחתים מסננת בצורת רדיניו בלקר. תגיד גוטי, איך היית מת שלך שחקן כזה להגיד, לרדיניו הזה תזכרו את הלוקר.
0: תשמע, כאחד שאימן את אופר טלקר, אני לא יכול לדבר על בלקר ועל טלקר באותה נשימה.
2: אחלה שחקן היה
0: טלקה.
3: גם אצלנו פה בביתר כמה שנים.
2: אחלה שחקן.
1: נגיד שבאמת מכבי חיפה מחפשת שני בלמים, אלא אם פדראו יישאר, אחד כבר מחפשת להחתים.
0: רגע, מה עם אלעד אמיר? בואו תעשה לי.
1: אלעד אמיר כרגע פצוע, הוא לא במחנה, הוא לא הלך לניתוח סופי, הוא הלך לסוג של בדיקות מעמיקות
3: באנגליה
1: כדי להחליט אם הוא הולך לניתוח או לא.
3: רובן, דבר עם השחקן, עם הילד הזה, ותסביר לו שכדאי לעשות באיטליה שם את הניתוח והטיפולים.
1: הוא הלך לאנגליה,
2: השיקום הוא הרבה יותר טוב שם, כן.
1: הלך ו...
2: אני בעניין של מכבי חיפה, הייתי רוצה להגיד...
1: כן, אמרת על ההתקפה.
2: דיברתי על ההתקפה, על הקישור וההתקפה, אני חושב שיש למכבי חיפה סגל מצוין. בואו לא נגנוב דעת. כל זה שמדברים שלמכבי חיפה אין שחקנים וזה, בולשיט. אם אני לוקח ככה, ירין לוי ורטנר ואלי מוחמד, שלושה קשרים שמתוכם אחד או שניים,
0: אפשר לעשות,
2: רגע, אפשר לשחק, כן.
1: אני מסכים, 6-8 אתה
2: צודק.
0: סדריק דון,
2: ברוניניו, בנסון.
1: אבל איך יכולת להגיד על ברוניניו ובנסון?
2: הפוטנציאל.
1: מה זה פוטנציאל? לא ראינו את ברוניניו.
3: גם סילבה קאניץ זה פוטנציאל.
2: אני מדבר פה על פוטנציאל. על הפוטנציאל שיש.
0: רובן רע.
2: ראיתי את ברוניניו באיילייט שלו, ראיתי את
1: בנסון. אתה יודע שבאיילייט אני כאן עברו.
2: רגע,
1: תן לי לעשות את האלייט, אני כאן עברו.
0: אוקיי.
2: אוקיי, אז תן לי שוב פעם.
1: בגובה וביכולת. תן לי לעשות את
3: האלייט. אתה באלייט
2: גם זה לא תהיה. אני חוזר שוב פעם. יש את בנסון שאני ראיתי ממנו מלא דברים טובים בעונה שעברה, אם יתחילו איתו טוב, הוא יצליח לעבור את הפציעה. יש פה מדובר בשחקן, בליגה שלנו, מצוין.
1: גם עשה דברים יפים בשבירה.
2: כן, אותו. יש את מרדכי. יש את ברוניניו, שראיתי איילייט שלו, שזה נראה שחקן. מה שאהבתי, יש כמה שחקנים שהצטרפו, דיברתי על זה גם בתוכנית הקודמת, של טיקי טאקה אלי. סדריק דון.
0: מה חסר?
2: ברוניניו. לא, חסר חלוץ, ומה שחשוב זה ההגנה. ולגבי השוער, אני אמרתי גם השבוע, גלאזר לדעתי, גם היום אפשר לראות על ירמקוב כמה הוא בינוני, לדעתי גלאזר בשתי דרגות מעל ירמקוב, וגלאזר זה יהיה בינגו, שוב פעם אני אומר, למכבי חיפה.
0: זאת אומרת שאם מכבי חיפה פוגעת בשני בלמים רובן, ומה היא עושה עם עמדת המגן השמאלי, לא ברור לי עדיין.
2: בדיוק, מסודרים, נשאר להם חלוץ, והקבוצה מצוינת. אתה יודע מה, סגל? אולי הכי טוב בארץ.
0: וואלה. עד כדי כך, רובן?
2: כן.
0: שני בלמים, באת איתו
2: מגן שמאלי, גלאזר,
0: מגן שמאלי וגלאזר,
2: וחלוץ טוב מהיר.
0: מועמדים לאליפות.
2: כן, ללא ספק.
1: השאלה אם יש ישראלים בנמצא, שאתה אומר כל העמדות האלה זה חייב להיות מאויש בזרים.
0: למה לא שיהיה זרים? הכל בסדר.
1: לא, אני שואל, אם אתה רואה ישראלים בנמצא,
2: אני אגיד לך,
1: או שכל העמדות האלה, מגן שמאלי, חלוץ, שני בלמים, זרים.
2: אם אתה זוכר, גם באליפויות, שלוש האליפויות האחרונות של מכבי חיפה, היו חמישה בהגנה. היה רק שון גולדברג שיחק.
0: נכון.
2: סונגרן צד אחד, קורנו צד שני, בלם זר, שוער, ג'וש, שהוא יהודי, הוא מבחוץ. כן, ורק שון גולדברג שיחק רוב הזמן. אני חושב שזה צריך פחות או יותר להיוונות באותה צורה, כי חלק של הכישור וההתקפה, כשיש גם את אזולאי בימים הטובים שהוא יכול להוסיף, יש גם את גורה, אם הוא יהיה בכושר טוב, סילבה קני יש, יש שם סגל, מה זה? אם רק תחבר אותם, אני אומר, סילבה קני שחקן למכבי חיפה, צריך לחבר את כל השחקנים האלה. אולי הוא לא להרכב, הוא לרוטציה, כן.
0: צריך סגל עמוק.
2: בדיוק, לרוטציה, כן. אם מרדכי לא יכול לשחק באיזה משחק, קצת נפצע, ואם תכניס את סילבה קני,
1: איפה מרדכי נכנס פה בהרכב?
2: אמרתי, אם מרדכי...
1: לא, איפה הוא נכנס בהרכב?
2: הוא, באגף בצד שמאל.
1: בצד שמאל, ואז
2: איפה
1: אתה שם את...
2: בנסון
1: בימין, ברונין הוא בעשר.
0: כן, ברונין
1: הוא בעשר. אז מה, סדריק הוא השמונה שלך?
2: כן.
1: לפני איתן ו...
2: רוטציה, ירין לוי עם רטנר. רטנר יכול להיות השמונה. קודם כל... ירין מאחור.
1: מעניין, מעניין.
2: לשחק עם זה, רייס, בהתאם לקושם.
0: קודם כל אני הולך ומנסה להתעמק במה שאמר רובן, אני רואה הרבה כישרון במכבי חיפה.
2: המון.
0: יש הרבה כישרון במכבי חיפה, מכבי חיפה תקום וטיפול על משחק ההגנה שלה. עכשיו לבוא ולומר, צריך להביא שני בלמים, צריך לסגור את נושא, את עמדת השוער, זאת אומרת, אתה יודע, צריך לעשות את זה כבר.
1: ומגן שמאלי שזה...
0: למה צריך לעשות
1: את זה? אני עדיין לא שומע שמכבי חיפה נעולה
0: לה... אתה יודע למה צריך לעשות את זה כבר? כי שני בלמים ושוער ומגן שמאלי זה צריך תאום. ותאום שווה זמן.
1: ברור, ברור.
2: שני בלמים ושוער דחוף. בוא נתחיל מזה.
1: ומה שצריך גם זה פרסומת זהב, כי אנחנו חייבים אותה. פרסומת זהב.
4: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בענייני מכבי חיפה. השאלה, אתה יודע, צריך להביא שני בלמים, מגן שמאלי.
2: אם פדרו הוא בסדר, לא צריכים להביא שניים. אם פדרו הוא בסדר...
1: אתה הולך עליו למרות שנה וחצי שלא שיחק כדורגל?
2: אם הוא בסדר, אז כן. למה לא?
1: כי שנה ושלושה חודשים הבן אדם
2: שיחק כדורגל. אני לא יכול להגיד, תראה, אם אני אראה אותו והוא נראה טוב במשחקים...
1: אגב, היום פתח במשחקים.
2: כן, ואם הוא יראה טוב במשחקים הקרובים, למה לא? כי הוא בלם מצוין.
0: מה זה מצוין, רובן? לפני הפציעה, מה זה מצוין? תסביר.
2: מצוין, מהיר, משחק ראש טוב.
0: וטראו מהיר?
2: כן.
0: אם הוא מהיר, זה בינגו.
2: קל רגליים, אלי. קל רגליים, מהיר, גבוה.
0: קל רגליים וטכני.
2: כן, בדיוק. יש לו את הנתונים. אבל
1: אני לא אוהב ששחקנים אחרי שנה ושלושה חודשים שחקים. בגלל זה גם לא אהבתי שבנסון מגיע. אמרתי שאני חושב שצריך להגיע בפורמה. הנה, הוא עדיין פצוע, הוא פצוע שוב עכשיו, ואומנם אמור לחזור. אני לא אוהב את זה. חייב להגיד. לא אוהב ששחקנים שלא שיחקו כל כך הרבה זמן, הם אמורים להיות, כי בסוף, פדראו, אם הוא יישאר, הוא אמור להיות הבלם הפותח.
3: עמוד תווך, אתה לא יכול לבנות עליו עמוד תווך כשהוא פציע.
1: לא, הוא לא פציע אגב.
2: רגע, אני לא מבין, מה? אתמול ראינו משחק שנבחרת ארגנטינה, הבלם שלהם עבר פציעות, זה שכבש את השער במשחק הקודם. והנה הוא משחק, מה קרה? הוא שחקן מוביל.
1: אבל מה, הוא לא צריך את שער?
2: למה במכבי חיפה, שחקן שחוזר מפציעה,
1: אבל זה לא פציעה.
2: אלעד אמיר יחזור מפציעה, לא לתת לו?
1: אבל רובן, זה שנה ושלושה חודשים. בוא
2: נראה.
1: שנה ושלושה חודשים.
2: אבל הכדורגל שלנו, אני חושב שיכול להיות טוב.
1: יכול להיות, מעניין לראות. אגב, גם מכבי חיפה מחכה לראות.
2: בדיוק.
1: היא רוצה להביא בלם זר לידו בכל מקרה, ומחכה לראות. אם הוא לא יהיה, יביאו עוד בלם.
0: שבמכבי חיפה יש תמימות דעים ממה שאומר רובן.
1: שמה?
0: מבחינה יכולת מקצועית, פדראו, אם הוא בריא, הוא שווה הרכב במכבי חיפה.
1: כן, זה מה שהם חושבים. אבל עוד פעם, מעניין לראות. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להביא שני בלמים. צריכה להביא מגן שמאלי, אני חושב שואר. בניגוד לרובן, שוער עם ירמקוב עוזב ברור צריך להביא...
2: מה זה בניגוד?
1: לא, אני אומר בניגוד אליך, אני חושב שגם בהתקפה צריך להביא כנף שמאל,
2: לא.
1: נוסף.
2: יש הרבה. יש את גורה, יש את סילבה, יש את בנסון, יש את
1: מורדכי בנסון ימין.
2: בסדר.
1: אני מדבר על שמאל.
0: הוא מדבר על ארבעה שחקנים.
2: מה, מורדכי בשמאל לא טוב?
1: מורדכי טוב, אבל אתה מביא עוד, לתעמיד צריך להביא עוד אחד.
2: כן, אבל גם סילבה הוא יכול לשחק בשמאל. הוא גם שיחק. אתה זוכר את המשחק שהוא קבע שימן לא טועה בפתח תקווה? או היה לו את המשחק שהוא קבע שהוא שחק בצד שמאל?
0: בוא,
2: גולת הגולטר,
0: מה שאני שומע מרובן,
1: הוא אופטימי.
0: לא, שיש סגל שחקני מספיק איכותי במכבי חיפה, לא לנסות להתחיל עכשיו להמעיט מבחינת המטרות של מכבי חיפה, כי מכבי חיפה בעצם...
1: לא, קודם כל מה זה מטרות? אם מכבי חיפה לא הולכת לאליפות כל שנה,
0: שלוש התארים, ברור.
1: זה מכבי חיפה, בסוף.
2: הגנה חזקה, אלי. הגנה חזקה, הסגל הזה שווה מינימום גול אחד או שניים בכל משחק.
0: יפה מאוד.
1: כן, אבל כרגע אין הגנה.
2: אני אמרתי, אם יצליחו להביא שחקני הגנה, לחזק את ההגנה כמו שצריך, מבחינה התקפית, הסגל הזה שווה גול שניים בכל משחק.
0: כמו שאני קולט את ינקה לשחר, וכמו שאני קולט את מה שהוא שם על ברוניניו, ואיך שאלך הרוח במכבי חיפה, ינקה לרעב לחזור לטירוף ולמרוץ על התואר. בסוף, אתה יודע, לוקחים את התואר אי שם בחודש מאי, אבל להיות שם עד הסוף.
1: אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, שאלתי את זה אתמול אם אני לא טועה, ואני רוצה לשאול עכשיו עוד פעם, יוצאים למחנה כל כך מוקדם כשאתה ברוך שהקבוצה היא לא הקבוצה שאתה הולך לשחק איתה? שאין לך אירופה גם?
0: יש לזה...
1: אז מכבי חיפה אמרו אתמול, ותומר קרי, מה מכבי חיפה גורמים שם, אומרים שכבר זה נסגר מראש, כי אמרנו אולי נהיה באירופה.
3: לא רצו לבזבז כסף.
1: לא, לא אמרו על כסף, אמרו שזה לא, נסגר מראש.
3: לא, זה אמר תומר, אמר מעדיפים כנראה.
1: לא, לא, לא, נסגר מראש, הוא אומר. אני קצת חורה לי שיוצאים למחנה, כשירמקו ושריף לא אמורים להיות במכבי חיפה, אגבה לא אמור להיות במכבי חיפה, ברוניניו רק הגיע עכשיו, בנסון עדיין בסוף השיקום.
2: יש מצב שיצאו לעוד מחנה?
1: לא יודע, אני לא יודע, כי ב-25 כבר יש
3: גביע טוטו.
1: אז מה אתה, מה אתם כמאמנים? מה זה נותן?
0: אני אישית הייתי דוחה את זה.
1: כן, מסכים.
0: אני אישית הייתי דוחה את מחנה האימונים.
1: זה שאלה, זה עניין של...
2: לצאת למחנה.
0: ברור.
1: אגב, זה עניין של מאמן גם? עוד פעם, מבורות אני שואל, זה התנהלות או שבמחנה המאמן לא מתערב? במתי יוצאים ובאיפה יוצאים?
0: קודם כל תלוי מי המאמן ותלוי מעמד המאמן. זה אחד. בסופו של דבר, מאמן כדורגל צריך לדעת לתת להנהלה, לבעלים, להבין מה זה מחנה אימון. ובסופו של דבר, אם כל השחקנים האלה שאתה מנית אותם עכשיו לא יהיו במכבי חיפה, אז מה הערך של המאמן?
1: לא, וגם יבוא עוד בלם בוודאות, יבוא עוד חלוץ.
0: עכשיו צריך לעשות ביניהם תיאום, ובסופו של דבר, כשאתה אומר לי שגביע הטוטו מתחיל ב-25 ביולי, לא היה קורה כלום אם מכבי חיפה הייתה יוצאת למחנה אימונים בעוד שבוע ימים, בעוד 10 ימים, וחוזרת ב-23 לחודש חזרה.
1: בדיוק, זה גם
2: השם. אני לא אופתע אם יהיה להם עוד מחנה.
1: יכול להיות, מעניין לראות.
2: ואז זה רגיוני, זה בסדר.
1: אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר גם על מכבי תל אביב.
5: הספורט בחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלפון.

0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
1: עכשיו באלת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: זכר ובשמונה,
2: הקצב של אלת.
3: אלת, נאו שתיים לפם.
2: הגדולים של אלת.
4: צועק

0: חדש, טעם אפל. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
8: עכשיו באילת.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
8: ובשמונה,
9: הקצב של אילת.
10: אילת, 102 FM.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
12: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
14: נשבר המסך, חייבים סלולרי דחוף. השבוע בתוכנית של גל רבינו, קלאבפון אילת. בקלאבפון תמצאו את כל הדגמים הכי חמים של הסמארטפונים, במחירים מפתיעים ושירות שלא רואים כל יום. שירותי מעבדה ותיקונים מיבואן רשמי, אחריות מלאה, וייעוץ אישי שיעזור לכם לבחור בדיוק מה שמתאים לכם. בלי סיבוכים, בלי אותיות קטנות. מוצר חדש הצטרף למלאי. מצלמות של חברת אינסטה, יבואן רשמי באילת. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו בפרס מתנת קלאבפון אילת, דרות התמרים 37.
15: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ולפני שאנחנו נמשיך לדבר על הכדורגל שלנו, מבזק מונדיאל.
2: ועכשיו,
0: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות?
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: אז מבזק המונדיאל הערב, פרלה שלנו כמובן לקחה לחופש, היא לא התאוששה מההצלחה של מסי אתמול, אז אנחנו נעביר את מבזק המונדיאל, ואתמול ארגנטינה ומצרים, כמו שאמרנו, סיפקו לנו דרמה אדירה, מצרים הובילו 2-0, ומסי והחברים התעוררו והפכו את התוצאה ל-3-2 ענק, תוך 13 דקות בלבד, והוסיפו עוד פרק היסטורי למונדיאל ההיסטורי ממלא הזה. שווייץ וקולומביה כמובן סיימו ב-120 דקות ב-0-0, שווייץ עלתה לשלב הבא בפנדלים, 4-3 נגמר שלב הפנדלים, ושלב רבע הגמר, אגב, היום מנוחה. אין משחקים למי שלא יודע, יום מנוחה ראשון של המונדיאל, שלב רבע הגמר מחר מתחיל עם מפגש אדיר, צרפת נגד מרוקו בשעה 10, בעשירי לשביעי, ביום שישי, ספרד נגד בלגיה גם בשעה 10, בשבת בלילה. אנגליה נגד נורווגיה בחצות.
4: איזה קרבות,
1: ובין שבת לראשון, אפילו יום ראשון אפשר להגיד לפנות בוקר, ארגנטינה נגד שוויץ ב-4 לפנות בוקר, שוב דואגים לנו לקום ולהיות עייפים כל היום, אבל אנחנו מוכנים. סגיר, אור מהיר.
0: מבזק מונדיאל, בחסות
3: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: דיברנו על מכבי חיפה, אני רוצה לדבר איתכם על מכבי תל אביב, עוד קבוצה שהחזבה, עונה שעברה, אמנם סיימה עם טעם מתוק עם הגביע, אבל החזבה, לה כן יש אירופה. אנחנו מדווחים שבלם ברזילאי בשם לאו סנטוס מועמד, שחקנה של נציונל מפורטוגל, גם דן גלזר אמור לנחות בארץ ולסגור.
5: כן, אגב, לגבי לאו סנטוס, אתה יודע, הוא אמר שהוא מעדיף כרגע לא להגיע לישראל, אוקיי?
1: למה?
5: יש לו כמה תנאים שהוא מחכה שיבשו לו, הוא אמר, כן, כדי לחתום במכבי הוא רוצה ככה. כל הזירו בברזים, הפלה לרבע גמר ליגת אלופות, ויציבות אזורית במזרח התיכון. אבל הוא יודע שאתה השלישי הוא קצת הזוי, שזה כנראה גם לבעיה, אבל אוקיי, בוא נראה.
1: אתה אומר שני התנאים הראשונים אפשר לארגן לו. אין בעיה.
6: היה גם חלוץ שם, שחקן נבחר.
1: חלוץ, הסלובני.
7: נכון, חלוץ טוב.
1: חלוץ סלובני, הליגה הסרבית.
7: חלוץ טוב, אני חושב שעדיין יש מרחק מבחינה כספית, אבל הסיפור של מכבי תל אביב, זה סעיתי.
1: אמרת את זה בפרסומות, אני מסכים איתך.
7: סעיתי, אם הוא נשאר במכבי תל אביב, אני חושב שמכבי תל אביב יכולים לעשות וי על שחקן שכבר התאקלם בארץ והוכיח בארץ עד כמה הוא איכותי. אחד על אחד, רובן, מבחינת אחד על אחד.
1: לא, גם התאקלם טוב כבר.
7: נכון.
6: יש להם את ורלה צד שני. נכון. הוא בצד ימין, ורלה בצד שמאל.
7: אני חושב חלוץ, עדיין אבו פחי לא מספיק, מבחינתי.
6: הוא אמור להיות בשל יותר השנה הזאת.
1: כן, אבל עדיין אתה נותן לו להיות החלוץ הראשון של מכבי תל אביב, רץ איתו?
7: יש לי שאלה אליך, עכשיו בוא נתקיל אותך. אבו פחי למכבי חיפה, חלוץ, מכבי חיפה. עם כל מה סיפרת לי על מכבי חיפה, אתה הולך עליו?
6: כן.
7: וואלה.
6: אני מחזיק ממנו.
1: מחזיק ממנו.
6: אני אומר שחלוץ צעיר טוב. סקור, אם הוא משחק מכבי תל אביב, שווה בין מעל 14 שערים.
7: כל השחקני אגב שסיפרת לי עליהם, מכבי חיפה, איכותיים האלה, ביחד עם אבו פחי, זו קבוצה שווה אליפות.
6: זה מה שמכבי חיפה צריכה, שחקן מהיר עם טכניקה, אחד שגם לוחץ, שלוחץ את ההגנה, זה הסגנון.
1: אבל אגב, מכבי תל אביב מחפשת חלוץ.
6: אני לא מאמין שימצאו חלוץ יותר טוב ממנו.
1: כן, גם הסלובני הזה שכבש בסרביה.
7: שחקן מאוד מאוד איכותי הסלובני הזה.
1: בוא נדבר אבל רגע על סעיתי, כי כבר היה תחושה שזהו, שזה נגמר, ופתאום עכשיו זה צץ.
7: נכון.
1: מה זה אסור לוותר?
7: אסור לוותר.
1: מה, מיץ' צריך, זהו, להיכנס לובי הקורה, הוא עצמו?
7: קודם כל, גם מיץ' וגם המנהל המקצועי, וגם המאמן. בסופו של דבר מדובר באנשים, וייסי. ויום אחרו ונעתר, אם שחקן כדורגל מקבל טלפון מהמאמן שלו, ומקבל טלפון מהמנהל המקצועי, ואפילו באים אליו הביתה, ומדברים עם המשפחה שלו, ונותנים לו להבין עד כמה הם בטוחים, ועד כמה אפשר להיות רגועים, רגועים בתל אביב, לא מוותרים. ברגע שיש לך כזה שחקן, אתה לא מוותר עליו בגלל סיבות שהם מחוץ לקר הדשא.
1: יכול להיות, אבל שדווקא חברנו ברק אברמוב והחתים את החלוץ הישראלי הבכיר, את שון וייסמן, אולי מכבי תל אביב גם היו צריכים להיכנס. אברמוב, הם היו שם במאבק?
4: מי, על וייסמן?
1: כן.
4: מה פתאום, איזה ש... מה פתאום, נראה לך...
1: היה לך קל להחתים אותו?
6: שמעתי, אתה כבר מתחרט. שמעתי, אתה כבר מראה סימני
4: חרטה. לא, מי מתחרט, מה פתאום? מה פתאום? תקשיב, בקלי קלות החתמת אותו, עזב אותך, נו.
1: איך זה הצליח לך ככה כל כך מהר? וונג היה מעורב?
4: מה?
1: וונג היה מעורב שם?
4: רמת מירה, אביגר רעב, אתה מבין? כנראה לא היה לו מה לאכול שם, אמרתי...
1: עכשיו תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אני לא יודע אם עדיין, אז אני לא בטוח, אבל בוודאות עד לפני לא מעט זמן, כאילו, הזמן לא קצר, הוא היה סוג של יריב שלך, אתה בג'פניקה, והוא מחזיק בכלל זכיינות ברובן.
4: מי?
1: שון וייסמן.
4: נו, אתה מבין? למה? אתה מבין? היה לו שם, בן אדם קיבל, אכל, כנראה לא רוצה לחלך יותר מדי, אבין, איפה החמה מרוחה?
7: תן לנו לפרגן רגע, לקבוצה שלך, לא יודע, יש לי הרגשה טובה.
1: טובה לביתר?
7: אלמו כהן, לא יודע למה. כל הכדורגל התפתח, רובן עוד היה שחקן שאצל שליימה היו שלושה אימונים, אתה זוכר?
1: מה זה שלושה
4: אימונים? בוא, היה שחקן, די, נו.
7: רובן היה כוכב שלך, בוא תקשיב רגע.
1: מה, שלושה אימונים הייתם עושים ביום?
7: כן, ברור.
1: כל יום?
7: כל יום שלושה אימונים.
1: אז מה, הלכנו אחורה?
7: אלמו כהן הלך אחורה. אלמו כהן מאיר אותם בבוקר לאימון, לריצת בוקר. עכשיו, הריצת בוקר הזאת, איך שאתה לא... אתה יודע, זה קמים. שותים משהו קל, טיפ-טיפה, מים, זה...
1: צריכים שיניים ויוצאים.
7: יוצאים ביערות. יוצאים ביערות.
6: חצי שעה גם החוזרים.
7: רובן היה, אתה יודע, מחכה עד שכולם יחזרו, ואז שכולם כבר חוזרים, הוא היה חוזר.
1: שמעתי, מי סיפר את זה? שמעתי סיפור שאתה היית באמצע, היית מתחבא, ואז כשעושים את העוד סיבוב, היית מצטרף. מרקוביץ', מרקוביץ'.
4: אתה מבין, זה קורא עצמו כדורגלן.
6: לבדוק את המסלול.
7: בדיוק.
6: ואז הייתי מוצא איפה הקיצורי דרך. פעם אחת שלמה ראה אותי, הוא הסתובב, כאילו לא רואה.
1: עכשיו אני נזכר, אלון מזרחי ואייל ברקוביץ' סיפרו את זה לא מזמן.
7: תקשיב, אני הייתי עוזר מאמן.
6: קרה לך, היו פעם, היינו נפגשים בקריית אליעזר, ונוסעים עם המכוניות בדרך כלל לקצב. פעם אחת עשינו את זה בריצה.
7: מחנה, נכון.
6: אני וציון מרידי לקחנו טרמפ.
7: לא, אני מדבר.
6: הגענו לקצב, שנינו. כולם רצים.
7: שמים מים.
6: שמים מים עלינו.
7: שמים מים, בשביל הלוציאנים מזיעים.
6: אבל חבר'ה הצעירים שאתם שומעים, לא ללמוד. אלו חוויות של פעם. היינו עושים את זה פעם ב...
1: אבל למה, אבל...
4: זהו,
1: למה יש לך תחושות טובות
7: ללמוד? יש לי תחושות טובות. קודם כל, אני חושב ששחקני כדורגל, הבסיס הזה, שנקרא היכולת האירובית, זה דבר, זה הבסיס למעשה. עכשיו, מה זה הריצת בוקר הזאת? ריצת בוקר זה עוד קילומטראז' שהשחקנים האלה עושים. עכשיו, שחקנים כמו רובן, הוא היה שחקן אנאירובי, זאת אומרת, הכוח המתפרץ שלו, הפעולה שמביאה אותו לדופק 180, היכולת התאוששות זה הקטע האירובי, ומה שעושה אלמו כהן, עכשיו אני חושב שעושה...
1: השאלה אם גם בימיך, משה דדה שעשה
7: שם. משה היה, כולו היה יכולת
1: אירובית.
4: גם אני אירובי, מה קרה לך? אני אירובי. אני גם רובי וגם אירו. אתה מבין, מה אצלך? תראה איך אני, אופ, אופ, אופ, אופ. אבל אני חייב לספר משהו באמת
1: ברצינות,
4: שאלי יוחנה גם תמיד סיפר את זה, שהוא עבר מביתר למחלן, אז גם עושים להם את הריצות האלה בבוקר, ביערות, הוא אומר שחודשיים הוא היה רק מקי אחרי הריצות האלו. הוא אומר, לא הבנתי מה זה עדיין כושר גופני כשהגעתי לשם.
1: אגב, פעם קנדה סיפר מזמן, שבאפול פתח תקווה הם היו רצים ביערות, ולחמן היה מחכה ומפחיד אותם. עושה קולות ויוצא. לחמן זה נכון?
4: ברור, אז הייתי עושה להם את זה בחבנה.
6: משם זה התחיל.
7: אני אגיד לך משהו, יש דברים שחקוקים לנו בראש, מעונת הדאבל הזאת של מכבי חיפה, כי השני עוזר מאמן...
1: 90-91.
7: חקוק לי אברי מונצ'ר, מאמן הכושר, השחקנים יוצאים לריצת בוקר הזאת, וכשהם חוזרים, הם חוזרים בשירה, בים לבן. היה, אני זוכר את השיר הזה, בים לבן, דני, נני, נני, נני.
1: מה זה? זה נשמע כמו קייטנה.
7: קייטנה? זה נשמע כמו יחידה.
1: יחידה צבאית.
7: יחידה צבאית, זה הכל.
4: אז איך באו את שחקני ביתר שורניה בירושלים? מה השירו?
7: אל תדאג, אני סומך על אלמו כהן שימצא להם את השיר כבר.
1: הם ישירו בגרמנית לדעתי, הם ילמדו אותם שירים בגרמנית. בואו נסיים באמת רק עם מכבי תל אביב, שוב, גם קצת יחסית שקט, לעומת קבוצה שלא הצליחה.
7: קודם כל, אין שקט, דור פרץ חתם, זה אמירה.
1: כן, אבל לא היה גם שנה שעברה.
7: גלזר הצטרף חזרה למכבי תל אביב. אני...
1: אגב, רגע, רק נתקן, סליחה, גוטי, 3-2, דקה 84, מכבי חיפה הופכת שוב לקבוצה. סילבה קני, כן. סילבה קני עם השלישי.
7: מבחינת מכבי תל אביב עשו נכון שהביאו דן גלזר, אבל בוא לא נעשה מזה יותר ממה שזה. דן גלזר, אני מקווה בשבילו שהוא ישתפר בכל מה שקשור למשחק העומק.
6: נכון.
7: השקט מכיוונו של הסנטה עושה טוב למכבי תל אביב.
1: ומה עם רואי רדיו?
6: אלי, למכבי חיפה יש שלושה כאלה טובים.
1: של מי?
6: בלהכניס מהר את הכדור.
1: בעומק,
6: לוי,
1: אוקיי.
6: גם רטנר וגם עלי בוחמה.
7: ירין לוי, אני, כמו שאני מבין, מכבי חיפה, רוצים לפתוח לו את החוזה, כמו שהבנתי?
1: לא, הציעו לו, כבר הגישו לו הצעה שדרוג תמורת ויתור על הסעיף שחרור בשנה.
7: וממה שאתה מבין, מה קורה עם זה?
1: כרגע אמור אחרי המחנה לחתום, אלא אם תגיע פתאום הצעה שוברת שוויון בימים האלה.
7: אוקיי, שוברת שוויון, בונדסליגה זה שובר שוויון.
1: כל הצעה של 2.5 מיליון היא תהיה שוברת שוויון. מכבי חיפה לא קיבלה הצעה משלקי עד הרגע הזה. לא רק דיבורים, הם מתעניינים בו, הם אומרים לו שהוא בזה, אבל עדיין זה לא אפשרי לגבי הצעה.
7: שלקי נול פיר זה...
1: זה בונדסליגה?
7: שנייה.
1: ליגה שנייה שלקה?
7: כן, כמו שאני מבין, תבדוק.
1: תבדוק לנו, דור, תבדוק לנו אם שלקה ליגה ראשונה או שנייה בבלגיה.
4: אל תתווכח עם גוטי בענייני גרמניה.
1: לא, הוא לא בטוח, הוא יסס. אם הוא אומר תבדוק, הוא יסס.
7: אנחנו שחקנו בזמנו הפועל תל אביב נגד שלקה, שהם היו... נויר היה.
1: גדולה.
7: נויר היה שוער.
1: עלו ליגה השנה.
7: עלו ליגה השנה.
1: שלקה ישחקו
6: בבלגיה.
1: מה עם הפועל באר שבע? אז הפועל באר שבע, אג יש, אתה יודע, אומר, שומע, לבסקי סופיה ודברים כאלה על קנגווה, אני הייתי בטוח שכבר יהיו הצעות משמעותיות, שזה הולך להיות קיץ שנהיה סביב קנגווה, מה זה, המונדיאל?
6: מה עם דן ביטון גם? הוא מתאמן? משהו זז איתו?
1: אני מבטיח לבדוק את זה למחר.
6: טוב.
1: מה אתה אומר?
7: יש הבדל גדול בין ההייפ שיש לנו פה במדינה שלנו, סביב השחקן, בוא נאמר, שחקן העונה של העונה שעברה זה קנגווה, לבין הצעה שתגיע הלכה למעשה. עם כל הכבוד, לבסקי סופיה, וואלה, לא רואה אותה קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע.
1: אז זה מה שאני אומר, אתה יודע, בסוף הקבוצות הישראליות האלה, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, אם תיכנס ללופ הזה, הפועל תל אביב, בעיניי, אם אתה מפסיד ללבסקה סופיה שחקן, זו בעיה.
7: נכון.
1: זו בעיה, כי מה אתה משדר? אני הרבה יותר קטן.
6: אם מציעים לו 600 או 600-700 אלף יורו, אתה לא יכול להתחרות.
1: למה לא? למה לא, רובן? למה קבוצה כמו לבסקי סופיה יכולה, וקבוצה כמו מכבי חיפה לא יכולה?
6: לא, אנחנו מדברים על באר שבע, למשל.
1: גם באר שבע.
6: בוא, נדבר נקודתי על באר שבע.
1: למה לא?
6: אני אגיד לך למה לא. ברגע שרמת השכר בקבוצה נע סביב 150, 200, 300 גג,
4: אתה לא יכול לשבור את זה.
6: אתה לא יכול פתאום אחד שהרוויח 700, כי אז אתה צריך את כולם לקרב, ואז כל התקציב שלך משתנה. אני לא חושב שבכדורגל שלנו שחקנים שווים את ה-700 אלף יורו.
1: אבל אם הם מקבלים את זה בלבסקי סופיה...
7: רגע. לגבי שכר, בוא נעשה רגע סדר. לגבי שכר אני לא רוצה להתווכח, הכל בסדר. אבל לגבי הכדורגל, רובן, אתה זוכר שדיברנו על דור פרץ שהיה מועמד לדינמו זגרב?
6: כן.
7: ואמרתי לך, רובן, אסור לו ללכת לדינמו זגרב. לא משנה מה, למה? לא להסתכל על דינמו זגרב.
6: זה לא יותר טוב.
7: זה לא יותר טוב. עכשיו, על אחת כמה וכמה הליגה הבולגרית, שלא תבין. לודו גורץ, יש שם קבוצות.
6: הליגה פה יותר מעניינת.
7: ברור, לוקומוטיב סופיה, המגרשים. עזוב, לבסקי סופיה, עם כל הכבוד, זה לא.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר.
7: זה הכל.
6: בדיוק.
1: אני מסכים.
6: הליגה פה יותר מעניינת, יותר תוססת, יותר...
4: אבל הוא רוצה, הוא שורה תחתונה, רוצה כסף עכשיו.
6: ברור.
4: הוא בגיל קנגווה שהוא לא... די, הוא רוצה...
1: אלא אם הפועל באר שבע תצליח פתאום להפיל לליגת אלופות, אז אני לא בטוח שהוא לא יעדיף לשם.
7: אתה זוכר מה אמרת לך על קבוצות שזה על הנייר ואין שם בקרה תקציבית? אותו דבר זה לבסקי סופיה. לבסקי סופיה, בדיוק. לבסקי סופיה עם הקבוצה קצת קצת מגמגמת.
1: אתה אומר זה חתימה על קרחון?
7: אתה מתחיל לרדוף אחרי הכסף.
1: מעניין. אז אנחנו גם חייבים לרדוף אחרי הכסף.
4: אני לא צריך לרדוף.
1: אתה לא צריך לרדוף, זה הגיע אליך. הוא עשה עקוב אחריי, אלי עשה עקוב אחריי אליך.
4: תלך את זה לפה.
1: בדיוק, אנחנו פרסומות וחוזרים.
0: הספעות וחסות.
8: אינטרנט סיבים. שבר.

0: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
1: עכשיו באלת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה,
2: הקצב של אילת.
3: אילת, מלשטיין FM.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
12: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
0: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עכשיו באלת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה,
2: הקצב של אילת.
3: אילת, מלשטיין FM.
17: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
18: וואו,
17: נועם ביטן!
18: אימא'לה.
17: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
19: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
17: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
18: איזה משורר אתה. איזה משורר.
2: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
1: השעה בחסות
0: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באילת.

0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל. נעדכן שמכבי חיפה סיימה ממש לפני דקה את משחק האימון שלה ב-3-3 בדקה, בשנייה האחרונה פקשי כבשה מכדור חופשי, 3-3, זאת תוצאת הסיום במשחק. מפקשי נעבור למשהו קצת יותר גדול, לטעמי הבלם הגדול בהיסטוריה, פאולו מלדיני.
1: מגן שמאלי.
0: גם בלם, גם בלם.
1: מגן שמאלי.
0: לדעתי, שחקן ההגנה הטוב בהיסטוריה של בעיניי, הולך להיות מנהל מקצועי
2: של נבחרת
0: איטליה. אולי זה מה שיושש את האיטלקים, כי אנחנו יודעים שכבר שני מונדיאלים הם לא נמצאים, כן?
2: שמע, קודם כל האיטלקים נמצאים במצב קטסטרופלי מבחינת הג'נריישן שלהם. אין שחקנים כמו דל פיירו, כבר אין שחקנים כאלה כמו טוטי.
0: איך אתם מסבירים את זה? שככה האומה שהייתה באמת טופ של הכדורגל לא מצליחה להצמיח
2: ממה שאני
0: שמעתי האחרונות שחקני כסף, על
2: כסף. לא נכון, ממה שאני שמעתי רעיון עם פאביו קפלו האגדי, הוא טוען שהעבודה במחלקות הנוער לוקה ויותר מדי מכוונים שם לתוצאה טקטיקה. מאשר לפתח את היכולת הכישרונית של השחקנים.
0: אבל איך אימפריה כמו איטליה? אז אולי עכשיו מלדיני ישנה את זה.
2: יפה. אז ההתאחדות לכדורגל פנתה לפאולו מלדיני. בכל מה שקשור לכסף זה כבר סגור. פאולו מלדיני רק רוצה לקבל את כל הסמכויות. זאת אומרת, הוא קובע מי יהיה המאמן של הקבוצה הבוגרת, ולרדת משם עד למחלקת הנוער, הוא קובע...
0: הוא יהיה הכל.
2: הכל.
0: אוקיי, אגב, אני פעם שמעתי שאבי לוזון, שהוא היה יושב ראש ההתאחדות, ניסה להביא אותו לישראל, אתה מסכים איתי אבי?
3: מה פתאום, אני רצה להביא אותו, מה המדרך אני צריך להביא אותו?
0: אז מי רצית?
3: יש לי פעם גיא לוזון, אני צריך את פאולו מלדיני בחייך.
2: גדול.
3: פאולו מלדיני, מי ישמע? מה אתה צוחק אותי, מה, אני לא צודק? אתה אמרת, זה קבוצה של גיא לוזון, בחייך.
2: נכון, אבל קבוצה לא נבחרת של גיא לוזון.
3: אז תקשיב,
1: שמלדיני יבחר את המאמן של הבוגרת ושל הנוער ומטה. האולימפית
0: של גיא.
3: בדיוק.
0: זה מקובל.
1: אז מלדיני לא רצה. לא הסכים.
3: לא, זה למד, בחייך תקשיב.
0: אגב, אני לא זוכר אם זה היה בתקופה של אבי לוזון באמת, אבל
3: הדיבור
0: עם ירו. עם ירו, נכון?
3: לא, ירו, נכון, זה חיים ריב רונסה להביא אותו, אבל אני זוכר שגם רצו להביא דונדוני.
0: אוקיי.
3: לא, דונדוני או...
0: אגב, אתה בעד גוטי להביא איזה פיגורה מטורפת לנהל פה מקצועי, או שאתה אומר, זה לא משהו שיעזור?
3: זה כבר לא יקרה פה, בשנים הקודם.
2: כרגע זה לא רלוונטי.
0: לא, אבל זה משהו שיכול לעזור? יש לנו פה מספיק משלנו.
2: קודם כל, יוסי בניון קיבל באמת כל הסמכויות והיה המנהל המקצועי של הנבחרת הבוגרת, אבל יוסי בניון נגע רק בנבחרת הבוגרת, הוא לא נגע בכל הנבחרות האחרות של אנדר 21.
1: היה את רוטנשטיינר.
2: רוטנשטיינר, אבל...
0: למרות שבתקופה של בניון, אני זוכר שמרקו עזב אחרי חצי שעה באולימפית, כי כן בניון רצה להתערב בזימונים.
2: אוקיי, באיזה זימונים של הנבחרת הבוגרת?
0: לא, אז זה של הבוגר.
2: ברור, מרקו היה, מרקו בא לסגור איזושהי פינה באותו רגע, כמאמן של הנבחרת הבוגרת. בסופו של דבר, הכדורגל הישראלי, נכון לרגע זה, כמו שהוא נראה, טוב שיתנו לרן בן שמעון לנהל את הנבחרת הבוגרת, וגיא לוזון, נבחרת הצעירה, ואופי חיים שצריך לדעת לקדם אותו קדימה, משום שעושה עבודה טובה. זהו, כרגע.
0: שאלת מיליון הדולר. אנחנו יכולים להגיע לטורניר גדול...
2: ליורו כן, למודיאלו.
0: ליורו הקרוב כן?
2: ליורו.
0: לא, הקרוב.
2: 24 נבחרות יהיו ביורו. נבחרת ישראל מכוונת ליורו. ההתאחדות לכדורגל, רן בן שמעון יודע שהציבו לו את זה כמטרה. נתנו לו את כל 4 השנים בכדי להגיע ליורו. ליורו ניתן להגיע, למודיאל לא ניתן
0: להגיע. למה לא ניתן להגיע?
2: משום שרק... יש 12 נבחרות אירופיות עולות, ורק מקום ראשון עולה בצורה ישירה. אתה לא יכול לסיים מקום ראשון, אתה לא יכול לסיים בכל מקרה.
0: אבל אני רואה את אוזבקיסטן במונדיאל.
2: עוד פעם אתה הולך איתי לאסיה, ועוד פעם אתה הולך איתי למקומות כאלה.
1: וייס, אני בדעה שכל עוד אנחנו לא נארח פה בארץ את המשחקים.
0: אנחנו לא נארח פה, אין לעולם.
1: אוקיי, לא, לא.
0: כל עוד אין שלום, אנחנו לא יכולים לארח. חשבתי, אתה מתכוון כל עוד לא נארח את המונדיאל עצמו.
1: לא.
0: אוקיי.
2: זה הרי...
1: כל עוד לא נארח...
0: חשבתי, אומר, זה ההזדמנות היחידה להיות במונדיאל.
1: אז כל עוד המשחקים לא יחזרו לארץ, הסיכויים שלנו סביב ה-20%.
0: עכשיו בוא...
1: בשביל שנעלה, אנחנו צריכים גם לארח פה את המשחקים.
0: מסכים איתך.
1: וגם הגרלה נוחה. כי אין מה לעשות.
2: ומעבר לזה?
1: הדורגל שלנו פחות טוב.
2: ומעבר לזה? אני חושב ש... אני, לי נמאס שכל פעם שמגיע המונדיאל, למה הנבחרת לא עולה? למה הנבחרת לא עולה? ומאז הימים של מוטלה, בסופו של דבר,
3: גם לא
2: מדינת ישראל, שעוד מעט מונה 10 מיליון תושבים, אם תיקח את כמות מגרשי האימון, ואם תיקח את כמות הילדים שמשחקים כדורגל, לא מספיק. זה צריך להיות החלטה מלמעלה.
3: עכשיו הדלקת אותי, הדלקת אותי, אני אקריא את הקרדיטים ולא דני דבורין.
0: קדימה מוטל.
2: קדימה מוטל.
3: ערך את התוכנית ישתו רגל מעץ מלא ומפסע מנירוסטה רון בוסקילה. מפיק באולפן בחיפה דור סולומון. בדיגיטל מאור בסטקר ועומר אלימלך. עריכה ותוכן מרתק כמו בהייה במיקרוגל, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו לאט אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו באולפן, ניסה לייצב את כוסות התה של, את של גוטי ורובן על המשות שלו ויצר כאוס באולפן, שלמה וייס. יש לו מחקר חדש על קופים בשם אורנג גוטמן, אלי גוטמן.
2: אמת.
3: מחפש סוס שחור להשכרה, אחרי הדחה של מצרים רובן אתר. ונבחר ליושב ראש הפרלמנט של המותג פרלמנט, ניקו ג'ובל. סיימנו, אנחנו נחזור גם מחר עם עמיחי.
0: עם עמיחי, גם עמיחי יהיה פה.
3: בדיוק.
0: יפה מאוד, אז תודה רבה לאלי גוטמן הגדול, תודה רבה רובן עטר הענק, תודה מיקו ג'מאל.
1: תודה ערב טוב לכולם.
0: אנחנו נהיה פה גם מחר כמובן.
3: יאללה ביי.

0: ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
1: זה חם, זה חם.
2: מונדיאל בפאדיס איריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
3: פאדיס איריש בר, אוכלים שוטים מבלים.
2: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: השעה בחסות.
0: משחקי המונדיאל במסך ענק. מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
6: מיד באלת.
7: הקצב של אילת.
8: בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, תוראי יעקב זריאן שנפל במבצע הראל בשנת 1948 לפני 78 שנה, הותמן בקרב הערכים בקריית ענבים יחד עם עוד 7 חללי צהל שלקחו חלק במבצע. עד היום מקום קבורתו לא נודע. יהי זכרו ברוך. למרות ההסלמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר, אני לא חושב שהמלחמה עם איראן תתחדש. לדבריו, כשהם פוגעים, אנחנו פוגעים בהם יותר חזק. אם משהו יקרה, הוא ייגמר מהר מאוד. אנחנו נהפוך את המצב לבטוח יותר גם עבור הנפט. עוד קודם לכן אמר טראמפ, 3 סבבי הנהגה של איראן חוסלו, אולי גם הסבב הזה יחוסל, כך לדבריו. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי 8 חיילים בחיל האוויר ובצי של משמרות המהפכה חוסלו בלילה האחרון במהלך התקיפות האמריקניות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר במסר חריף לממשלה. על רקע קידום חוק יסוד לימוד תורה, התריע זמיר בטקס סיום קורס המכללה לביטחון לאומי, צהל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים בפנינו. עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צהל, כדי שיוכל לעמוד בכלל המשימות המוטלות עליו. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הנהגת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית. כך זמיר שהוסיף, האחריות היא על כולנו, צהל נדרש לכולם. ונשיא המדינה יצחק הרצוג יצא בטקס נגד דבריו של ראש שבק דוד זיני, שאמר כי עליו להיות נאמן לדרג הנבחר.
10: ממלכה היא הריבון והיא המסגרת שבה אנו פועלים. גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
9: כוחות צהל עצרו בדרום לבנון מחבל מיחידת כוח רדואן של חיזבאללה. המחבל נעצר במרחב בו התרחשה התקלות לפני כשבוע שבה נפצע לוחם צהל באורח קשה. הוא הועבר לשטח ישראל להמשך חקירה ביחידה 504 של אגף המודיעין, אותו מחבל מכוח רדואן שנעצר. רוכב אופנוע כבן 35 נפצע באורח בינוני לאחר שהחליק ברחוב הרצל בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
13: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
9: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: דלתות פנים?
13: רב בריח.
12: דלתות פנים איכותיות?
13: רב בריח.
12: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: רק רב בריח.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים.

נכון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבאו להסכם.

חברים למסק הזה בחורף כבר חסר לי אבי השן זקן ומסתגר זה היה לפני המון שנים הלכתי איתו דרך העיניים שכבר אין לי עכשיו ילדי שלי איתי אתה

השידור החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

Kylie Minogue. Minogue. Can't get you out of my head. שלום שלום, יום רביעי, כ"ג בתמוז, תשפ"ו. 8 ביולי 2026, נגיד שלום לעדן וניר, שלום עדן. אני גל רבינו, מאחורי המיקרופון איתכם עד ארבע. בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל נתחיל מזה שמציינים היום את יום ציור הגוף. מסתבר שיש יום של ציור גוף, וזה בדיוק היום, לציין את האומנות של ציור גוף. כאשר היום הזה זה בעצם אירוע אומנותי ציבורי שנוסד על ידי האומן אנדי גולוב, הוא מופק על ידי הארגון יומן קונקשן ארטס. הוא מורכב מקבוצה של אומנים מוכשרים שמציירים על הגוף של דוגמנים, דוגמניות, למעלה מארבע שעות. כן. היום זה גם עוד יום, יום השלוקים הבינלאומי. ידעתם שיש יום השלוקים? כן, זה היום של שלקה. יום השלוקים הבינלאומי. שזה בעצם יום שמגיע לשמור עלינו קרירים, כן, כאשר בעצם שלגון פלסטיק הוא ממתק קפוא על בסיס מים שמיוצר על ידי הקפאת נוזל בטעמים בתוך שפורפרת כזו או אחרת. הוא מגיע במגוון טעמים. אז היום זה... דרך אגב, היום התחיל רק ב-2020. זה, כן, כי אני לא חושב שהבינו כמה השלוקים באמת באמת חשובים. היום זה גם יום האוכמניות, אז אם יש לכם שלוק בטעם אוכמניות, הרקתם שתי ציפורים במכה. היום אנחנו חוגגים את פירות היער בצבע כחול סגול עמוק, האוכמניות. גם את זה היום מציינים ברחבי העולם. והיום זה יום להיות ילד שוב. כן, ככל שאנחנו מתבגרים, החברה מלמדת אותנו לשחרר כל דבר ילדותי ולהתנהג כמו מבוגרים, כראוי. שזה אומר להיות רציניים, לקחת אחריות, אבל מחקרים הראו ששמירה על גישה שמחה בחיים היא המפתח לאושר, ובגלל זה, היום הזה זה זמן לשקוע בזיכרונות ילדות ולתת מקום לילד הפנימי שלנו, השובב, התמים, לצאת החוצה. כן? אז תהיו ילדים שוב, בדיוק. אנחנו רדיו אלת 102 FM עם שעתיים של אוויר לנשימה, כי בואו, בחוץ אין אוויר, יש פן תעשייתי מהשמיים, זה מה שקורה בחוץ, פחות או יותר. החזאים קוראים לזה חום קיצוני, אבל אנחנו פה קוראים לזה רגיל עם יותר תלונות, זה ככה אנחנו קוראים לזה. העולם כהרגלו מנסה להיות דרמטי, איראן, ארצות הברית,

אנחנו ניקח את הרעש הזה, נוריד לו קצת ווליום, נשים עליו מזגן, מוזיקה טובה, קצת צחוקים, קצת נשמה ובעיקר אנרגיה טובה. אני מאוד מקווה שאני אעשה את זה עבורכם, כי עם כל הכבוד לכותרות, ויש כבוד, החיים עצמם קורים פה, באוטו, בעבודה, בעסק, בדרך לים, בדרך לקחת את הילדים, או סתם בדרך להבין למה נכנסנו לרכב שחנה בשמש בלי להדליק את המזגן קודם. אז קחו נשימה, תשתו מים, תחייכו למישהו היום, גם אם הוא, לא יודע, עשה לכם איזה משהו, יצמן אתכם בכביש. תזכרו, באלת אולי חם, אבל הלב עובד על קירור. יאללה, יצאנו לדרך. אנחנו רדיו אלת 102 FM, אנחנו מתחילים עכשיו. תוכנית, כיפית. יאללה, בוא נרים את היום הזה, קדימה. עד ארבע, אנחנו הולכים לבלות יחד.

רייבון, אנחנו יחד עם קלאבפון בהסדרות התמרים 37. במהלך כל השבוע סיפרנו לכם, כל השבוע, שלשום, יום שני וראשון, עוד לא נגמר השבוע, אבל התחלנו לספר לכם על זה. אז אנחנו עם קלאבפון, סדרות התמרים 37, ואם אתם רוצים משהו שקשור לטלפון שלכם, יש מקום אחד, וכל מה שהסלולרי שלכם צריך נמצא שם במקום אחד, בקלאבפון סדרות התמרים. אוקיי? זהו, שתדעו. אם אתם צריכים תיקונים, אם אתם צריכים החלפות, אם

אם אתם צריכים כיסויים, מגנים, אם אתם צריכים להחליף קבל, מתאם, לא משנה, כל מה שאתם צריכים שקשור בסלולר בצורה כזו או אחרת, יש בקלאבפון בסדרות התמרים 37 מרכז רזים. זהו, זה מה שאתם צריכים לדעת. עכשיו, מעבר לזה, יש את מעבדת התיקונים כמובן, כן? שגם שם אתם יכולים להחליף מסך, סוללות, שיקי טעינה, כל מיני דברים כאלה מגניבים שהם מתקנים לכם במקום. אז גשו לשם, אם יש לכם איזושהי תקלה, אם אתם רוצים להחליף את המסך של הטלפון, לא יודע, מה שבא לכם. זה לגבי תיקונים. לגבי, תקשיבו טוב, לגבי גאדג'טים. יש להם שם, אני אומר לכם, מרמת הכרטיסים ועד לערכת מסאז'. כן, יש להם מלא גאדג'טים בחנות. מעבר לזה שגם יש להם את קטלוג אינסטה 360, שיש להם את כל המוצרים של אינסטה 360. אם אתם רוצים גם ליצור תוכן, תעשו את זה. כל מוצרי אינסטה 360, חצובות, תאורות, רמקולים, ויש להם גם מבצעים שווים, אני מזכיר להם, כמו למשל רמקול, JBL, בומבוקס 4 ב-990 שקלים. ולא רק זה, מגני סיליקון, מגני זכוכית, 30, 10 שקלים, אלה המחירים, חבר'ה, תיגשו, סדרות התמרים, 37, לקלאבפון, תיגשו לשם ויסדרו אתכם. אני מבטיח לכם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות עם שיר חדש שנקרא אילת, כן? ומי עשה אותו? כוכב הרשת, קווין רובין.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. מרשטיין לפם.
3: היי, היי. ברוכים הבאים למלך הקסטו. Let's go! כולם, כולם, let's go!

עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ. עוד מעט שישה מאזינים. שישה מאזינים לוקחים מאיתנו אוזניות בלוטוס אלחוטיות מתנת קלאבפון. עוד מעט זה יקרה, אנחנו... למה עוד מעט? למה עוד מעט? אני אומר לא עוד מעט, אני אומר עכשיו, אני אומר. כן, אני אומר עכשיו. אני הולך להשמיע לכם... לא יודע למה. אני הולך להשמיע לכם את כל המקשים, תקשיבו טוב, מ-1 עד 0, תקשיבו לזה, בסדר? תקשיבו. הנה, מ-1 עד 0, כל המקשים, תקשיבו.

שמעתם? יופי. עכשיו אני רוצה שתזהו איזה מקש זה. רגע. זה. כן. הנה. איזה מקש זה? אם אתם יודעים איזה מקש זה, שילחו בבקשה לוואטסאפ שלנו את הספרה, יחד עם שמכם המלא. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו עכשיו, יש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו אוזניות בלוטוס מתנה, או של שיומי או של אוסקל, או, אבל אתם יכולים לקחת אוזניות, חבל שתפספסו את זה. הנה עוד פעם. יאללה, שיהיה בהצלחה. 0546-102-345. אני יכול להגיד היום גם מזל טוב להרבה אנשים שחוגגים יום הולדת, כמו ג'יידן סמית. כן, זה הבן של. היום הזמר דניאל בן חיים חוגג יום הולדת, מנחת הטלוויזיה סיוון קליין חוגג את יום הולדת, הזמר בק חוגג יום הולדת, היום צחי נוי חוגג יום הולדת גם הוא, מזל טוב צחי. היום השחקן קווין בייקון חוגג גם הוא יום הולדת, אנג'ליקה יוסטון חוגג את יום הולדת, ויאל גפן נולד לפני 76 שנים. ויש עוד מישהי שחוגגת יום הולדת. איגי וקסמן חוגגת יום הולדת. מזל טוב, איגי.

די די, זה השיר כמובן הרשמי של המונדיאל. שקירה, אני חושב זהו, היא הזמרת הרשמית של, של, לדעתי, של, של המונדיאלים הקרובים, אני חושב. היא הולכת לדעתי לעשות... היא הולכת לעשות עוד כמה שירים, בוודאות אני אומר את זה. אנחנו יחד עם קלאבפון בסדרות התמרים 37, אתם בהחלט מוזמנים להגיע לשם, אנחנו מזכירים לכם, יש להם את כל הגאדג'טים שאתם רק חולמים עליהם, ומעבר לזה, שיש להם גם את מעבדת התיקונים, שיש להם אופציה לתקן לכם את הסלולר שלכם היום. להביא אותו ולקחת אותו היום. יש את האופציה הזאת גם כן, כמובן שזה תלוי בתקלה וכו', אבל כן, אתם כן יכולים לבוא גם לניקוי של הטלפון, אם יש לכם שעון חכם, טאבלט, אם אתם רוצים אוזניות, לא משנה מה, אתם מביאים את מה שיש לכם לתקן, והם יתקנו לכם. די פשוט כל הסיפור הזה. אז קדימה, קלאבפון, סדרות התמרים 37. דרך אגב, יש שם גם את הקטלוג של אינסטה 360, ואם בא לכם ליצור תוכן ומצלמות אקסטרים ומצלמות אקשן למיניהם, אתם יכולים להשיג את זה פה בחנות בקלאבפון. די פשוט לעשות את זה, וזהו. טוב, אני לא יודע אם אני צריך להתייחס לזה, אבל אני כן חייב, אני באמת באמת מרגיש, אני מרגיש ממש ממש ממש שאני חייב לדבר על זה. על סיפור ילד הכתבם, בסדר? אני רוצה רגע לדבר על זה, טוב? שמעו, אני בעד זכויות יוצרים, באמת. יוצר צריך לקבל קרדיט, צריך לקבל גם כסף, צריך לכבד יצירה. אבל מה שקורה זה כבר לא זכויות יוצרים, זה זכויות יורדים על עסקים קטנים עם נבוט. כן, בן אדם העלה ריל, חושב שהוא עושה איזה שיווק חמוד, פתאום נוחת עליו איזה מכתב התראה, כאילו הבריח נשק דרך גבול מצרים. לא יודע, העסק, להיות בעל עסק פה בארץ גם ככה קשה. ארנונה, מע"מ, עובדים, ספקים, חשמל, שכירות, לקוחות שאומרים, אחי, תעשה לי מחיר, אני אעלה אותך לסטורי. ואז מגיע עם סאונד של 10 שניות, ואומר, שלום, אני רוצה 100,000 שקל. כן, מה זה הדבר הזה? פעם פחדתי לפתוח עסק כי אולי לא יבואו לקוחות, היום אתה צריך לפחד לפתוח עסק כי אולי יבוא עורך דין. ופה האבסורד הכי גדול, הפלטפורמות עצמן שמות לך סאונדים, אומרות לך בוא תשתמש, תהיה ויראלי, תעשה טרנד, ואז כשאתה משתמש אתה מגלה שזה לא טרנד, זה מלכודת דבש עם מוזיקה ברקע. כאילו אינסטגרם עומדת בצד כמו חבר שמדליק אותך לעשות שטות, ואז כשהמורה מגיעה אומרת, אני בכלל לא מכירה אותו. ושוב, לא נכנסים בילד, ילד שיצר משהו ויראלי, כל הכבוד לו, באמת, אבל המבוגרים סביב הסיפור הזה צריכים רגע לעצור ולשאול, חברים, מה המטרה בעצם? מה, להגן על היצירה או לפתוח סניף חדש של הוצאה לפועל בטיקטוק? מה? כי אם כל בעל עסק קטן שישתמש בסאונד, יקבל תביעה של 100,000 שקל, על עוד רגע כל המדינה תעלה רילס רק עם רע של מזגן. וגם על זה יגידו שזה סימפול של תדירן או משהו. אז בואו, אני אומר דבר פשוט, כן לזכויות יוצרים, לא לשיטת הפחדה, כן לקרדיט, כן להסדרה, כן לפיצוי הגיוני כשצריך, אבל לא לקחת עסק קטן, שגם ככה נלחם על כל הכוח, ולהפיל עליו סכומים שנשמעים כמו כנס של, לא יודע, הזיה. כי בסוף, מדינה שכל בעל עסק מפחד מסאונד יותר ממה שהוא מפחד ממס הכנסה, זה כבר לא מדינה. זו קבוצת וואטסאפ עם עורך דין שהוא מנהל אותה. נקודה. אין לי דרך אחרת לראות את זה. אנחנו נשמע את ג'מייקן, במבם, מבזק מונדיאל, ומיד נשוב.

אני אף פעם לא הבנתי מה זה הקטע הזה באמצע של ה... באמת שלא הבנתי. Englishman in New York, the police sting.

טוב, אנחנו ממשיכים לקבל את ההודעות שלכם בוואטסאפ, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לומר לנו ברשותכם איזה ספרה, כן, זה מה שרצינו לדעת, איזו ספרה אני מקיש. תקשיבו טוב, אני הולך לתת לכם עכשיו את כל הספרות ברצף מ-1 עד 0, כשזה בעצם 1.

אז עשינו מ-1 עד 0. עכשיו אני רוצה לדעת איזו ספרה במקש הזה. כן, איזו ספרה? הנה עוד פעם. הנה עוד פעם. הנה עוד פעם. הנה עוד פעם. זהו. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו בבקשה לוואטסאפ ל-0546-102-345, ויש סיכוי שתקחו מאיתנו אוזניות בלוטוס במתנה. כן, מתנת קלאבפון בסדרות הדברים 37. הנה עדן בן זקן ונועה קירל.

0: מה פתאום?
1: שקרת? אין שקרנית ממני.
0: טוב, יאללה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. אל תדאגו, יש לנו עוד שעה ביחד. אנחנו עם קלאבפון גם בשעה הבאה. אם לא הספקתם לשלוח את תשובתכם לוואטסאפ, אל תדאגו, יהיה לכם גם את ההזדמנות בשעה הבאה. יש? יש. זהו, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה חדשות, אבל לפני כן אני רק רוצה להזכיר לכם שהיום זה יום להיות ילד שוב. כן, היום, זה בדיוק היום. כשאנחנו מתבגרים, החברה מלמדת אותנו שאנחנו צריכים בעצם לשחרר כל דבר ילדותי, להתנהג כמו מבוגרים. כן, זה אומר להיות רציניים, לקחת אחריות, אבל מחקרים גם אומרים ששמירה על גישה שמחה בחיים היא המפתח לאושר. וזה היום בדיוק, זה היום, לתת לילד הפנימי שבנו לצאת החוצה. אז תוציאו את הילד הפנימי שלנו החוצה בבקשה, טוב? קצת. לכו תתפלשו בבוץ. לא, סתם. סתם. לא תאכלו חול בארגז החול. לא, סתם.

0: Ken. Ken. Do you think you better off alone? Ken. Ken. לפעמים. לא תמיד. אנחנו יוצאים לדרך בשעה הזו גם כן, אנחנו יחד עם קלאב פון במרכז רזין, שדרות התמרים 37, ועוד מעט אנחנו כמובן גם ניכנס קצת יותר לעומק, נספר לכם גם על המעבדת תיקונים, גם על הגאדג'טים שיש שם, על האינסטר 360, על הקטלוג המטורף שיש להם שם, נספר לכם גם על המגנים ועל הסיליקון ועל הזכוכית, מגני זכוכית, סיליקון, נדבר איתכם גם על המבצעים שיש, כמו מערכת מסאז' ב-100 שקלים למשל, וכו' וכו'. אז כל זה יקרה בהמשך. בינתיים אנחנו רוצים כמובן לשמוע קצת מוזיקה, ואני אומר, בואו נשמע קצת מוזיקה, כן? יאללה, בואו נשמע קצת מוזיקה, ואולי זה אחד השירים שהרבה זמן, אמיתי, הרבה זמן לא שמענו, די שיר די ישן אפילו הייתי אומר למען האמת, אבל כן, אולי כן, יאללה בוא נשמע אותו. הנה,
1: ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening,
0: US3
1: for Blue Note Records.
0: יאללה, ניכנס לשעה השנייה בגרוב.

טוב, הוואטסאפ עדיין פתוח, חברים, אנחנו יחד עם קלאב פון, מזכירים לכם שאתם מוזמנים להגיע לשם להטבות והנחות המטורפות שיש להם השבוע, במיוחד השבוע, יחד איתנו רדיו אילת 102 FM. ומה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות באוזניות בלוטוס או שיומי או אני כל פעם או שיומי או אוסקל, אתם מוזמנים לעשות את זה, מכילה, או שיומי או אוסקל, אתם יכולים לעשות את זה, לשלוח פשוט לוואטסאפ ל-0546-102-345. איך אתם עושים ומה אתם צריכים לשלוח? הנה, תקשיבו לזה, אני הולך להשמיע לכם עכשיו את כל המקשים בצליל החיוג שלהם, כמובן מ-1 עד 0, תקשיבו, כשהראשון כמובן זה 1, 2, 3 וכן הלאה. אז מ-1 עד 0, תקשיבו לזה.

עכשיו אני רוצה שאתם תזהו מתוך כל המקשים איזה מקש זה. סליחה, הנה עוד פעם. הנה. יאללה, אם אתם מזהים, שילחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. יאללה, תעשו את זה.

טוב, מערכת מסאז' ב-100 שקלים. JBL בומבוקס 4 ב-990 שקלים. מגן סיליקון 30 שקלים. מגן זכוכית 10 שקלים. איירפודס 3 פרו ב-650 שקלים. איירפודס 4 ב-350 שקלים. אלה המחירים שמחכים לכם בקלאפפון בסדרות התמרים 37. כן, אלה המחירים. עכשיו, לא רק זה, אם המסך נשבר, הסוללה נחלשה, המטען לא עובד, או שפשוט בא לכם להתחדש באיזה סמארטפון, טאבלט או שעון חכם, אוזניות, אביזרים, שווה להכיר את קלאפפון בסדרות התמרים. חנות הסלולר ומעבדת שירות מקצועית שמרכזת תחת קורת גג אחת את כל עולם המובייל. ממכירת סמארטפונים, טאבלטים, שעונים, אוזניות, מתנים, קבלים, מגני מסך. במעבדה של קלאפפון גם תקבלו שירות תיקון למכשירים ולטאבלטים, כולל החלפת מסכים, החלפת סוללות. היתרון שלא צריך להתרוצץ בין כמה מקומות. בקלאפפון תמצאו אביזרים ומעבדה מקצועית במקום אחד, במיקום מרכזי, סדרות התמרים 37. בימים אלה גם מחכה לכם בחנות גם הקטלוג מוצרי אינסטה 360, אחת החברות המובילות בעולם בתחום מצלמות האקשן, מצלמות ה-360, מייצבי סמארטפונים וציוד גם ליוצרי תוכן. אז אם בא לכם גם להיכנס לעולם התוכן, אתם יכולים לעשות את זה עם ציוד מתקדם ובמחירים מדהימים. זהו, בואו נשמע עוד שיר.

זן אדיר, כמובן זה מתוך הסרט החדש של קופה ראשית. יאללה, בואו נחזיר לכם רגע, כי אנחנו עוד מעט נסגור את הוואטסאפ שלנו. כן, כן, כן, אז נחזיר לכם רגע את הזיכרון למה ביקשנו מכם. אני ביקשתי מכם סך הכל לומר לי איזו ספרה זו. זאת, זאת. הנה. עכשיו, אתם צריכים רק לדעת איזו ספרה, זה הכל, ולשלוח אותה כמובן לוואטסאפ ל-0546-102-345, ויש סיכוי שתיקחו מאיתנו אוזניות בלוטוס במתנה, מתנת קלאבפון בזירות התמרים 37. הנה עוד פעם. עוד פעם? בבקשה. יאללה, בהצלחה. אני מאוד מקווה שתצליחו, בסדר? מאוד מאוד מאוד מקווה שתצליחו, כי אני רוצה גם לפנק אתכם, כן? מגיע לכם, בהחלט מגיע לכם.

זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו מיד אחרי השיר הזה, לא זה הבא, כאילו, אחריו. אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, אתם לא תוכלו לשלוח אלינו יותר הודעות, ולא יהיה לכם יותר הזדמנות להיום לקחת מאיתנו אוזניות בלוטוס. אז שווה וכדאי, רצינו לדעת רק איזה מספר זה. זה מה שרצינו לדעת, איזה מספר זה. תקשיבו. אפס חמש ארבע שש מאה ושתיים שלוש ארבע חמש. אני חוזר, אפס חמש ארבע שש מאה ושתיים שלוש ארבע חמש. מיד בסיום השיר אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. בהצלחה. שלחו לנו את המספר, שמכם המלא, ואולי אוזניות בלוטוס בדרך עליכם.

לילה טוב, בני אבא רבי. טוב, זהו. סגרנו את הוואטסאפ, אתם עוד מעט תקבלו מאיתנו את ההודעה למי שזכה באוזניות בלוטוס במתנה. אז עוד מעט אתם תקבלו את ההודעה הזו. תמתינו, חכו. זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה אוטוטו. בסדר? יופי. טוב, מחר גם כן נהיה פה מהשעה 2 עד 4 עם קלאב פון במרכז רזין סדרות הדברים 37. אנחנו מזכירים לכם שיש להם גם את קטלוג אינסטה 360. מה מיוחד במוצרים האלה? שהם פשוט עם בינה מלאכותית לשיפור הצילום והעריכה. עיצוב תמונה מתקדם וצילום לילה איכותי, עמידות גבוהה למים ולתנאי שטח. אז כל מה שאתם צריכים במצלמת אקשן תוכן, זה המקום, כן. בהצלחה. הנה ענבל רז, לא כותבת אלקסים.

בדוק חתונה, לא כותבת על אקסים, כך טוענת ענבל רזמני. טוב, חברים, זהו, אנחנו מסיימים להיום את התוכנית שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו נחזור מחר, באותה שעה ובאותה מקום. אני רוצה להגיד תודה רבה לקלאבפון שנותן לנו את החסות לשבוע הזה. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לעדן וניר. תודה, עדן. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, בשורות טובות, ונקווה שלא יהיה, לא יהיה, לא יודע, שטראמפ לא יקום על צד שמאל שלו, לא יקום על צד שמאל שלו, אני שונא אותם, מגעילים, איך, בלח, מוציא להם לשון לאיראנים, איך, לא יודע, מאוד מקווה, אני מאוד מקווה, לא יודע. איך? איראני מוח. נקווה לטוב, בשורות טובות. אל תפסיקו לצחוק. יאללה ביי.

0: Se va Argentina, Manillo. Toca atrás para Paredes. Deja rápido para Julián. Vamos, Argentina. Es una tromba argentina. Ahora va con todo. Viene Enzo dominando. La deja para Julián. Otra vez para Enzo. Abierto esperando a Leo. Toma la pelota Enzo. Deja para Julián, que la entrega para Messi. Va hacia la siembra al 10. Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
1: ¡Vamos, Argentina!
2: ¿Hayta mami si es el mejor tiragá en Sfaradí?
1: No, no, hazte esta puta madre.
2: ¿De puta? ¿Qué? No, ni lo hago.
0: ¡Dos a dos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, leyenda!
1: Ya se da, ve, Argentina, y se come esta bola.
2: Pablo Giralt. תהיה בריא, אחי, כאילו, וואי, אחי. תקשיב, אני מרגיש בשבילו, באמת, כאילו, הלב שלי יוצא אליו. וזה ממשיך, כאילו.
1: כל עוד זה יוצא אליו, ולא למאמן של המוצרים.
2: לא, אני לא יודע אם ראית, יוסף חדד העלה שם איזה מישהו מהישראלים, ארגנטינאים, שפשוט הלך להכי קרוב שאפשר למנהרה, הוציא דגל ישראל ושם לו את זה בול הפרצוף. עכשיו, הוא ואח שלו איבד את זה.
1: כן. עצם העניין, יום רביעי, כ"ג בתמוז, תשפ"ו, 8 ביולי 2026. מפיקת המשדר דריה חודיוקוב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, וגם אחד שמבין מה מדברים, מה שדרים בארגנטינה, גרי סגור. איזה יתרון זה, לדעת ספרדית בימים אלה?
2: לא, לא כל
1: כך. טוב, יש לנו ניצחונות קטנים.
2: בכל זאת, ניצחונות שלנו, כן.
1: לא, אתה יודע, כן, זהו, קטנים זה לא אנחנו, אבל אנחנו בניהול הפרי פלסטיין שלנו, שהתחלנו מתחילת התוכנית, הלכנו על ארגנטינה, כי לא, אין לנו ברירה אחרת, כאילו. ב-2-0 צרפת, אמרתי, זהו, למצרים. הקבוצה השנייה, מצרים. אמרתי, זהו, הלך עלינו.
2: מה זה הלך עלינו? היה גם גול שנפסל, אודי, זה כבר היה 3.
1: כן, לא.
2: זה כבר היה ממש לא טוב.
1: כן. ואז ביטלו להם את הגול. בכל. וזה מה שהופך את המצרים. אתה זוכר את הסיפור שהם ישימו אותנו, ששלחנו את הקרישים?
2: דולפינים. דולפינים.
1: לא, גם קרישים שאוכלים את האנשים באוגרדה.
2: כן, כן.
1: אז עכשיו זה ציונים, אבל לפחות קרה משהו טוב. רצות תמונות של מסי בביקור בכותל עם הקיפה. עם הכיפה, ואתה יודע, כאילו הפכו את מסי לגדול הציונים, הרצל של ימינו.
2: יפה. אתה בטח נורא גאה.
1: כן.
2: תשמע, הייתה תקופה.
1: אולי נזמין אותו קידוש.
2: אני לא רגע, אבל אני מזכיר לכם שהייתה תקופה שכל פעם לפני המונדיאל, נבחרת ארגנטינה, היו באים, עושים משחק נגד ישראל ראווה, והולכים על הדרך לכותל.
1: ונותנים שביעה. בסדר.
2: לא, אני פשוט נזכר בשיחות שלנו של השניים.
1: אבל מה, מה, תשמע, אבל יש את ההוא עם הישראלי, ויש את המאמן שצולם יורק לכיוונו, כן, המאמן המצרי.
2: לא, זה היה אחיו. הם תאומים, עזוב אותך, כן.
1: לא משנה. מה שאני אומר, שאני בהם יום, יומיים, שלושה, ארבעה, עד שיגמר המונדיאל, לא מציע לאנשים לנסוע לכיוון מצרים, לסיני, כי אתה יודע, אין אמוציות כמו של כדורגל, וזה נהיה כאילו אנחנו, שוב אנחנו הבעיה, אז לא הייתי נוסע. לא שאני נוסע, אבל אם כבר, כן, מציע לאנשים.
2: כן.
1: טוב, על מה נדבר? עובדי ארקיע נגד מכירת החברה, לא נאפשר פגיעה בפעילות בשבת, בגבות, אתמול רצינו לדבר עם אבי אדרי, איך שיצאו הפרסומים על כך שיש מגעים למכירת ארקיע. בערב, אחר הצהריים, מתברר שמדובר ברוכש חרדי מארצות הברית.
2: אופה.
1: שהוא ממש אכפת לו מרווחת תושבי אילת.
2: או-או.
1: או אורחים באילת. סתם.
2: למה?
1: סתם. כן. והם מודיעים. כל העניין שהוא יקנה, ואז הם לא יטוסו בשבת. וכך יהיה טריפל. ישראל לא תשים בשבת. אילה לא תשים לפה בכלל, אבל לא תשים בשבת. וגם ארקיה לא יטוסו בשבת. בקיצור, צריך לבחור תעלה ולעשות סירה. זה נצורים. למזלנו יש את עובדי ארקיע שמשאירים ככל הנראה בינתיים את הקו פתוח, בואו ננסה להבין איך הם יעשו זאת. אבי אדרי, יושב ראש תאגיד העובדים בארקיע איתנו, הבוקר הזה, הוא כבר יצא. תותי נופי, גם הוא עולה לכותרות, ערוץ בדאבל פאס, בערוץ 5, בוואן, איפה כולם עם כתבות, אותה כתבה שאתמול דיבר איתנו אלינו אמיר כהן, נציג הרוכשים, עורך דין אמיר כהן, שתאמר נופי, שים לב, עכשיו הם חברים, כן? תותי ואמיר כהן היו, היה מאמן של בני אלת, היו חברים עד לא מזמן.
2: אני זוכר, כן.
1: אני לא מאמין שאמיר כהן קרא לו אי פעם תאמר, אבל לצורך הקמפיין של תותי הבעייתי, אז השם תאמר מופיע. אז אנחנו נדבר עם תותי, גם עם תאמר, אם תרצה. חבר הנהלת בני אלת, על העסקה שבסכנה ועל מה הפיצוץ באמת, ננסה להבין. איתמר אליצורי, איתנו מלכ"ל התאחדות בתי המלון. וכל זה בעקבות חזרתו של מלון הנסיכה עם חברת ניהול חדשה. איירפורט סיטי, כן? ננסה להבין מתי ייפתח והכל, ואתה רוצה משהו עוד גרי?

0: זה לא ידעתי.
1: כן? זהו. זה מה שיש לנו היום. הנה, שולחים לי בן אדם. אתה מבין, יש לנו מאזין, יושב ומאזין על החוף ביוון. מה תגיד על זה? כן? בוקר טוב גם לך, אבי זרחי.
0: הוא ראה את המשחק אתמול?
1: הוא ביוון, מאכפת לו מהמשחק.
0: אין סיכוי שלא פספס את זה.
1: כן, זה נכון.

0: שמעתם עניין? זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם ארקיעתי מחיר ליזם הנדלן האמריקאי החרדי עזרא אונגר? שלום אבי אדרי, יושב ראש תאגיד העובדים בארקיע.
2: בוקר טוב אודי.
1: בוקר טוב, מה שלומך אדוני?
2: אני בסדר גמור.
1: טוב, בוא נעשה ככה. קודם כל, עובדי ארקיע, יש אחוזים בחברה.
2: נכון.
1: אחוזים בגלגולים שונים, גם היינו

0: כבר ברכישות של נקה, שהיה גם עימותים כאלה ואחרים אל מול ההנהלה, אחרי שהחברה נרכשה, ואז הכל התייצב. דרך אגב, עובדי ארקיע מצליחים להתפרנס מזה? כלומר, יש תשואה? נניח...
1: לא, לצערי לא, אבל אתה יודע, אנחנו דווקא השותפות הזאת היא שותפות אמיצה. היא שותפות ששמרה לחברה בזמנים קשים. אתה יודע, כשעובד הוא גם שותף עסקי, אז הוא גם יודע לתת ולתרום. לא צריך להזכיר לך שבקורונה הפחיתו שכר הטייסים, ועובדים פוטרו, וכל זה בשיתוף פעולה עם העובדים, כי בסוף הם גם שותפים עסקיים, שזה דרך אגב המודל היחיד בארץ.
0: זהו, תגיד, אבל מה קורה אם עובד פורש ועובד נכנס?
1: לא, המניות הן לא מניות שכירות, הן לא מניות שהעובד לוקח אותן איתם. זה מניות שנשארות בחברה, ואתה יודע, הזכויות של העובדים הקיימים...
0: רגע, כי לא כל העובדים שהיו באז, כשארקיע נמכרה והוקמה חברת העובדים,
1: נכון.
0: לא כולם עדיין, עובדי ארקיע עדיין. אז מה, הם נשארו עם המניות?
1: זה המניות נשארות. המניות נשארות בחברת העובדים, והזכאות, ככל שתהיה, אתה יודע, לדיבידנדים או לבונוסים, היא קיימת למי שעובד שנמצא בחברה. לא אחד שיצא.
0: מי שיצא לגמלאות זהו, מאבד את המניות שלו?
1: מאבד.
0: ומי נכנס? באלה שחדשים שנכנסים?
1: החדשים נכנסים, ובדרך כלל, דרך אגב...
0: זה מוזר, אתה יודע מה שאתה אומר לי. כי נניח... נניח ניקח את יושבת את חברת הוועד האמיצה אליזה בלי שיצא לגמלאות, נניח הייתה מהלוחמים וזה וזה,
1: נכון.
0: עכשיו נניח אם קראו לאותו יזם או ליזמים אחרים את ארקיע בשווי של, אני קורא, בין 160 ל-180 מיליון שקל, והעובדים יקבלו איזה נתח, אני מניח, מהמחירה הזאת.
1: אני מאמין שכן, אתה יודע, זה בסוף ישרשר לעובדים.
0: אז מי שהיה והקים ובנה לא יקבל כלום, ומי שנכנס לפני שנתיים ייכנס?
1: לצערי לא יקבל, כי זה המודל, זה מודל, אתה יודע, יש מודלים של שותפויות, זה מודל שאומר שהמניה נשארת בחברה, היא לא עוברת באופן אישי עם העובד.
0: זאת אומרת שכל המניות האלה, תפקידם הוא בעצם לשמור על החברה.
1: יפה, ניתחת את זה בצורה הכי ברורה שיש.
0: אבל זה עדיין מניות מיעוט.
1: זה עדיין מניות מיעוט, אבל יש לנו גם זכויות וטו מסוימות שנקבעו בתקנונים למון לאחים נקש, אתה יודע, כגון מחירת מטוסים, כל מיני דברים שהם קריטיים, או שינוי אופייה של החברה, זה חייב להיות עם אישור מלא שלנו, זה זכויות הווטו שיש לנו, וזה גם זכויות הווטו שאנחנו רוצים להמשיך ולשמור ככל שאחים נקש ימכרו את החלק שלהם.
0: אוקיי, מתי אתם מגלים על היזם החרדי עזרא אונגר?
1: תשמע, אני לא נגד אדם אף פעם, אני מסתכל ואני אומר, בן אדם מגיע, אתה יודע, עוד לא אומר אני קונה מטוסים חדשים, לא אומר אני מטפח את החברה, אומר, התנאי הראשוני שלי היא קודם כל לסגור את החברה בשבת. אתה רוצה לסבר את האוזן מה זה אומר?
0: כן.
1: 2,500 טיסות ארקיע מבצעת במהלך השבת בשנה. שבתות וחגים, כן?
0: כן.
1: מעלה מ-70 יום של שבתות וחגים. האם חברה יכולה להרשות לעצמה לגדוע את ההכנסה הזו?
0: ישראל עשו את זה.
1: תשמע, ישראל נסחרת בבורסה.
0: הם לא היו במסה, בואו נגיד ככה, של ארקיע שנר קשור.
1: אתה צודק. הם לא היו במסה, ואני אומר לך את האמת, הם ממשיכים לטוס.
0: רק לא בארץ. רק לא באילת. רק לא לאילת.
1: כן, נכון, מצניעים את זה. אנחנו לא רוצים להצניע. אנחנו אומרים, איש באמונתו יחיה. אנחנו רוצים להמשיך לעבוד בשבת. אנחנו לא חושבים שזה נכון עסקית. עזוב רגע, אני מכבד את השבת, אני מכבד את המסורת, אבל אתה לא יכול להביא את זה לעולם העסקים.
0: לא, אבל אני אגיד לך למה לנו זה אכפת.
1: כן.
0: כי אנחנו, אתה יודע, אמנם לקוחות,
1: כן.
0: מה שנקרא, כתושבי אילת, מימים ימימה של ארקיע.
1: נכון.
0: ולתקו אותנו בקו של ישראל, אין קו אחר בינתיים.
1: נכון. נכון.
0: זה אומר שחיילים שצריכים... אתה יודע כמה פעמים אני טסתי כחייל עוד, מהארקיע ביום שבת, זה, צריך להגיע לבנון, דברים כאלה, לנתק את האנשים שצריכים להגיע יום ראשון, נגיד, מוקדם על הבוקר, והם טסים כבר בשבת. כל מיני דברים כאלה, ונופשים שחוזרים. ואנחנו, כתושבי אילת, סוגרים לנו בעצם את השדה.
1: נכון.
0: אז מה הרעיון? לפתוח שדה, ולפתוח טרמינל אחד, וזה, וגם לסגור אותו בשבת. כל חברות התעופה היו חרדיות. מה אני אגיד לך?
1: אתה שם לב,
0: אני לא מבין איך משרד התחבורה ייתן לזה יד בכלל.
1: אני חושב שמשרד התחבורה לא ייתן לזה יד, אבל אתה יודע, אנחנו קודם כל, עוד לפני משרד התחבורה, אנחנו סומכים קודם כל על עצמנו. ואנחנו באים ואומרים, גם כשותפים וגם כעובדים, לא נאפשר את זה. לא נאפשר את זה. כי אני אומר לך, אני מבין מה אתה אומר גם לגבי תושבי אלת, חד משמעית, מסכים איתך לחלוטין, אבל לפני זה, החברה לא תשרוד. אתה לא יכול להוריד 2,500 טיסות מחברה בשנה. אתה לא יכול. זה להיות או לחדול. לכן אני אומר, עם כל הכבוד לו, שישקיע במקומות אחרים, שייתן לנו להמשיך לעבוד, יש משקיעים אחרים שיבואו בעזרת השם, ויקחו את החברה הזאת למקומות ולמחוזות אחרים.
0: טוב, אז כל השיחה הזאת נועדה לחזק את ידיכם של העובדים.
1: תודה, תודה.
0: כדי, מבחינתי לפחות, לא עשיתי סקר רחוב ולא כל, ויש פה הרבה אנשים שאומרים, אה יופי, ישמרו שבת, אבל לא כולם שומרים שבת, מה לעשות, עדיין זה לא מדינת הלכה, ועדיין אנשים צריכים להגיע, גם בשבתות, כמו שאנשים הולכים לים, או נוסעים לים, יש גם אנשים כאלה.
1: נכון, וצריכים לכבד אחד את השני, ואיש באמונותו יחיה. תודה. חיה ותן לחיות, זה הכל, זה מה שאנחנו מבקשים.
0: יש לנו רק חברה אחת שטסה בשבת, תנו לה לטוס, אל תנתקו אותנו. תגיד, אם והיה, לפי מה שאני מבין, נקש לא יכולים להחליט בעבורכם.
1: הם לא יכולים להחליט עבורם.
0: כי יש לכם בנושא כזה של שינוי בעלות זכות וטו.
1: יש לנו זכויות וטו, אנחנו נצטרך להפעיל אותם ככל שיכניסו אותו בכוח, או שתהיה השתלטות עוינת. הוא ימצא אותנו בחזית.
0: איך הוא יכול לבצע השתלטות עוינת? זה חברה שנצחית בבורסה?
1: אתה יודע, הוא בא, הוא משלם לאבי, אתה יודע, הוא
0: משלם לבעלים.
1: הוא נותן לו כסף וקונה.
0: הוא לא יכול לקנות, אתה יש לכם 20%, מה, השאיר אתכם במיעוט?
1: לנו יש 20%, ב-20% האלו אנחנו יכולים להביא קונה במקומו.
0: הבנתי.
1: זה זכות הראשונים שיש לנו. ובוא, תסמוך עלינו שאנחנו לא יושבים רגל על רגל, ואנחנו לא ממתינים שתנחת עלינו גזרה. אנחנו מוכנים, ואנחנו מוכנים לכל תרחיש. גם לתרחיש של קרב על הפעילות של ארקיע.
0: אבי אדרי, יושב ראש תאגיד העובדים בארקיע, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
1: תודה רבה, אודי. יום טוב.
0: שלום.
1: ביי ביי.
0: טוב, אתמול רעיון סוער מאוד שלנו עם אמיר כהן, עורך דין אמיר כהן, שמייצג את קבוצת הרוכשים שמתעדת לרכוש את בני אלת. שני דברים עלו שמעגבים את החתימה. אחד, חובות שמוערכים באזור ה-600 אלף שקלים, בין 500 ל-650 אלף שקלים. והדבר השני זה בוועד המנהל שימנה 7 אנשים, מי שלא יהיה שם הוא טוטי נופי, או כמו שהם קוראים לו תאמר נופי, בשמו האמיתי. שלום טוטי נופי.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אתה שמעת את הרעיון מן הסתם, אני מניח, של עורך דין אמיר כהן?
2: לא.
0: לא שמעת. אוקיי. הגיעו אליך הדברים? למה זה הופיע אחרי זה? גם בדאפל פאס, זה רז זה אבי, זה הופיע
2: בין? הגיעו אליי רוח הדברים, לא שמעתי לזה, אז אני... זה גילוי נאות, כי אני עובד בשעות האלה, לא יצא לי, אבל הבנתי את רוח הדברים שנאמרו, שמעתי גם מה שאמרת. ופנו אליי המון אנשים אתמול להתייחסות, כי מסתבר ש... לאחר האספה הכללית שהתקיימה, פשוט סוכם משהו באספה, סוכם משהו אצל העירייה בבוקר.
0: על מתי אתה מדבר?
2: אתמול.
0: אתמול? אתמול הייתה ישיבה עם העירייה?
2: אז התחלתי להגיד שסוכם משהו באספה לפני יומיים בערב, ואתמול היה סוכם משהו אצל העירייה בבוקר, ופתאום אנחנו מקבלים דברים אחרים גם ברעיונות ובכלי התקשורת ממה שאנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים על כל משיכה או ביטול או הודעה שהרוכש לא רוצה לקחת את הקבוצה. אנחנו יודעים שיש...
0: בוא, אתה מדבר על הכותרות שיוצאות במערכות האתרים השונים, על עסקת בני אלת בסכנה, עברת הבעלות למשפחת וטורי, תאר מושלמה. אתמול אומר לנו עורך דין אמיר כהן, בעצם הם כרגע הקפיאו את ההכנות עד אשר לא יגיעו להסכם, ואתם תעבירו את העמותה לידיהם. עכשיו הוא באמת שם שני דברים. בואו נלך קודם כל על החובות. יש דרישה שלכם מן הסתם אם חסה את החובות.
2: תראה, חובות זה מילה גדולה. כן? זה לא חובות זה שם משהו נטוש מהמציאות. זה חובות פעילות של המועדון, שוטפות שבדרך כלל משולמות תוך כדי העונה בקצב איטי או מהיר, תלוי בקצב הכניסת
0: כן, אבל הוא אומר, אין בעיה, אנחנו מוכנים לקחת את החובות. לא, כשהוא אומר הוא, אני אומר הוא כבא כוחם של הרוכשים. הוא אומר, אנחנו מוכנים לקחת את החובות, רק רוצים לבדוק אותם. למי חייבים, איך חייבים, אולי להגיע לפריסות, לנהל מסע ומתן על החובות.
2: אז אני אגיד לך, זה העניין הזה שאתה אומר עלה כבר לפני

0: שבועיים בישיבה שבה חתמנו על מתווה. אתה יודע שיש לנו שלושה דפים של מתווה, שיש התייחסות מפורטת לעניין הזה, ורשום ככה ברור. יש 150 אלף דחופים לשלם מיידית מכל מיני סיבות, שחלקם הם מוסדות ודברים שאי אפשר להתעכב בהם, ואין עליהם, קודם כל הכל עם הסמכתאות, והכל מגובה, והכל עם כרטסות, והכל עם אישורי ועד, והכל, והם יכולים לראות את זה לפני חתימת ההסכם, בסדר? דבר שני, יש 150 אלף מתוכם שהם דחופים מאוד, שזה העירייה אמרה שהיא תעביר 150, ושצריך לשלם אתמול, והשאר אפשר ללכת ולנסות לעשות הסדר, ונרשם בצורה הזאת במתווה. קודם כל, יש אולי מה שדחוף, תוך כדי, או במקביל, אין בעיה שהרוכש המיועד, הרוכשת במקרה הזה, כי בסוף הכל מול נטלי, לא מול דודו, זה הדרישה שהיא...
1: היא האלונה.
0: אין איזשהו משהו חוזי או רשמי מול דודו. היא יכולה לנהל מסע ומתן, כי ראו את עניה עם כל בעלי החוב, ואם היא מצליחה להוריד או להסדיר משהו אחר, מבורך. אבל אין ויכוח על עצם החוב. החוב מושר כולו על ידי הוועד, יש רשימות, יש רואי חשבון חותם, יש הכל מסודר, חתום. זה לא יכול לקרות, כאילו, אחרי זה להתחיל להגיד, לשיטתם, אוקיי, החוזה שנחתם, שהוסכם, אומר את מה שאמרתי. ואז אחרי זה בא אמר אמיר, לא, אנחנו צריכים לבדוק חוב, ואז לראות ולנסות ולבדוק, ואין בעיה לבדוק, אוקיי? אין בעיה, אנחנו שום דבר לא מסתירים, שום דבר, הכל שקוף. אבל אי אפשר, בחוזה שהוא שלח המתוקן, הרי הוא תיקן את החוזה על דעת עצמו, ושינה, הוריד כל הסעיפים שנוגעים להתחייבויות ולביטחונות ולחובות. ובא ואמר, אנחנו נבדוק ונטפל, ואם יהיה, אני אומר לך את המשמעות, שמה שאמר, מה שאני קיבלתי מהיועץ המשפטי שלנו, ואתה יכול גם להעלות אותו על הקו לשאול אותו, שאם יהיה איזה שהם... דברים שהם יחשבו שלא נכון לשלם, אז לא ישלמו, כמו למשל, פתאום לא, יכלתם לקנות הציוד ביותר זול, או העורך דין הזה יכלתם לקחת עורך דין אחר, או המטפל הזה עשה יותר מדי טיפולים, או שקניתם יותר מדי ביגוד. כל פרשנויות, לא, זה לא ככה. זה פעילות, זה חובות של יש שם...
1: אתה אומר, הדברים כבר נעשו, הדברים כבר התקיימו, אתה לא יכול לבוא אחרי חצי שנה, שנה, ולהגיד, אוקיי, בוא נדבר על זה. אתה אומר, זה כבר התחייבות שהעמותה התחייבה. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. בוא נמשיך הלאה. בוא, אתה יודע מה? בוא נגיד לך משהו. אני בעיתונציה, רגע. אני בעיתונציה של הדברים מבין שלא הבעיה. שזאת לא הבעיה. בסוף החובות האלה. הבעיה היא הדרישה חד משמעית שלהם שאתה לא תהיה חלק מהוועד המנהל. זה פגע בך באופן אישי? או זה משהו אישי?
0: קודם כל, הדרישה כדרישה שהובאה בפניי בשבוע שעבר בפעם הראשונה, אחרי חודש וחצי שאנחנו מתנהלים וזזים עם חוזים, ואחרי שכבר יש הסכמות ויש הכל, פתאום אחרי שיש חוזה והכל, יש דרישה חדשה שמתעוררת ומבקשת לשנות הכל, אז היא שונה, אני אגיד לך מכמה סיבות, בטח שהיא, קודם כל זה פוגע אישי, כן, כי בן אדם שנמצא 15 שנה בתוך מערכת, בצורה התנדבותית מלאה, ובצורה שלא רק התנדבותית, היא שם מהכיס שלו בכל שנה מאות, לא רוצה להגיד מאות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, ודואג לעמותה ובעיקר למחלקת הנוער והילדים שלה, לבוא, משקיע שרוצה לבוא ולקחת ולהוביל את הקבוצה ולהגיד, זה לא, זה מעלה נקודה אדומה. זה מעלה נקודה אדומה ונותן לחשוב, כי כל ההסכם בנוי על זה שאנחנו
1: מלווה את התהליך. אולי אנשים יעצו לו. אתה רוצה להתחיל מחדש? שחרר את מי שמנהל את האגודה בפועל כבר הרבה שנים, תותי נופי.
0: אז בוא נגיד לך גם על זה משהו, אודי, כי אתה גם יודע, בסדר? כי אתה ראיינת במשך העשור האחרון הרבה אנשים שניהלו את האגודה, ותותי נופי נכון היה חלק מהנהלה בעשור האחרון, אבל היה ליושב ראש עד לפני כמה חודשים קראו לו אלי בן צור, שהוביל את כל הניהול בשנה האחרונה, ולפניו היה טל שרוני, זיכרונו לברכה, שהוביל את העמותה כמה שנים, ולפניו היה שי חמו, ולפניו היה שימון אבו, תותי נופי תמיד היה שם, זה נכון, אבל תותי נופי לא ניהל את האגודה, תותי נופי ניהל את מחלקת הנוער והילדים, וטיפל בקטע הכספי בשנים האחרונות, פעם יותר, פעם פחות. תותי נופי לא כל מה שהוא רצה היה. תותי נופי רצה לפני ארבע שנים לפטר את גדי קרמלי אחרי חודש, בגלל שהוא חשב, הוא קיבל קומפלימנטים לא טובים מהורים ושחקנים, אבל היושב ראש טל שרוני זכרו לברכה לא חשב, והלך איתו עד הסוף, ועד פברואר שכבר לא אפשר להביא שחקנים, וירדנו מליגה א' לליגה ב'. סתם דוגמה, לתותי נופי לא ניהל את האגודה לבד. בסדר?

0: זה דבר אחד להגיד.
1: למה אתה חושב? למה אתה חושב? למה אתה חושב ששמו...
0: שנייה, אודי. מותר לבוא להגיד לנטלי היקרה, לבוא להגיד, אני רוצה הנהלה בלי טוטינופי. מותר לה. למרות שהיא קיבלה ועד רוב זה. אבל טוטינופי בא ואומר דבר כזה, וזה גם עוד פשרה שנעשתה, ומשום מה לא נאמר עליה על ידי נציג זה. טוטינופי בא ואמר באספה, חבר'ה, אין בעיה, טוטינופי מוכן לעזוב את הוועד ולהיות בעמותה ולדאוג שכל ההסכם קורה, אבל טוטינופי רוצה להבטיח שכל החובות שהשוטים שיש לעמותה וכל הדברים הנלווים יושלמו, וברגע שהכל יתבצע, אלא לא מתי שאתם תרצו, מתי שזה יתבצע, הוא יגיד לכם תודה והכל בסדר, ובתנאי שיש לו שיפוי מלא והתחייבים מלא.
1: למה חלק מהחובות הם אתה חתום עליהם?
0: בוודאי. אני גזבר העמותה בעשר שנים האחרונות. אני, אנשים לא רצו לתת סחורה, תותי התקשר אליהם, אמר להם, תקשיבו, יהיה לכם כסף, ככה וככה יהיה בסדר, לפעמים גם על סמך מילה שקיבלתי מזה, ונתנו על סמך מילה של תותי. אז עכשיו ידפקו אנשים וספקים שחלקם אלטים, ויתנו להם לחכות עכשיו אחרי שמחכים מעל כמה חודשים, עוד חצי שנה או שנה, או לא לחכו בכלל, בגלל ש...
1: טוב, איפה זה עומד עכשיו?
0: כרגע זה עומד בזה שיש לנו הסכם, שצריך לעבור כמה תיקונים וצריך להגיע אליהם לחתימות, יאשרו אותו, נאשר אותו ונצא לדרך. אני לא מכיר את כל הדברים האלה.
1: תגיד, אני שואל את עצמי, אתה יודע, אתה עובר עכשיו את המסע הזה ושמו את תותי כלא משחרר והגורם הבעייתי.
0: לא האמת.
1: תגיד, למה אתה לא קונה את הקבוצה, אתה?
0: זה לא על הפרק. כרגע יש רוחש על הפרק, שמבקש לרכוש את הקבוצה, שהעירייה ביקשה שנחבק אותו וביחד איתו נצעד יד ביד, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. במידה ולא יהיה משהו כזה, אז יכול להיות שנחשוב על דברים אחרים, אבל אנחנו רוצים...
1: אתה מסוגל לארגן מיליון שקל בשנה?
0: אודי, זה שאלות, אתה יודע...
1: אני בטוח שחשבת עליהם, אתה יודע, כי... כי מרגיזים אותך ואומרים לך אתה לא בסדר ולא זה, זה בטח משהו שאתה עולה לך בראש, אני מניח.
0: תראה, אני יש לי אמת אחת, והמזל שלי שגם אם רק אני הייתי חושב ככה, אז הייתי אומר בסדר, אבל יש עובדות, יש דברים, יש מסמכים, יש חוזים שהלכו ובאו, יש ישיבות, יש...
1: רגע, לא עלה לך בראש, בוא נאמר, אתם עושים אותי כזה בעייתי, אני אביא את המיליון שקל בשנה. אני אהיה הבעלים של הקבוצה, לא עבר לך בראש?
0: זה דבר שעבר לי בראש, אבל אני לא מאמין בדברים יחידים. יש לנו חברי הנהלה, יש לנו, אנחנו כל הזמן עושים דברים ביחד, אנחנו שואלים אחד את השני, אנחנו משתתפים. זה כל הניהול של בני ילד בשנים האחרות בצע ככה. פעם היה יושב ראש שהוביל יותר, פעם יושב ראש שהוביל פחות, אבל בסוף היה ועד מנהל אחד שהתקבלו החלטות בדעת רוב, ולא תמיד בדעת תותי היה בדעת הרוב, והם הוא בדעת מיעוט. אז אני רגיל ככה, לא חשבתי על העניין של לבד ולעשות, אבל בהחלט שאם חס וחלילה זה לא יסתדר לנו עם הרוכש, והוא לא ירצה לקחת הקבוצה בהסכמות שלנו של שתי הצדדים, שבאמת הגענו לסוג של הסכמות, אז יכול להיות. אז אני אומר, אז יכול להיות שנחשוב על דברים אחרים ונבדוק. אבל זה לא הרצון שלנו כרגע.
1: תותי נופי, חבר הנהלת מכבי בני אילת, העסק עדיין לא נגמר, ישלח חוזה, יחזור החוזה, אנחנו נמשיך משם. תודה רבה לך על התגובה.
0: תודה.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עולם המלונאות באילת מקבל טוויסט. מלון הנסיכה חוזר, זה מדברים על זה הרבה, אבל הוא מגיע לא סתם, הוא מגיע גם עם חברת ניהול חדשה, איירפורט סיטי, שהם גם הבעלים של המלון, אבל הם מקימים חברת ניהול, ומי שתעמוד בראש החברה יביאה מגן, מי שניהלה את רשת פטל הרבה מאוד שנים. שלום איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת.
3: בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב. טוב, מאז שמשפצים את מלון הנסיכה ב... 18 שנים האחרונות, מדברים על מי ינהל אותו, ואז אנחנו רואים שהבעלים בעצם מחליטים להקים חברת ניהול עצמית?
3: כן, הם הקימו חברה שאביה תנהל אותה, אביה מגן, מלון האיקוני, גם סמליות מאוד גדולה שאביה מגן היא בעצם אישה פורצת דרך שגדלה באילת, וקריירת המלונאות שלה התחילה ו... באילת, עשה חיל מאוד מאוד גדול ברשת פטל, וחוזרת.
1: יפה. אז עכשיו קודם כל זה מסביר את הפרישה שלה לפני מספר חודשים מהנקלות פטל. זה כנראה שלב הבא בדרגות של החיים. לפי מה שאני קורא, היא גם נכנסה שותפה בחברת הניהול החדשה של איירפורט סיטי. לא יפתחו עוד בתי מלון.
3: אני פחות מתעסק בנושא הזה. אני חושב שזה פשוט מסמן את חוזקה של אילת בתיירות הישראלית. אני חושב שכל חברת מלונאות צריכה רגל באילת, רגל יציבה. בסופו של דבר אנחנו רואים עכשיו שהישראלים מגיעים לאילת. אנחנו באמת מארחים עכשיו המון המון ישראלים שמגיעים לחופשה. גם כשנפתחו השמיים והתחרות גוברת, הישראלים מגיעים ועדיין ובאים לאילת ונהנים באילת.
1: תגיד, מה היית במציחה מאז שהוא משופץ? משתפץ? אתה יודע מתי הוא ייפתח? משהו השתנה בו?
3: הוא עוד פעם, עובדים במרץ, ובאמת אני, אתה זוכר, אנחנו מדברים כבר הרבה זמן על מתי הנסיכה ייפתח, ושהם בשיפוצים שם וכל הדברים האלה, והנה אנחנו רואים שהם באמת ככה בשקט התחילו לבנות את המערכת שלהם ומקדמים את זה, ואנחנו רואים תנופה של בנייה באילת של מלונות חדשים אחרי הרבה מאוד שנים שלא ראינו.
1: זה נכון. זה נכון.
3: פתיחת מלונות, וגם אנחנו מצפים לעוד מלונות שיפתחו.
1: שאלה מה יקרה עכשיו שאם לא יהיו מלחמה, אם לא תהיה מלחמה כלשהי. כי בשנים האחרונות הייתה באמת התפוצצות של התיירות בין לבין. כלומר, עונת המלחמות הטיבה עם אילת כשהשמיים היו סגורים.
3: אז אני חושב שאנחנו מובילים, ראש העיר מוביל באמת את התיירות באילת עם התאגיד של התיירות לתוספת של עוד דברים ופעילויות של אירועים בחודשי החורף, שזה מאוד חשוב. חודשי הקיץ הישראלים כן באים לאילת. גם השנה שיש לנו תחרות מ... מקומות רבים בעולם של חופשות וכדומה, הישראלים מגיעים לאילת ונהנים באילת. זה מותג מאוד מאוד חזק, ואתה רואה שגם רשתות אחרות ממשיכות בבנייה של מלונות באילת, להרחיב את הפלטפורמה שלהם באילת, מתוך ראייה שבאמת החוסן הזה של אילת והיכולת
1: אבל אתה עוד לא יודע, אתה לא יודע להגיד אם אתה יפתח.
3: זה משהו שיוצא דופן.
1: אתה לא יודע להגיד אם אתה יפתח.
3: אני מעריך שבאמצע
1: שנה
3: הבאה.
1: איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בבתי המלון. אני מודה לך מאוד על הדברים, שיהיה לכולם בהצלחה שם. תודה.
3: תודה.
1: שלום ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי, ויינט, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. טראמפ, איראן, סיבוב 703. יכולה להסביר לנו מה קורה? אנחנו לאיבוד.
4: כן, לא יודעת אם בדיוק 703, אבל כן, בהחלט מספר מאוד מאוד, אנחנו חוזרים לאיזושהי, אפשר לומר, שגרה של תקיפות ליליות, אחרי בעצם שאיראן תוקפת מיכליות במיצר הורמוז. ארצות הברית מחזירה בלילה, זה לא פעם ראשונה, אבל מה שכן היה הלילה זה תקיפות יותר עוצמתיות, ביותר מוקדים. ארצות הברית מדברת על למעלה מ-80 בעצם מטרות. איראן טוענת, אחרי הטענה הזאת של ארצות הברית, איראן טוענת שהיא תקפה 85 מטרות בבחריין וקווייט, והפילה כסבם אמריקני, ככה שאפילו במספרים הם מתווכחות שתי המדינות. ואנחנו באמת רואים שהמתיחות עדיין קיימת ועדיין נמשכת, למרות ששתי המדינות נמצאות בימים האחרונים, בימים שהן דווקא לא מאוד רוצות להסלים את זה למעבר לתקיפות האלה.
1: היה איזה פיק של שיחות ביניהם, והנה נכתב, וזה ייחתם ביום ראשון, וואנס נסע, והוא נסע, ואלה הגיעו, ואז זה נעצר. מה, כולם במונדיאל?
4: אז צריך, קודם כל, אנחנו כל הזמן בסבבי שיחות שמתפוצצות, בסופו של דבר גם ההסכמים שמכריזים עליהם ומגיעים אליהם זה לא הסכמים שהם מאוד מפורטים, ואנחנו לא יודעים מה התוכן ואיך מגיעים לימים שאחר כך, לסעיפים, לפירוט של הסעיפים האלה. יש המון אי הסכמות גם בנוגע למה שקורה במיצר הורמוז, ואנחנו יודעים שהרי כל הנושא של הטילים האיראנים וכל הנושא של המיליציות הפרו-איראניות גם בעיראק וגם השלוחים של איראן בתימן ובלבנון, חיזבאללה, זה נושאים שהם עדיין נשארו פתוחים. איראן גם התלוננת, היום בלילה היו גם תקיפות מספר תקיפות לפי הדיווחים הלבנונים בדרום לבנון. איראן מתלוננת גם על זה, יושב ראש הפרלמנט האיראני הודיע הלילה גם שישראל ממשיכה לתקוף בלבנון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו לופ כזה של הסכמים, אבל שהם לא פותרים באמת את הבעיות המרכזיות, ולכן אנחנו חוזרים שוב ושוב לתקיפות.
1: רגע, צהל, מאז הסכם עם ממשלת לבנון זז משהו, או הכל נשאר אותו דבר? בלבנון, אני מתכוון.
4: זה לא ש... לא לגמרי, זאת אומרת, אנחנו רואים, יש ירידה בתקיפות, אבל הפעילות בלבנון נמשכת. יש פיצוצים של אתרים שמאיימים על ישראל, ויש לנו את התקיפות גם, לא המון. זאת אומרת, זה לא המספרים שהיינו רואים לפני זה, אבל יש כן...
1: נחזור רגע לאיראן. הם תוקפים את קווית, נכון? קווית, את מי לא תקפו?
4: כן, אז הם תוקפים את קווית ואת בחריין. אם אנחנו מדברים על המלחמה האחרונה, כמובן שהם תקפו בסיסים נוספים גם במדינות נוספות. אנחנו זוכרים את האמירויות, וגם בירדן היו תקיפות, אבל עכשיו אנחנו מדברים על תקיפות שם.
1: גם קטר.
4: צריך להגיד שאיראן, כן.
1: תקפו את קטר, אני אומר גם.
4: כמובן, אנחנו צריך להגיד שאיראן תוקפת למעשה מבחינת, יש לה משוואות. מבחינתה היא תוקפת את המוקדים שמהם יצאו התקיפות נגדה. אז כל פעם שמבחינתה יצאה תקיפה נגד איראן, הם תוקפים בחזרה את המוקד שממנו יצאה התקיפה. זאת המשוואה האיראנית של משמרות המהפכה.
1: זאת אומרת, גם את מי שאם ארצות הברית תוקפת מאחד הבסיסים שלה באזור, הם יודעים מאיפה, ואז הם מחזירים לאותה נקודה.
4: נכון. האיראנים מאוד חזקים מבחינתם בהסבת משוואות, וזה באמת מה שהם גם כל הזמן אומרים. הם אמרו את זה גם בהודעות היום בבוקר, ש... המוקדים שמהם יוצאות התקיפות נגדם הם אלה שמותקפים בסופו של דבר.
1: מה להערכת, איך ייגמר המונדיאל ותתחדשו התקיפות המסיביות של ארצות הברית?
4: קודם כל, אנחנו רואים שזה ככה בא בטפטופים, וגם לפני המונדיאל היו ימים של תקיפות בלילה, שבמהלך היום בעצם שמענו גם על תקיפות של ספינות כאלה ואחרות, ובמהלך הלילה נמשכו התקיפות האמריקניות. זה לא חדש רק לימי המונדיאל, זה היה גם לפני, אז קשה לדעת כרגע אם זה יסלים אחרי המונדיאל למשהו מעבר. כן צריך להגיד שגם באיראן, לפחות ביומיים הקרובים עד מחר, הם נמצאים בימים מאוד רגישים. מחר יש את הטקס הקבורה למעשה של אלי חמינאי במשהד באיראן, היום הוא נמצא בעיראק במסע הלוויות שם.
1: מה זה, כל פעם מעבירים את הארון?
4: כן, ממש הנחיתו אתמול בערב את הארון.
1: ממש מרוץ על הפיד, כן?
4: כן. כן, וגם הבכירים האיראנים הגיעו לאירועים האלה, מסעוד, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן נמצא שם, ומפקד כוח חוץ האיראני אסמאעיל קהאני, הם ממש הגיעו פיזית לאירועים שם, והארון אמור לחזור למשהד, ומחר להיקבר שם, וככה בעצם הסתיים כל המסע הזה שהתחיל ב-4 לחודש. ובאמת השאלה של מה יהיה אחר כך, זה גם קשור להאם יימשכו השיחות, הסבב השישי שאנחנו לא יודעים, סליחה, הסבב הבא שאנחנו עדיין לא יודעים איפה הוא יהיה. יש גם את הסבבים מול לבנון כמובן שאמורים להימשך בין ישראל ללבנון, והכל ככה מתחבר לשאלה מה יהיה בשבועות הקרובים.
1: ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי ויינט, מאוד מודה לך שהתפנית בעבורנו הבוקר הזה, תודה.
4: תודה רבה.
1: שלום.
2: עכשיו בילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בוא נגיד שלום לאוהד ביתר נורדיה ירושלים, אוהד חמו.
5: סלן, אודי, מה שלומך?
1: אני בסדר. טוב, תשמע, אני חייבים לגייס אותך לסיפור עם מצרים. אני המלצתי בתחילת השידור למי שיורד לסיני. אולי זה לא היום, או השעה. איך השתחלנו לסיפור הזה? הכל בגלל הדגל ישראל הזה? או בגלל שלפני זה המאמן כבר שם לנו את דגל פרי פלסטיין בפנים?
5: אתה מסתכל על ההיבט הישראלי, אתה יודע, זה מאוד ישראלי מצידנו, אבל בואו נעשה איזה, קודם כל, זום אאוט, רחב יותר, נבין מה ראינו שם. ראינו שם, בעצם, הייתי אומר, תחושה כפולה במצרים. קודם כל, גאווה ענקית. בואו נתחיל בזה. המדינה בגאווה גדולה, פעם ראשונה שהיא מגיעה למשחקי נוקאוט, פעם ראשונה שהיא מגיעה לשלב הזה של שמיני גמר, משחקת משחק לא רע בכלל, אני אומר את זה בלשון מעטה, משחק טוב.
1: טובים, הם טובים, בוא נגיד את האמת, הם טובים בכדורגל.
5: אגב, כל צפון אפריקה, זה לא רק הם, שים לב, גם מרוקו מצוינים, אלג'יריה שיחקו לא רע, אבל מצרים אין ספק
1: ש... צרפת, צרפת טובים.
5: צרפת. בכל מקרה נתנו שואו, עולם שלם רואה, מסתכל עליהם, רואה אותם כמעט מנצחים את ארגנטינה. אז קודם כל גאווה לאומית ענקית, מצרים על המפה, נתחיל בזה. אבל לצד הדבר הזה אנחנו מדברים גם על אכזבה באמת באמת יוצא דופן, וכעס, כעס גדול מאוד שמכוון בראש ובראשונה כלפי השופטים, תחושה שבעצם המשחק הזה מכור. אנחנו שמענו את המאמן, חסן, מדבר על זה שוב ושוב, ומצוטט בכלי התקשורת המצרים מכל מקום, אבל זה הנרטיב, הנרטיב הוא שהמשחק בעצם נגנב מהם, זה מה שאומרים שממצרים, כלי התקשורת...
1: בוא נגיד, כי הוא יודע כדורגל, אם נניח היינו שתי קבוצות שאין לנו בעיה איתם, והכל טוב ויפה וזה, אפשר, יש משהו, הדריכה הקלה הזאת היא...
5: אני מסכים, אפשר להבין את תחושת החמיצות הזו באמת מאופן השיפוט, אגב, מכוון לגבי שני דברים, בפרט, לגבי הפנדל שלא היה, שלא נשאר.
1: לא, זה לא פנדל.
5: ולגבי השאר שנפסל. שני הדברים האלה שבעצם הם טוענים עליהם בעיקר. ואתה יודע, ואמר שמי שאמר, ובצדק לדעתי, אמר, פיפה הייתה רוצה לראות את ארגנטינה ברבע גמר ופחות את מצרים. אפשר להבין את הרציונל הזה. בכל מקרה, אז כעס מאוד גדול. מה שכן, בניגוד למקומות אחרים, למשל לאוהדי מרוקו, שאתה רואה אותם מתפרעים בכל מקום אחרי ניצחונות או הפסדים, הפעם זה עובר בשקט. אנחנו לא מדווחים על איזשהם אירועים אלימים, לא באירופה, לא במצרים, שזה גם מעניין, וספר לנו משהו אולי על, על בגרות שיש שם.
1: אוקיי, למרות שהמאמן ממש, ויש כמה שחקנים שהשתוללו, עכשיו בוא נלך לנקודה שלנו, בכל זאת, מה הדגל ישראל הזה, זה הוציא ממנו, שזה פשוט להכניס אצבע לעין, מה שנקרא.
5: אני יודע, כן, מדברים על זה, אגב, זה לא רק זה, יש מי שצובע את מסי בצבעים של, אתה יודע, יהודי ציוני, חלק גדול מהקריקטורות ברשת, למשל ממים וכל מיני כאלה, מתייחסים באמת גם לדגל ישראל עם מסי וגם ל... מסי אני יודע עם כיפה וכיוצא בזה, אתה יודע, כאילו...
1: כן, מסי וכיפה מהביקור מהכותל.
5: ישראל בדיוק. ישראל היא זו שבעצם עומדת מאחורי תצוגת
1: השיפוט
5: הזו, מאחורי הקנוניה ובדיוק התפיסה הזו.
1: אתה יודע מה, בסדר, קודם כל מסי גדול שחקני ישראל בכל הזמנים, זה ברור.
5: אין ספק, אין ספק, אבל אתה יודע, אין שום דבר מפתיע, אין שום דבר מפתיע באמת.
1: לא, אבל כמה זה תופס שם, אנחנו אשמים? כמה זה באמת...
5: לא בטוח שיותר מדי.
1: לא בטוח, לא.
5: אני חושב שהסיפור הוא באמת
1: פיפה והשופט הצרפתי.
5: נכון.
1: בסדר, אז אולי כן, אז תעברו רק
5: לקזינו,
1: אז אולי תעברו רק לקזינו, לא רק
5: לקזינו,
1: כן, רק לקזינו. אוהד חמו,
5: יפה אמרת,
1: תודה רבה,
5: אחלה שקונת
1: אלינו, שלום,
5: ביי לתראות.
1: רגעת גרי, אנחנו אנקדוטה, אנחנו עושים איזה סיפור של אנחנו עם הדגל וזה, אבל זה כנראה לא הסיפור המרכזי שרץ במצרים.
6: תשמע, גם אם זה היה רץ במצרים, מה, תזכיר לי מה עושים שם בעיקר בסיני?
1: תלבט?
6: אתה יכול לעשות את זה פה.
1: פה לא, ולא, אתה יודע. לא, ממש לא.
6: אני באמת לא מבין את זה, אבל בסדר, זה אני, כאילו, אני לא אמור להבין.
1: אתה לא בן אדם של בטן גב, וסטלבט, ולזה, תביא לי סחלה, ותביא זה,
6: תביא לי בחוזר אחרי שעה, כן, לא, לא, פחות, אני לא... תן לי הופעות של אדלמן זקן, תן לי הופעות של זה, אתה יודע...
1: לא, זה מזמין שקשוקה, חוזר אחרי שעה, תביא סחלה, חוזר אחרי שעה.
6: לא, אני לא, לא בן אדם כזה.
1: לא.
6: לא.
1: לא תבין. זר לא יבין זאת.
6: כן.

רצה כמו גנובה לרדוף אחרי הכסף אבל מה עם אהבה ששאלת למה ככה לא הייתה לי תשובה